0: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
1: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
0: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen sig over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
2: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
3: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særlig designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelsoplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter at må gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotning af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med

0: godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandagalarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for 11 i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måned mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står jo frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet,

0: som et flertal stod bag, der vil forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
1: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
0: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
2: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Så lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning, det skriver Midt- og Vestjyllands politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Den anden radioavis er mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børnene af den lag for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen.

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan efterårssæsonen. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Darkness.

go, Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Der var dobbelt op på hjertesmerte. Først var det Damiano David med Born With A Broken Heart, efterfulgt af Leona Lewis og Bleeding Love. Og med den, ja, så er klokken blevet 6:05, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og der står: Godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som kropslig kickstarter. God dag til alle. Hilsen Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, oh ja, det er altså en af mine all-time favorites, Love is a Battlefield. God gammel 80'er klassiker, som du har fuldstændig ret i. Den er helt umulig at stå stille til, i hvert fald for mig. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, foreslået af Dorte, Pat Benatar, og Love is a Battlefield.

Dorte fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der talebobble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd. Hvis du går ind under morgenklubbens program, så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg og Hvem er det, der græder?

Claus Hempler med navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 6:08 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child? Et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream. Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lonely.

Sikkermore og Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber. Han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2019 til 2022, hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og Pass.

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire.

Alicia Keys og Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskusand. Ja. Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus Moskusand, eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her der er det Madonna og

Amalie, som også kalder sig selv for Moskusand, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk Boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når love og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har

0: nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere at få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
2: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen klokken 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
3: 605 P4-trafik, som kan fortælle, at morgentrafikken stille og roligt er ved at lægge fra kaj, så at sige, men stadig foregår det helt uden problemer.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Radio Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: I dag med Tine Jensen og Sara Skovhave. Og Tine, vi står jo her i Landstingssalen på Christiansborg.
3: Det gør vi.
2: Og alle har jo gjort sig så fine, for alle vores P4-kollegaer står rundt omkring. Men der er bare noget, der har ødelagt det lidt for folk.
3: Ja.
2: Det regnede.
3: Det gjorde det nemlig.
2: Da vi skulle ind, og da vi stod og ventede på at kunne komme ind her. Så alt det der, folk havde sat hår hjemmefra og taget deres pæne skjorter på og sådan noget. Der var både skjorter, og jeg har set nogle lige været med voksne igen på badeværelset.
3: Jamen, det bliver man jo simpelthen nødt til, når det sådan støvregner. Det begyndte også at blive lidt mere heftigt, mens vi stod og ventede. Og jeg må sige, jeg er jo ellers ikke vant til at se vores kolleger i så pænt tøj. Altså,
2: nej.
3: Journalister er jo berygtet og berømte for... Ikke nødvendigvis at være de bedst klædte mennesker, altså, men i dag, der skal jeg lige love for, at den har fået en på goddagen. Og så er det altså også heldigvis blevet rettet inde på toilettet her, inden vi skulle sende.
2: Jamen, vi er klar til at få besøg af en masse politikere. Vi er også klar til, at de tager en masse selfies med os på.
3: Vi har også fået sat håret igen.
2: Det har vi nemlig, og med det skal vi så ikke bare sige velkommen indenfor her
3: det
2: til Folketingets åbning.
3: Godmorgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Albert Heath og Darlin var det her med Lille Hus i Jylland.
1: Som jo synger, at i Vejle er der dejligt, men der er faktisk også dejligt uden for Trekantområdet, hvor vi befinder os her til morgen. Vi er på Christiansborg, vi er i København, fordi det er Folketingets åbningsdag i dag, og vi skal jo have besøg af en masse politikere, og vi står og venter på nogle af dem. De er faktisk begyndt at line op her ved vores små cafébord, for vi skal tale med en masse her i løbet af morgenen.
0: Men skal vi ikke lige lade dem sådan lige komme på plads?
2: Skal lige have lidt kaffe?
0: Lige sige hej til dem, hils pænt på dem, det er jo tidligt på dagen, og så er vi altså ellers klar efter lidt musik fra Sister Sisters Take Your Mama.
3: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
4: Det her
3: er P4 Morgen.

4 trafik med melding til bilister på E45 i nordgående retning fra Vejle mod Kolding. Kort efter 51B i Vejle Syd skal du være opmærksom på, at der ligger en tabt trillebør i midterste spor. Den kan give anledning til en del usikker kørsel på strækningen, så vær opmærksom og passer med forsigtighed.

0: 4 Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og så har vi fået de første gæster her ved vores små cafébord i Landstingssalen på Christiansborg. Det er Danmarksdemokraternes Hans Kristian Skibby fra Tørring og Enhedslistens Rasmus Vestergaard Madsen, der er valgt i Sydjyllands Storkreds. Godmorgen til jer begge to.
3: Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
2: Altså, der er nogen, der taler om den her dag som sådan en første skoledag. Det er en speciel morgen, er det ikke, Rasmus Vestergaard Madsen?
3: Jo, det er jo en meget speciel dag. Nu har jeg jo været så heldig at få lov at prøve det en enkelt gang før, fordi jeg jo tidligere har været indsuppleret i Folketinget. Men det er jo lidt ligesom, ja, dengang man startede i 0. klasse, bare et lidt større sted.
2: Og hvordan kan du mærke det, Hans Kristian Skibby? Du har efterhånden prøvet sådan en Folketingets åbningsdag et par gange.
4: Ja, det har jeg jo nok, men jeg vil så sige, at den er lidt speciel i år, fordi jeg synes jo faktisk, at vi har været i gang ganske længe. Altså, jeg er helt med på, at vi har lidt fri i marts og april og så videre, oven på den her fantastisk lange trælse af valgkamp. Men ellers så har det jo egentlig været, har vi jo egentlig været i gang med mange ting. Vi har været indkaldt i Folketinget af flere omgange. Så på den måde har det været lidt anderledes, end det plejer at være. Men normalt så er det jo i dag, vi har første skoledag. Sådan er det jo.
2: Og nu er du selv inde på det her med en lang og, som du selv siger, træls valgkamp. Altså, du er efterhånden en af de folketingspolitikere, der har været her længst tid på borgen, og kan nu se frem til endnu en periode uden en borgerlig regering. Hvordan bevarer du motivationen?
4: Ja, det kan da godt være vanskeligt. Altså, nu har vi jo sådan en regering, der er sjov at drille. Altså, den er jo guds jammerlig ring, for at sige det lige ud. Den har fået en rigtig dårlig begyndelse. Og det er jo godt for os andre jo. Det er sådan livets vilkår, de er. Hvis du er opposition, så skal du også drille regeringen, og du skal også sætte presballen ind, hvis du har mulighed for det. Og så kan folk lide det eller lade være, men sådan er på de politiske vilkår, det har de altid været.
2: Der er gang i drilleriet her fra morgenstunden af. Rasmus Vestergaard Madsen, i Enhedslisten er I ikke med i regeringen, men I er støtteparti. Betyder det egentlig, at I skal passe lidt mere på med, hvor meget I kritiserer regeringen nu?
3: Altså, det er jo klart, at vi har jo brugt en masse tid på også at være med til at forhandle det regeringsgrundlag og fået nogle ting ind i det regeringsgrundlag, som jo er rigtig gode set med vores øjne. Blandt andet, at vi jo nu kigger ind i at få gratis tandlæge til alle danskere. At vi kommer til at gøre den kollektive trafik gratis for de unge, og vi jo for alvor får taget greb omkring den alt for store svineproduktion, der er i Danmark. Men det er klart, og det er jo også derfor, regeringsforhandlingerne har været så store, at det er jo ikke alt, vi er enige med i den her regering. Så vi kommer til i høj grad jo at arbejde konstruktivt med alle de gode ting, der står i regeringsgrundlaget, og så kommer vi til at være kritiske over for de ting, som vi bestemt ikke er enige i.
5: Og I står begge to og kigger nysgerrigt på sådan et lykkehjul foran jer, vi har taget med i dag. Og jeg tænker, vi skal have drejet på det lige om lidt.
6: Skal vi nemlig.
5: Men vi skal have lidt musik først.

A4-trafik med en præcisering af den tidligere melding angående den tabte trillebør. Trillebøren ligger i nordgående spor, når du kører fra Kolding og fra Fredericia mod Vejle, umiddelbart efter 61B Vejle Syd, og den var tabt i det midterste spor, så vær opmærksom på strækning og passer med forsigtighed.

0: Andreas Adbjerg her med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og vi har stadig besøg af Danmarksdemokraternes Hans Kristian Skibby og Enhedslistens Rasmus Vestergaard Madsen. Jeg kan se, I har stået og kigget på det her farverige lykkehjul, vi har taget med 5 forskellige kategorier, 10 felter i alt. Hvad er Hans Kristian Skibby? Skal du ikke bare have lov til at dreje på det, så må vi se, hvad I skal ud fra det?
1: Ja, jeg kan simpelthen ikke vente.
0: Nej.
1: Det er ligesom juleaften der. Nu skal jeg bare høre.
0: Hvad lander den på?
1: Og det er det værste af det hele. Så er der musikquiz.
0: Det er jeg glad for. Ved I hvad? Nu skal I have høretelefonerne på, der er foran jer. Og så skal vi teste, hvor gode I er til dansk musik, og også hvor gode I er til at arbejde sammen her. Fordi lige om lidt, der får I et stykke musik i ørerne. Det stopper sig lige pludselig, og så er planen, at I fællesskab skal synge videre på sangen. Hvis I klarer det og synger med og synger nogenlunde rigtigt, så har vi faktisk en P4-kop med til jer, I må få.
2: Oha. Ja, vi behøver ikke synge rent.
1: Det kommer ikke til at ske.
0: Er reglerne forstået?
2: Ja.
0: Godt. Jamen, lad os så bare høre det første stykke musik.

0: I dag tilbage. Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det. Er du med, Hans Christian?
1: Overhovedet ikke.
0: Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det. Og det er jo Nick & Jay, jeg er vokset op til jo.
2: Ja, ja. Altså, Nick & Jay, en dag tilbage. Lad os lige prøve at høre, om det ikke var rigtigt. Lev, mens du gør det. Elsk, mens du tør det. Stærkt.
3: Altså, jeg synes, jeg ved godt, at det er mest for dig, Rasmus. Så du må lige vurdere, om Hans Christian Skibby, ja, han også skal have en kop, ikke her?
1: Der blev simpelthen vundet en kop der.
2: Ja, vil du også have en, Hans Christian? Synes du, du fortjener det?
1: Så skal det være, fordi jeg vandt sidste år med quizzen om fødevarepriser. Der var der jo ikke nogen gevinst.
4: Det er simpelthen en gevinst med forsinkelse. Altså, jeg skal lige høre... Du så ud som om, Rasmus, at den havde du fuldstændig styr på. Det havde du jo også, da du sang. Er det en af dem, du sætter på derhjemme?
0: Ej, det er længe siden, jeg har sat den på, men jeg har da danset en hel del, da jeg gik i gymnasiet til Nick & Jay. Og så var der jo sådan et fint program, jeg mener jo tilbage i nullerne, hvor der jo var sådan en række ældre mennesker, der skulle synge den her sang om, og at det var den, at have den sidste dag tilbage. Og det tror jeg, det har bare sat mig lidt, eller lidt i mig, det der med sådan livslæringen og leve hver dag. Så lige den der sang betyder lidt for mig.
4: Hans Christian Skibby, du kunne ikke lide den her Nick & Jay, det er ingen hemmelighed, men synger I egentlig til gruppemøderne hos Danmarks Demokraterne?
1: Ah, det gør vi heller ikke. Nej, det har vi ikke rigtig praktiseret så meget i, men generelt så vil jeg da sige, at jeg synger det generelt meget, men det er nok mest nok køre bil, og hvor der ikke er nogen mikrofoner på.
4: Og så er det måske heller ikke Nick & Jay?
1: Det er det faktisk tit, men lige nøjagtigt, den her, den er ikke så, jeg kan udmærke sangen, men jeg kan ikke huske teksten. Altså, min ældste søn, han var jo vild med Nick & Jay, da han var, han er sådan cirka på samme alder som min medgæst her, så jeg har ikke... Men det var altid novembervej. Det var altid den, der... Det er den, vi hørte i bilen.
4: Den må vi tage næste gang i quizzen.
2: Ved I hvad? Så er stemmerne i hvert fald varmet op, i hvert fald for dig, Rasmus Vestergaard Madsen. Tusind tak, fordi I kom begge to, og rigtig god Folketingets åbningsdag.
0: Jo, tak. Mange tak.
1: Jo, tak.
5: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
6: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
5: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
6: Oh, det er godt spil det her.
5: Stemningen.
6: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
5: Og dramaet.
6: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
5: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
7: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
5: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
6: Slutfløjtet lyder.
5: Hør Liga på P4.

0: Savage Garden fik vi her med I Want You. Vi er da kommet meget godt i gang med Folketingets åbning, synes jeg.
1: Ja, ja, både med politikere, der synger med på musikquizzen, og jeg ved ikke hvad. Altså, det kan nærmest ikke gå bedre.
0: Vi har også fået uddelt 2 P4-kopper indtil videre.
1: Og det er nok ikke de sidste, vi får uddelt den her morgen.
0: Det håber jeg ikke, fordi vi får mange flere politikere på besøg her i studiet fra Christiansborg. Men du skal selvfølgelig også have dine nyheder fra Trekant-området, og nu er Steffen Terpling klar til at give dig dem.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: I dag vedtager kommunalbestyrelsen i Billund Kommune endeligt budgettet fra 2027 til 2030. Og det er et budget, hvor der blandt andet er afsat 29 millioner kroner ekstra om året til det specialiserede område. En af de væsentligste årsager til, at kommunen skal bruge flere penge, er en stigning i de sager, hvor der til en enkelt borgersag er udgifter for over 1 million kroner om året. Socialdemokratiske Jannik Dam Christensen, formand for børne- og familieudvalget i kommunen, siger, at man nu vil gå i gang med at undersøge, hvorfor det er blevet så dyrt, og om udgifterne kan reduceres på sigt.
4: Jamen, det er et økonomisk udgiftspres, som præger kommunen, men ikke kun vores kommune, men rundt omkring. Og derfor så har vi i Billund Kommune i gang sat en analyse, som skal kortlægge årsagerne til de stigende udgifter, og så forhåbentlig identificere løsninger, som der kan skabe en mere bæredygtig økonomisk udvikling på længere sigt.
3: Billunds borgmester Venstres Stephanie Storbank sagde i sidste måned, da budgettet blev vedtaget, at det er vigtigt, at kommunen ikke kun ser det her område som en udgift.
5: Og jeg synes også, der er sådan en tendens til generelt ude i Kommunedanmark, at vi sådan udnævner det specialiserede socialområde til at være skurken. Og der har jeg i hvert fald haft en oplevelse af, at vi i Billund Kommune har haft en snak om, at vi må ikke glemme, at det her det er kommunens allermest sårbare og udsatte borgere, og vi har et ansvar i forhold til at sikre, at så længe det er muligt, at vi kan fastholde det serviceniveau, vi har, og holde hånden under de her borgere.
3: Ventetiden for at blive udredt for demens er alt for lang. Du har ret til at blive udredt inden for 30 dage, men data fra Rigsrevisionen viser, at den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til diagnose sidste år var på 165 dage på landsplan. Og det møder altså skarp kritik fra Rigsrevisionen. I Region Syddanmark lå den gennemsnitlige udredningstid sidste år på 133 dage, men det er stadig langt fra det optimale. Næstformand i Region Syddanmark, Mette Witt Hagensen fra Socialdemokratiet, accepterer derfor Rigsrevisionens kritik.
6: Det er absolut en berettiget kritik. Og udover det med ventetiden, så er der også en for stor forskel i kvaliteten af den udredning, man får afhængig af ens sociale baggrund. Det er heller ikke i orden.
3: Ja, i Region Syddanmark, så er det ifølge Rigsrevisionen, værst ud på sygehus Lillebælt. Det findes der altså flere forklaringer på, fortæller formand for Sundhedsrådet Lillebælt, Joachim Hoffmann Petersen fra De Konservative.
7: Sygehus Lillebælt er belastet af, at der er ret mange fritvalgspatienter fra Region Midtjylland, hvor ventelisten er endnu længere, og vi har ikke kapacitet til os at udrede så mange fra Midtjylland. Samtidig så har vi jo så haft en opsigelse.
3: Ja, søndag fortalte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, at regeringen vil sætte 680 millioner af i de kommende år, de kommende 4 år til en ny demensplan. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del efterhånden mere skyet. Temperaturerne ligger mellem 13 og 16 grader, og vinden den er svag til jævn, den kommer fra vest og en nordvestlig retning.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Malte Ebert her med Kun med dig.
1: Og du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, ja, du er ivrig i dag, Tine.
2: Jeg er så ivrig, at jeg gerne vil tale ind over de jingler, vi har. Det skal
0: og,
2: lade være
0: og med. Ved du, hvem der var ivrig, da vi skulle ind på Christiansborg i dag? Det var jeg.
2: Ja.
0: Fordi vi skal jo... Det er nærmest som at være i lufthavn, når man skal ind på Christiansborg. Det er der nok mange af jer, der lytter med, der ikke har prøvet før. Og man skal igennem sådan et security check, hvor man skal have sit ur af og sit bælte af og sin computer op.
2: Nå, det er ligesom i lufthavnen, ja.
0: Og jeg ender med at stå forrest i den kø.
2: Ja, det gør du.
0: Og der kan jeg godt mærke, at jeg følte mig som en af de irriterende i lufthavnen, der er langsom. Fordi jeg havde slet ikke nået at have noget køtid til at forberede mig. Så jeg havde ikke gjort noget som helst klart, da jeg står først foran det der rullebånd, mine ting skal op på.
2: Nej, fordi nogle gange så kan man godt stå der i lufthavnen i en kø og tænke, du kunne jo måske godt på forhånd have taget din jakke af. Du kunne måske også have taget dit bælte af. Du måske også.
0: Ja, du kunne lige have taget computeren op af sleevet inden.
2: Nemlig?
0: Ja, det var så mig, der ikke havde gjort nogen af de ting i dag.
2: Men jeg synes da, at vi var søde og rare, også bag ved dig i køen, altså.
0: Ja, ja, der var ikke nogen, der råbte, Sara, tag dig sammen. Vi tænkte kun.
2: Måske tænkte vi det en gang imellem, ja. Det gik fint. Det gik fint. Vi kom igennem uden anmærkninger, og nu er vi her og sender fra Landstingssalen på Christiansborg.
0: Hvor vi lige om lidt for nogen besøger nogle af de politikere, der er valgt i vores sendeområde, og det glæder vi os bare helt vildt meget til.

0: Whiskey var det her med Boston.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Hvor vi nu har fået et nyt hold gæster her i Landstingssalen på Christiansborg. Det er Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke fra Vejle og Danmarksdemokraternes Ulrik Knudsen, der godt nok bor i Aarhus, men er født og opvokset i Vejle. Godmorgen og velkommen til jer begge to.
3: Tak for det.
2: I er jo valgt ind i Folketinget for første gang. Og lad os lige prøve at tage sådan en hurtig runde, altså hvor I begge to lige nævner en ting, der har overrasket jer ved at have Christiansborg som arbejdsplads. Ulrik Knudsen?
3: Jamen, jeg synes egentlig, der har overrasket mig mest, det er det her med udvalgsarbejdet og det parlamentariske arbejde i Folketinget. Dem får man jo først rigtig indblik i, når man kommer herind. Og meget med politik, det tænker man, det er debatter og så videre. Men det her med det parlamentariske arbejde, hvor man kan stille spørgsmål til ministeren, man kan stille spørgsmål i udvalgene og så videre, og få utrolig meget information, det er jo vores fordel ved at være opposition, det er, at vi kan hele tiden spørge ministeren om, hvordan det går med de forskellige områder. Og
2: det, men hvorfor har det overrasket dig?
3: Jamen, det synes jeg bare, jeg har ikke tænkt det på den måde, som det fungerer, og hvor fedt det egentlig er, fordi man har som folketingsmedlem det privilegie, at man kan spørge ministeren om rigtig mange ting, og det får man rigtig meget viden ud af, og det er vigtigt i det parlamentariske arbejde.
2: Hvad med dig, Rune Bønnelykke? Hvad har overrasket dig mest ved at komme her ind på Christiansborg og arbejde her hver dag?
4: Jeg ved ikke, om det har været en overraskelse, mere en bekræftelse af, at der rent faktisk ikke er sommerferie indtil oktober måned. Og det vidste vi jo egentlig godt, men ganske som Ulrik siger, så kører det parlamentariske arbejde. Vi startede jo op efter valget med den famøse sagen om larven fra Odense. Nu siger jeg det pænt om larven der. Så har vi jo kørt L5 i månedsvis.
2: Gødskningsloven,
4: ja. Så vi har jo haft fuld tryk på det parlamentariske arbejde, og det har været helt fantastisk for os. Nu har vi jo siddet her i 6 måneder. Så det føles jo som en ganske almindelig hverdag for os i dag. Men lige nøjagtigt i dag, der bliver det officielt åbnet, og der starter den nye periode, så det glæder mig vanvittigt meget til.
2: Og det er sådan lidt første skoledag.
5: Ja, og fordi det er sådan lidt en festlig dag, så har vi taget sådan et lykkehjul med, der står foran jer med en masse farverige felter. Der er 5 forskellige kategorier, I kan lande på, som bestemmer, hvad vi skal nu. Så vil en af jer ikke bare dreje, Ulrik, du kan få lov.
3: Ja.
5: Hvad lander den på?
3: Snacktid.
5: Snacktid, ved I hvad?
2: Så skal
5: det tror jeg, Rune Hanne Bønnelykke er glad for han har kigget lidt sulten ned i vores lille taske. Nu finder Tina lige noget frem.
2: Fordi se lige, hvad jeg har.
5: I dag åbner, hun hiver en kurv frem med nogle æbler, bananer, myslibar og nogle marcipanbrød. Og det er jo fordi, vi ved, I har en stor, lang åbningsdebat på torsdag. Og det plejer at være en lang affære, man skal holde blodsukkeret oppe. Og vi vil egentlig gerne tilbyde jer at tage en snack herfra, men vi er jo lidt nysgerrige på, hvad I sådan vælger, Rune Bønnelykke. Hvad er det, du griber fat i sådan en snackkurv her?
4: Jamen, nu er der et godt udvalg, men jeg tager faktisk bananen, og det gør jeg af en helt bestemt grund. Det betyder, at jeg behøver ikke at rejse mig så ofte at gå på toilettet, faktisk. Det har jeg erfaring, da jeg har kørt på cykel tidligere, og det fungerer faktisk.
2: Sådan en banan, den suger.
4: Den suger.
5: Nå, det virker simpelthen. Jeg troede lidt, det var en skrøne.
4: Det er ikke en skrøne, det virker faktisk.
5: Der var en banan,
4: men jeg kunne også godt tage en marcipanbar fra Odense, selvfølgelig, hvis det skulle være.
5: Hvad vil du
2: have fundet?
3: Jeg tror, jeg tager et æble.
5: I er godt nok sunde.
2: Ej, var I sunde og lidt kedelige også.
3: jeg tænker, at der måske kommer slik på bordet senere, når vi kommer ud på de små timer på torsdag, så kan det være, at vi er nødt til at have lidt sukkertilskud.
5: Ja, fordi altså, nu har I fået en forsmag på det her liv som folketingspolitiker. Rune Bønnelykke, er det overhovedet muligt at leve sundt?
4: Ja, det kan man godt. Man skal tilpasse sig lidt og ikke falde i fælden, når man sidder i møder selvfølgelig, fordi der er jo en god forplejning. Oftest er det dog en sund forplejning, der er i dag. Det vi lige skal sørge for, det er jo, når vi kommer hjem om aftenen, kommer man sent hjem, sørg nu for at få noget ordentligt at spise. Og, vi har jo lavet en madklub fra Sønderjylland, der hedder Kartoffelalliancen, og der har vi egentlig forpligtet os til at spise sundt minimum 1 gang om ugen. Og der tænker jeg også, at vi inviterer Ulrik med på et tidspunkt her.
3: Ja, men det er jeg klar på.
5: Ved I hvad? Og I er heldigvis også klar på at blive hængende lidt her med os i P4 Morgen på P4 Trekanten, mens vi får musik fra Markittestad.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
6: Det her
1: er P4 Morgen.

0: Så fik vi også lidt musik fra Marquita Stad. Her var det Venus.
1: Og vi direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Jeg kan ikke lade være med at tale ind over de her.
0: Ikke lade være, Tine.
2: Men det er fordi, jeg er så ude. Vi har jo stadig besøg af to helt nye folketingsmedlemmer, nemlig Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti og Ulla Knudsen fra Danmarksdemokraterne her i vores lille hjørne på Christiansborg.
0: Og det er jo fordi Folketinget åbner i dag, og der er helt sikkert en masse, I glæder jer til at tage hul på i det her politiske år. Måske er der allerede ting, I glæder jer til inden det her år. Det er omme, og derfor vil vi egentlig gerne høre, både fra jer, men også fra dig, der lytter med her til morgen. Hvad glæder du dig mest til resten af året? Hvilken dag har du sat sådan et stort fedt kryds i kalenderen ud for? Fortæl os det i en sms, du sender til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum.
2: Og I slipper heller ikke, I to. Så Ulla Knudsen, hvad glæder du dig mest til? Og det kan både være privat, men også arbejdsmæssigt.
3: Ja, for det første glæder jeg mig til, at vi har landsmøde Danmarksdemokraterne her om 2 uger, hvor vi skal mødes, alle os, der hjalp hinanden i valgkampen. Og jeg havde et utroligt stort hold, som var utrolig gode til at hjælpe mig. Og det der kammeratskab, man får i en intensiv valgkamp, det er fedt. Så jeg glæder mig til at se dem alle sammen på en gang, hvor vi skal fejre dertil, hvor vi er nået nu.
2: Og nu siger du fejre. Hvordan gør man det?
3: Jamen, det gør man ved et landsmøde, hvor der er et landsmøde, hvor formanden taler.
0: Men er det ikke sådan, med DJ og fadøl?
2: Men øl eller sådan?
3: Ja, så efter, så der, plejer vi at have en stand-up om aftenen, og så er der musik og dans og fest, så det plejer at være en rigtig god aftenfest.
2: Og hvad med dig, Rune Bønnelykke? Hvad glæder du dig til inden året om?
4: Jeg glæder mig til rigtig mange ting, ikke kun én. Jeg glæder mig til, at vi kan få gang i forhandlingerne på demensområdet for de ældre. Der bliver lagt en plan ud. Jeg så gerne, der kom noget handling. Jeg glæder mig også til, at vi kan få hjulpet både landmænd og fiskeriet derude, som knokler. Vi kan få styr på fødevarepriser, brændstofpriser. Det er jo det, vi brænder for. Så jeg glæder mig til at komme i gang med det parlamentariske arbejde og virkelig få sat tommelskruen på regeringen.
2: Og hvis vi nu sådan ser lidt mere privat kalenderen igennem, er der så et kryds der? Noget, du glæder dig til her, inden vi skriver 2027?
4: Jeg glæder mig til, at vi får juleferie faktisk, fordi ferie har der som sagt ikke været meget i dag. Jeg sagde jo i starten, at man har en eller anden idé om, at vi holder vanvittigt meget ferie. Jeg har ikke haft sommerferie eller noget som helst endnu, så jeg glæder mig utrolig meget til at være sammen med familien til jul.
0: Og vi hører altså også gerne fra dig, der lytter med. Hvad glæder du dig mest til resten af året? Fortæl os det i en sms, du sender afsted til 1212. Husk lige at starte med et tretal, et k og et mellemrum, sådan, så den lander i vores indbakke. Og så vil jeg bare sige tusind tak, Rune Bønnelykke og Ulrik Knudsen, fordi I havde lyst til at kigge forbi her på Folketingets åbningsdag.
2: Fortsat god åbningsdag.
3: Selv tak.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Republic var det her med I Ain't Worried, en morgen, hvor vi har spurgt dig, hvad du glæder dig til resten af året. Og det har vi gjort, fordi der er en masse politikere, der tager hul på sådan rigtig Folketinget i dag, og som glæder sig til ting resten af det her år.
1: Ja, de tager hul på det nye folketingsår, og sådan kan vi jo alle sammen have det, noget vi glæder os til, inden året er omme. Og hvis jeg sådan lige skal bladre i min kalender, så er der ikke så lang tid til noget, jeg glæder mig til. Sidst i november,
0: ja,
1: der skal jeg på en venindetur. Vi er fire veninder, vi har kendt hinanden i over 40 år.
0: Ej.
1: Og der har vi endelig fået kalenderne til at passe sammen. Og så der skal vi altså simpelthen en tur til Göteborg.
0: Nej, hvor hyggeligt.
1: Shoppe, snakke, ja, drikke vin.
0: Ja, det lyder kanon. Jeg glæder mig rigtig meget til første uge i november. Der skal jeg nemlig også på venindetur. Bare med en enkelt veninde. Vi skal en uge til Fuerteventura.
1: Ej.
0: Og så er planen, at vi skal ligge på en liggestol, og så skal vi indtage rigtig meget fra all-inclusive-buffeten, og så skal vi læse en ordentlig stak bøger, og bare få snakket derudaf uforstyrret venindetid i en hel uge.
1: Det lyder som en rigtig god plan, og også noget, man virkelig kan glæde sig til.
0: Hvad glæder du dig mest til resten af året? Fortæl os det i en sms. Du sender den afsted til 12. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Så samler vi op efter den radioavis, du får om lidt.
2: Fire morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
1: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
2: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
0: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
3: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre, men jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
0: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
4: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
0: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
5: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
0: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
5: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
0: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
5: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med.

0: Her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
1: 7.05 P4-trafik. Morgentrafikken i Trekantområdet er ganske fornuftig. Dog må jeg sige, at vejarbejde på Vejle Fjordbroen nu trækker noget kø. Små 10 minutters forsinkelse kø frem mod og over Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Det er altså, når du kommer fra Aarhus ned mod Vejle.
2: Du lytter til P4.

0: her morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og det er Tine Jensen og Sara Skovhave, der har taget turen til København i dag for at fejre Folketingets åbning. Det er jo sådan en dag, hvor politikerne de kommer på besøg her i studiet, og så kan vi høre, at der er masser af ting, de glæder sig til resten af året. De har nærmest alle sammen en eller anden dag, de har sat kryds ud for, fordi der skal de et eller andet, de har glædet sig til. Og derfor har vi også spurgt dig her til morgen, hvad glæder du dig mest til resten af året?
3: Og det kan jo både være jobmæssigt, men det kan også være på den private fond. Og Mi har skrevet, måske tilhører den sidste kategori, fordi Mi skriver, jeg glæder mig til årets julefrokost i familien, fordi der er hele familien samlet.
2: Og det kan jo noget, det der med, det er jo ikke hver dag, man lige samler hele familien, men når man så gør det til for eksempel en julefrokost, så er det bare brandhyggeligt som regel.
3: Og så er der de der traditioner, som man også bare skal igennem ja. Til sådan en julefrokost. Det er bare brandhyggeligt.
2: Så er der også Anne, der skriver, det jeg glæder mig allermest til, er min store søsters 40-års fødselsdag i november, hvor hun både skal fejres på hendes fødselsdag, og om lørdagen, hvor hun har inviteret alle kvinder i hendes liv, som betyder noget.
3: Ej.
2: Kvindefrokost.
3: Det kan altså noget. Så skal der virkelig snakkes igennem.
2: Ja, og spise noget god mad. Måske lidt vin indenbords også. Det lyder simpelthen så dejligt. Hvad med dig? Hvad glæder du dig mest til resten af det her år? En sms til 1212, start med et 3-tal, et k og et mellemrum. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Det var Emma Sehested Høgh her, vi fik med Badebro, og du må endelig gerne fortsætte med at skrive til os. Hvad glæder du dig mest til resten af det her år? Fortæl os det i en sms, du starter med et 3-tal 1K og et mellemrum, og sender afsted til 12.12. Så følger vi op på beskederne lidt senere.
1: Og nu er vi faktisk kommet til et punkt, som jeg har glædet mig til her til morgen. Vi har nemlig besøg af 3 politikere her ved vores lille bord i Landstingssalen. Det er Alternativet, Liberal Alliance og Moderaterne, der er repræsenteret her, og det er Torsten Gejl, valgt i Østjyllands Storkreds for Alternativet. Så er det Helena Artmann Andresen fra Kolding og Liberal Alliance, og så er det Frida Brun fra Moderaterne. Og sikke flotte I er i tøjet, må jeg sige. Frida, jeg skal lige høre, det tøj der, den kjole der, hvor kommer den fra?
2: Jamen, det kommer fra Folkedragsforum, jeg har lånt, og det er en sønderjysk folkedragt.
1: Og den er beige og brun, og så har du sådan et flot pink tørklæde på.
2: Altså, jeg vil helst kalde de her syninger for lilla.
1: Selvfølgelig vil du det, fordi det er Moderaternes farve. Og Helena, du er altså også flot i dag. Det er du også, Torsten, men vi tager lige kvinderne. Hvad har du på?
3: Jamen, jeg har en sort nederdel med nogle blomster på fra Malene Biver, og så en t-shirt for god gamle H&M.
0: Det er godt. Lidt dyrt og lidt billigt mixet godt sammen. Og Tine, nu kan jeg godt høre, du vil gerne snakke meget mere om tøj.
1: Jamen, altså, jeg synes, de er flotte.
0: Det er I også, og I er også så klar på at dreje på det lykkehjul, vi har taget med i dag. Der er 10 felter på, der er 5 forskellige kategorier, og Torsten, nu når vi ikke hørt om dit tøj, vil du så ikke have lov til at dreje på lykkehjulet? Så må vi se, hvad I skal.
4: Vi får lige en ordentlig omgang.
0: Ja. Hvad lander vi på?
4: Lytterspørgsmål.
0: Lytterspørgsmål? Jamen, det har vi glædet os til, fordi det er altså her, hvor I skal starte med at tage hørebøfferne på, der er foran jer. Og så skal I ellers have et spørgsmål fra en, der bor i trekantområdet. Vi har været en tur rundt i vores område for at høre, om der er nogen, der vil stille et spørgsmål til nogle af jer politikere. Og det vil de altså gerne. Det kan være noget, de brænder for, eller noget, der bare... Noget, de gerne vil høre mere om. Og jeg synes bare, vi skal prøve at høre et spørgsmål fra Per Midtgaard Olesen.
5: Jeg er økologisk svineproducent og driver et meget lille landbrug med 150 søer. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvordan man kunne hjælpe mindre producenter med at komme i gang, så det er nemmere at have en lille bedrift i stedet for en stor bedrift.
1: Ja, Per Midtgaard Olesen her fornemmer jo, at der er flertal for, at vi i Danmark får mindre svineproducenter. Regeringen har jo for ganske nylig stået i spidsen for et midlertidigt svinestop, altså at konventionelle svineproducenter ikke længere kan bygge nye eller udvide de grisestalle, de allerede har. Helena Artmann Andresen, synes du egentlig, der skal gøres mere for at hjælpe de små landmænd i Danmark?
3: Ja, det synes jeg, og jeg synes, at sådan noget, man kan kigge på, på landbrugsstøtten, er nok der, man skal tage fat. Men jeg synes jo, at det er dejligt, at vi skal have plads til de små landbrug, synes jeg stadigvæk, selvom det er blevet mere og flere og flere større svine gårde, der er rundt omkring. Jeg synes jeg stadigvæk, at der skal kunne være plads til de små.
1: Og hvad med dig, Torsten Gejl? Altså, hvis du ser ind i fremtiden for dansk landbrug, hvilke slags produktioner synes du så, at vi skal satse på?
4: Jamen, økologiske produktioner er jo noget, jeg synes, vi skal satse på. Vi skal gøre det lettere for de økologiske landmænd at sælge deres varer. Det kan vi gøre ved mærkningsordninger. Det kan vi også gøre ved at præsentere dem lidt bedre i supermarkedet. Det er som om i supermarkedet, der de økologiske varer ligger sådan lidt mystisk pakket ind i plastik, mens de konventionelle varer ligger bare fremme under lyset. Det kunne jeg godt tænke mig at bytte om. Så kunne jeg godt tænke mig, at kommunerne laver individuelle indkøbsordninger med økologiske landmænd, så man kan fremme det danske salg og måske få lidt gang i omsætning på den måde.
1: Frida Brun, som en del af regeringen, så har du jo stået for blandt andet spidsen for det her midlertidige svinestop. Altså, synes du også, der er behov for, at der bliver kigget på at hjælpe de små landmænd noget mere?
6: Jamen altså, jeg synes jo, at vi i hvert fald skal have os et godt dansk landbrug, og det skal vi også blive ved med at have om mange år. Jeg er rigtig, rigtig glad for det her med svineeksport, at vi simpelthen skal forædle, altså de grise, som vi har herhjemme, at dem skal vi have helt indtil de skal til slagtning, sådan at vi netop får flere arbejdspladser herhjemme i Danmark, også på slagterierne.
0: Og Frida Brun, Helena Artmann Andresen og Torsten Gejl bliver hængende her i studiet, men vi skal lige have lidt mere musik.
7: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
8: Det her
7: er P4 Morgen.

0: Så var der også Britney Spears til din tirsdag morgen her med Baby One More Time. Vi har spurgt dig, der lytter med, hvad du glæder dig mest til resten af året. Og der er en, der skriver, jeg glæder mig mest til, at min far fylder 80. Så skal hele familien en uge til Gran Canaria blive skønt med en uge sammen.
1: Jamen, det kan altså også et eller andet, sådan en familiebetalt ferie der. Spørgsmålet er så, hvad vores tre politikere, som er kommet hen til vores lille bord her, glæder sig til. Det er Torsten Gejl fra Alternativet, det er Helena Artmann Andresen fra Liberal Alliance, og det er Frida Brun fra Moderaterne. Altså, hvis vi sådan kigger på kalenderen ind til 2027, hvad glæder I jer så til, Torsten? Du får lov til at starte.
2: Jamen, i Alternativet er blevet parlamentarisk grundlag, og vi har sat en masse grønne fingeraftryk i regeringsgrundlaget. Vi glæder os som små børn til at komme ud og forhandle i ministerierne. Vi har allerede haft et par store sejre, med, vi har fået forvaltningsdomstolen igennem, vi har fået markant forbedring af dyrevelfærden her i sidste uge, og så venter der en masse gode forhandlinger og en hel masse resultater af den størrelse og den slags, vi faktisk lavede hele vores parti for. Så vi er i godt humør, vi er i arbejdstøjet.
1: Men hvis du sådan skal kigge på en bestemt dag i kalenderen, hvor du har sat et ekstra stort fedt kryds, har du noget, du glæder dig til der?
2: Det er faktisk det hele. Altså, det er det der med at være i gang med at forhandle de ting, som betyder allermest for os politisk. Så det bliver sejr efter sejr. Det kommer for eksempel, at vi igen skal sikre dyreforholdene i svineproduktionen. Det gør vi yderligere her snart. Det kommer I til at høre mere om. Og så at det lykkes mig her i torsdags at få flertal for en model til en forvaltningsdomstol. Og de kommer altså en perlerække af gode ting nu, så vi glæder os til det hele.
0: Du kan ikke få ham til at vælge ting.
1: Nej, han er bare en glad mand over hele linjen. Lad os så lige høre fra dig, Frida Brun fra Moderaterne. Hvad glæder du dig til?
3: Jamen altså, jeg kunne godt begynde at prale en masse politisk af, men det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil hellere tage den sådan meget mere personligt. Nu er jeg sidder jeg i Grønlandsudvalget, og jeg skal faktisk til Grønland her efter efterårsferien. Op at besøge. Nu har jeg jo sejlet op for alt for mange år siden, hvis jeg taler ikke om alder. Men simpelthen op at besøge Grønland igen, det glæder jeg mig til.
1: Det kan jeg godt forstå. Hvad har du i kalenderen, Helena Artmann Andresen?
4: Men jeg har lige krydset alle de store ting af, 2x50 år, så 25 år, så den slags. Så jeg har ikke nogen af de større begivenheder liggende, men så vil jeg måske gå lidt over i Torstens spor med, at jeg glæder mig bare helt vildt til at skulle forhandle folkeskole, og noget af det arbejde, vi lavede i forrige valgperiode, at det ser vi virkelig skal til at udmønte sig nu, og også stemme nogle af tingene igennem, og der er nogle ekspertgrupper, der arbejder færdige og sådan noget, så det glæder jeg mig til.
0: Jeg forstår godt, og det er dejligt at høre, der er masser af forskellige ting, I glæder jer til. Du må altså også godt melde ind i indbakken. Hvad glæder du dig til resten af året? En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi samler op på jeres beskeder lidt senere.
5: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
6: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
7: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
8: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
9: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
8: Magten i DR

0: Stand My Body her med John Mayer.
1: Hvad glæder du dig til, inden året render ud? Det er det, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. Og vi har fået en sms fra Lone fra Kolding.
0: Jeg glæder mig meget til, at jeg sammen med en anden fra Bamseklubben skal aflevere vores hjemmestrikkede julebamser i Kolding Sygehus til indlagte børn. I dag skal to fra klubben aflevere over 200 styk strikket siden juni til sygehuset.
1: Ej, altså det der med, når man selv har lavet noget, og så kan give det til andre og glæde andre, det er jo den største glæde.
0: Det er det, og vi glæder os til at vende tilbage med mere radio fra Folketingets åbning, efter du får en omgang regionale nyheder med Steffen Terpling.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: En håndbog med tips og tricks til sundhedspersonalets møde med LGBTQ+-personer blev ikke godkendt af forretningsudvalget i Region Syddanmark i går, og derfor så går håndbogen altså nu en uvis fremtidig møde. Bo Liebergren, der er regionsrådsformand i Syddanmark fra Venstre, siger.
4: Jamen, vi har fra flertallets side ønsket at sende den tilbage til administrationen, så man kigger på den sprogbrug, som der er i den, og får den rettet til.
3: Venstre stillede et ændringsforslag, der blev bakket op af konservative Danmarksdemokraterne, DF og Liberal Alliance, siger regionsrådsformanden. Og ændringsforslaget har altså nogle specifikke pointer.
4: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
3: De andre partier i udvalget benyttede sig af en standsningsret på ændringsforslaget, og det betyder altså, at det nu skal behandles i regionsrådet i stedet. SF's regionsrådsmedlem Annette Blynell er træt af, at håndbogen nu møder modstand, for det kan ende med at få virkelige konsekvenser for LGBTQ+-personer, siger hun.
5: Fordi det, de siger til os, det er, at de ikke bliver respekteret, og de ikke kan kommunikere, og at sundhedspersonalet ikke forstår deres situation. Og så får de ikke den behandling, som er nødvendigt. Og det er hele baggrunden og hele formålet med det, vi har sat i gang. Og derfor synes jeg, at det er et fantastisk stykke arbejde og en fantastisk håndbog, administrationen har udarbejdet, som jeg selvfølgelig mener, vi skal bakke op om, fordi samtidig sender vi et signal om, at vi bakker op om vores medarbejdere.
3: Ja, så er store bededag på vej til igen at blive en helligdag i Danmark. I det nye folketingsår, der begynder i dag, der vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag, der genindfører store bededag. Det bekræftede økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF og for DR i aftes. Men det er lidt fjollet, mener Louise Steenmann. Hun er formand for Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.
6: Nu var den afskaffet, og så synes jeg, det er noget pjat at genindføre den.
3: Nej, det er kun omkring 3,5 år siden, at Socialdemokratiet var med til at afskaffe store bededag, og nu er altså på vej til at genindføre dagen i en ny regering. Og selvom Louise Steenmann støttede afskaffelsen, så forstår hun også godt beslutningen.
6: Det havde været fjollet, hvis vi havde sat det i regeringen sammen med de samme, og de så havde afskaffet den og indført den igen. Men der er jo kommet nye partier med i regeringen, og der er kommet nye støttepartier til, og så bliver man jo selvfølgelig nødt til at gå på kompromis.
3: Selvom lovforslaget bliver fremsat i dette folketingsår, så er det først planen, at store bededag kommer tilbage i 2030. Det skal nemlig først indarbejdes i både de offentlige og private overenskomster. Og så en vejrudsigt. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mere skyet. Temperaturerne mellem 13 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn, og så kommer de i dag fra vest og nordvestlig retning.
2: Du lytter
7: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Camilla Cabello var det her med Havana.
1: Du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Sådan en dag, hvor politikerne glæder sig til en masse ting, de skal resten af det her år. Og det har fået os til at spørge dig, der lytter med her til morgen. Hvad glæder du dig egentlig til resten af året? Hvor har du sat et stort fedt kryds i kalenderen?
2: Majken fra Kolding, hun har meldt ind i sms-indbakken og skriver godmorgen. Jeg glæder mig til min 70-års fødselsdag i november. Jeg holder frokost for mine veninder og søstre på selve dagen, da de alle er pensionister og kan komme på en mandag.
0: Smart.
2: Ja, den store familiefest for min danske og tyske familie bliver lørdagen efter på den gamle grænsekro i Christiansfeld. Desværre har jeg fået en del afbud, men vi bliver alligevel en pæn flok.
0: Og man kan ikke fejre sig selv for meget, synes jeg.
2: Nej.
0: Det her virker helt tilpas, Majken, det synes jeg. Så er der Pau, der skriver, det bliver et godt efterår. Snart skal jeg mødes med fire venner. Vi startede i skole sammen i 1979 og holder stadig sammen. Jeg udgiver snart en bog, der venter juleferie på Tenerife. Det bliver en god afslutning på året.
2: Okay, Pau, han har simpelthen flere ting i kalenderen, som er værd at glæde sig til. Ja, det lyder rigtig fedt. Skulle vi lige tage den her også? Det er en kommende mormor, som har skrevet et digt, et rim om glæde.
0: Ja, gerne.
2: Godmorgen. Et lille rim om glæde, står der. Min glæde, uden at græde, er at se min datters mave vokse sig stor, for hun skal være mor. Og se livet fortsætte, og kønnet måske er gætte, dreng eller pige. Glæden vil være lige over noget så stor som et nyt barnebarn på denne jord. God dag. Venlig hilsen den kommende mormor.
0: Sikke en digter.
2: Jamen
0: vi har altså. I indpakken.
2: Og jeg kan godt forstå, at den bobler, den der mormorglæde.
0: Det forstår jeg virkelig også godt. Må ikke også, vi får besøg af nogle politikere om lidt, der glæder sig til noget?
2: Jeg tror det.
0: Lad os høre det lige om lidt.

0: Det var Mille her med Gør Noget.
1: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: På en dag, hvor vi nu har fået et nyt hold politikere hen til vores lille studie her på Christiansborg. Det er Danmarksdemokraternes Karina Adsbøl, det er SF's Karina Lorentzen Dehnhardt, og det er Socialdemokratiets Birgitte Vind. Godmorgen, I tre damer.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Og I tager jo i dag hul på et nyt politisk år, og i anledning af det, så har vi også spurgt vores lyttere, hvad de egentlig glæder sig til resten af året. Men spørgsmålet er, om I har en bestemt dag i kryds i kalenderen, I glæder jer til, og det kunne vi jo godt tænke os at høre nu. Det kan både være privat, og det kan også være arbejdsmæssigt. Lad os starte med dig, Karina Adsbøl.
3: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at følge op på det forslag, vi fik i flertal for i sidste uge, udenom regeringen, hvor jeg havde samarbejdet med min kollega Katrine Daugaard fra Liberal Alliance og Torsten Gejl. Der fik vi jo flertal for undersøgelsesmodel for en forvaltningsdomstol. Det glæder mig til at følge op på. Og så bliver jeg også 50.
0: Hej!
3: Og det er til november, og der er I jo inviteret. Jeg holder reception herinde på Christiansborg. Det glæder mig også til.
2: Lige et ord om, hvad sådan en forvaltningsdomstol er.
3: Jamen, det er jo netop i forhold til retssikkerhed. Det handler om retssikkerhed. Vi har set alt for mange fejl og mangler på socialområdet. Rigsrevisionens beretning viser, at der er jo 69% fejl og mangler i blandt andet sager omkring anbringelsesområdet. Vi ser det på handicapområdet. Så det handler simpelthen om borgernes retssikkerhed, netop i forhold til at få prøvet i forbindelse med en forvaltningsdomstol. Så det er retssikkerhed, og det er jo vigtigt.
2: Og så også et ord fra ønskelisten. Hvad ønsker du dig til din 50 års?
3: Nå, jamen altså, jeg ønsker mig bare en masse glade mennesker, der kommer og fejrer mig.
0: Jeg troede, du ville have forklaret, hvad 50 års fødselsdag var, men det har vi heldigvis bedre styr på. Birgitte Vind, hvad glæder du dig til resten af året?
4: Ønskelisten er simpelthen så lang. Jeg må godt sige mere end én ting, ikke også? Altså, for det første, så er vi jo i gang med at lave nogle store forandringer på landbrugsområdet. Så noget af det, jeg ser frem til, det er jo sådan noget som grisefirparten, hvor vi skal skabe bedre velfærd i vores svinestalle. Så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal lave en ny skovlov, hvor vi skal have mere biodiversitet ind i vores skove, så naturen får mere plads. Og så er der også en sidste ting, som jeg glæder mig rigtig meget til i den her periode, det er jo, at vi nu skal have lavet en aldersgrænse på de sociale medier en gang for alle. Vi har forhandlet den i sidste periode, det var jeg med til, og nu får vi så slået det fast, at aldersgrænsen bliver 15, og det tror jeg er rigtig godt for vores børn og unge.
0: Mange krydser i kalenderen der.
2: Hvad med dig, Karina Lorentzen Dehnhardt? Hvad glæder du dig til?
5: Jamen, det er umuligt at bede en politiker vælge, men jeg tror, at lige i dag vil jeg glæde mig over, at der kommer nye arbejdspladser til Syd- og Sønderjylland, nemlig den nye dyrevelfærdskontrol, som skal ligge i Vejen Kommune. Det er utrolig vigtigt for mig som sydjyde, men det er jo også vigtigt for vores region, at der kommer flere statslige arbejdspladser, og så glæder jeg mig bare generelt til, at vi får en finanslov, der falder på plads, fordi der er penge på vej til folkeskolen, der er penge på vej til psykiatrien, hvor alt for mange børn de går og venter, og der kommer gode forandringer på det grønne område. Jeg har jo været meget optaget af, at Lillebælt igen får, hvad kan man sige, et lidt renere havmiljø uden for meget iltsvind. Der kommer nok til at gå nogle år, inden vi ser konturerne af de tiltag, vi gør. Men der ligger rigtig mange gode ting i finansloven.
0: Og så kan I altså også godt glæde jer til, at I skal dreje på det her lykkehjul, vi har sat foran jer lige.
2: I har stået og pillet lidt ved det.
0: Jeg har pillet lidt ved det, og I er så klar. Men lad os snuppe lidt musik fra Erika Jane først her for The Death of Me.

0: Erika Jane her med Death of Me.
1: Og vi har besøg af repræsentanter for tre forskellige partier stadigvæk her. Det er Danmarksdemokraternes Karina Adsbøl, det er SF's Karina Lorentzen Dehnhardt, og det er Socialdemokratiets Birgitte Vind. Og man kan jo godt høre, at det er tre forskellige partier, der er repræsenteret her.
0: Ja, og tre forskellige præferencer måske, når det gælder det lykkehjul, vi har foran jer, hvor der er fem forskellige kategorier på, I kan lande på. Der er musikquiz, der er snacktid, der er lytterspørgsmål, så er der reality, og så er der citatquiz. Og Karina Adsbøl, er det korrekt forstået, at I lige har forhandlet jer frem til, at du drejer på hjulet og tager det ansvar på dig?
2: Ja, ja, jeg tager ansvaret. Det kan vi se, de andre har svært ved, så den tager jeg på.
0: Vil du så ikke bare dreje?
2: Jo, det gør jeg. Wow, der går en kop kaffe. Og lytterspørgsmål.
0: Lytterspørgsmål? Jamen, så skal I have de høretelefoner på, der er foran jer nu. Så håber vi er tilfredse med det, I landet på. Jeg ved, I ikke vil lande på musikquizen i hvert fald. Vi skal høre et spørgsmål fra en, der bor i Trekantområdet. Vi har været en tur rundt i området for at høre, om der er nogen, der gerne vil stille jer et spørgsmål. Det kan være noget, de brænder for, eller noget, de bare er interesseret i at høre nærmere om. Og det spørgsmål, vi skal høre nu, det kommer fra Flemming Bo Pedersen.
3: Jeg er nysgerrig på, hvordan kan det være, at elbiler får lige så meget kørselsfradrag som benzin- og dieselbiler?
1: Ja, Flemming Bo Pedersen her mener jo ikke rigtigt, at det giver mening, at der er de samme regler for kørselsfradraget eller befordringsfradraget, som det også hedder. I dag er det jo sådan, at alle, der har mere end 24 km til og fra arbejde, kan trække et vist beløb fra i skat. Og så er det lige meget, hvilket transportmiddel man bruger. Karina Lorentzen Dehnhardt, synes du, at der skal være forskel på, hvad fradraget er?
4: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det har noget med administrationen at gøre. Altså, det er hver eneste gang, vi skal til at skille noget op herinde og gøre forskel af den ene eller den anden årsag, så bliver det et administrativt helvede. Så jeg tror sådan set, at det er derfor, at det ser ud på den måde.
1: Men synes du, der skal være forskel på fradraget?
4: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt over, faktisk. Men vi har jo forhøjet befordringsfradraget nu, fordi at vi ved, det er dyrere i hvert fald for diesel og benzinbiler at komme på arbejde. Og vi bor jo altså desværre i en region, hvor bilen er absolut nødvendig for at komme på arbejde. Så derfor synes jeg faktisk, at det er godt, at vi på den måde holder hånden under det. Jeg tror så, at der ikke er så mange, der har opdaget det, og måske ikke fået rettet deres selvangivelse, så det kan jeg jo opfordre til, man gør.
1: Ja, jo, som du også siger, så blev det her kørselsfradrag faktisk sat lidt op, og der findes jo også en regel om, at man kan trække lidt flere penge fra i skat, hvis man bor i en af de 25 yderkommuner i Danmark. Birgitte Vind, synes du, at reglerne fungerer, som de er lige nu, eller er der noget, du gerne vil lave om? Du er en del af regeringen.
5: Ja, jamen altså, jeg har faktisk heller ikke spekuleret på, at lige det skulle laves om, men jeg synes, det er dejligt at få de her spørgsmål, fordi det gør, at vi kommer til at tænke på noget, vi måske ikke selv har haft foran os, så jeg vil da bare lige sige tak for de gode spørgsmål, og så tror jeg, at vi tager det med på paletten og kommer til at diskutere det.
1: Vi skal også lige høre dig, Karina Adsbøl. Er noget, du har tænkt over, eller synes du, at reglerne fungerer, som de er nu?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt over, men tak for spørgsmålet. Men jeg synes jo, det er vigtigt, at man får stillet nogle spørgsmål og lige kan reflektere over det. Jeg tror også bare, at vi må indse, at der er rigtig mange afgifter, vi betaler. Vi betaler en rigtig høj skat, så jeg synes jo også, at det er fint, at folk har et fradrag. Altså, man må også sige, at det er jo blevet dyrt at være dansker, også i forhold til vores fødevarer. Og både, ja, og nu tror jeg faktisk også, at regeringen de pynser på, at der skal ske en masse afgifter på elområdet med elafgifter og elbiler og sådan noget. Så ja, jeg tror nok, de skal få de penge i kassen, de vil.
0: Så lød det altså fra Karina Adsbøl, Karina Lorentzen Dehnhardt og Birgitte Vind. Tusind tak, fordi I ville komme forbi os. Og god åbningsdag.
6: Tak. Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Du lytter
6: til P4 Morgen.
5: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
7: Og vi har hørt politikerne glæde sig til alt fra nærmest fester i partiet til 50 års fødselsdag og også bestemte lovforslag, der skal arbejdes videre med.
8: Ja, der er både på den ene og på den anden side at glæde sig til fra politikerne. Og det er der altså også i vores sms-indbakke her til morgen, fordi vi jo spurgte dig, der lytter med, om nøjagtigt det samme. Hvilket stort fedt kryds i kalenderen har du sat til noget, du glæder dig til?
7: Hanne fra Grejs skriver, kære værter, jeg har flere ting i kalenderen i efteråret, men det største er, at vores første barnebarn skal døbes den 22. november 2026. Det glæder jeg mig meget til.
8: Det kan jeg godt forstå. Altså, det første barnebarn, det er noget helt særligt.
7: Det er det bare. Tusind tak til alle jer, der har ville dele med os, hvad I glæder jer til resten af året.

Fia Trafik. I skal være forberedt på kø på E45 ved Horsens i sydgående retning, og det skyldes vejarbejde. På E45 sydgående ved Vejle, der er der kø fra omkring motorvejskryds Vejle, og det skyldes den her havarerede varebil, der holder på Vejlefjordbroen i det venstre spor. Vejarbejdet på broen, det hjælper heller ikke på sagen. Når I over Vejlefjordbroen, så skulle køen løsne nogenlunde igen. Så er der E20, E45 ved Kolding. Vi har tidligere hørt til en havareret bil i venstre spor ved Kolding Syd og frem mod Resteplads Hylkedal, men nu hører vi altså ikke mere til den. Den er formentlig væk igen.

0: gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
1: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggelsen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden, blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myhre Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
0: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
5: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
0: Og politisk analytiker Pia Clod Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
6: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
0: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
6: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
0: Tak til Pia Clod Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag Folketinget åbner, der er optagt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
7: Det her er P4.

0: her morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Med Tine Jensen, Sara Skovhave og vores lykkehjul. Altså, som jeg drejede rigtig dårligt på, men som vi nærmest skal kalde vores bedste ven i dag, Tine.
3: Ja, fordi den bruger vi jo til at stille politikerne, som vi får besøg af her i Landstingssalen på Christiansborg, nogle spørgsmål. Og der er jo nogle felter, som er blevet ramt et par gange, og så er der også nogle, vi mangler.
2: Altså, lytterspørgsmålet har politikerne været glade for at ramme.
3: Ja.
2: Det forstår jeg godt. Det er jo spørgsmål fra vores dejlige lytter her i Trigger-området. Så har vi overhovedet ikke ramt den, der hedder reality, eller den, der hedder citat-quiz. Jeg tror, de undgår dem med vilje.
3: Ja, det tror jeg måske også. Der er ikke fut nok på armen, når de skal svinge det der lykkehjul rundt. Men vi har jo allerede tidligt i morges været en tur omkring musikquizzen. Det synes jeg var ganske fornøjeligt.
2: Det håber jeg, vi skal om lidt igen. Altså, vi får besøg af to gavede politikere om lidt. Og jeg ved ikke, om vi kan forhandle lidt med dem om, hvad de skal lande på.
3: De kan altid forhandles med de politikere, tror jeg.
2: Vi er i hvert fald klar med morgenradio til dig lige her fra Christiansborg, fra Folketingets åbning. Og vi glæder os til at få besøg af flere politikere og til at dreje på det her lykkehjul om lidt.

0: Storm hermed forfra sårbar.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Det her
1: er P4 Morgen.
3: Og nu har vi fået besøg her i vores studie på Christiansborg af to travle herrer, tror jeg godt, vi kan sige. Det er nemlig Venstres formand, Troels Lund Poulsen, født og opvokset i Lindved, og så den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Velkommen til begge to. Altså, selvom Folketinget først officielt åbner i dag, så har I jo, må man sige, haft nok at se til de seneste måneder. Lad os lige starte med dig, Troels Lund Poulsen. Altså, måske er der nogen, der undrer sig over, at du stadig står på benene, både som menneske og som formand for Venstre. Altså, hvis vi lige skal tage en hurtig overflyvning, altså dårligt folketingsvalg for Venstre, og så har det også vagt uro, at fem af dine partimedlemmer har stemt imod partilinjen i gødskningsloven i forhold til det. Og så har der jo været en masse uro i Venstre. Hvad har det egentlig betydet for din lyst til at fortsætte som formand for Venstre?
4: Ja, det har jo ikke været, om man så må sige, en dansk rose, og det siger sig selv, men det er jo ikke sådan, at jeg nu sætter mig ned i et ene hjørne og begynder at græde. Jeg har oplevet meget modgang i politik. Jeg ved, det går op og ned. Det har jeg oplevet i de snart 25 år, jeg har været med. Og det er rigtigt nok, det blæser lidt i øjeblikket i forhold til Venstre. Og det har jeg jo en opgave i at sikre, at det bliver mindre. Og det er jeg også overbevist om, at det lykkes vi med.
3: Men blæser lidt. Er det ikke en meget stor underdrivelse?
4: Det kunne det jo blæse på mange måder jo. Så nej, det tror jeg da ikke, det er. Det kommer an på, hvad det er for naturfænomener, man snakker om. Men jo, det rusker lidt i kinderne. Men sådan er det. Det kommer alle partier til at opleve og har oplevet, og det vil der også være andre partier, der oplever efter Venstre.
3: Jamen, der er simpelthen optimisme her på første skoledag i Folketinget. Det er der forhåbentlig også hos dig, Christian Rabjerg Madsen. Altså, du har haft dit første halvår som minister for natur og dyrevelfærd. Til at starte med, der skulle du svare på mange spørgsmål om ulve. Og i den seneste tid, der har du brugt en del tid på det her med gødskningsloven også. Vil du selv betegne det som en travl start?
5: Ja, det synes jeg. Jeg kan godt få dagen til at gå. Og det første dyr var faktisk ikke ulven. Det var jo egeprocessionsspinderen. Eller larven for helvede. Så det har været en lang march i dyrenes rige.
3: Og de dyr, som ikke alle måske elsker, hvordan har det været?
5: Egeprocessionsspinderen var der ikke mange, der elskede i hvert fald, særligt ikke i Odense. Nej, men det har været spændende og meningsfuldt. Det er rart at være på et område, som folk går op i. Og den omstilling, som vi er i gang med af landbruget, er jo både enormt vanskelig og enormt vigtig. Så det er jo meningsfuldt arbejde, også når der er lange dage.
6: Og vi har taget et lykkehjul med til jer, som I får lov til at dreje på lige om lidt. Og så er vi spændte på at se, hvad vi skal lege med jer. Men vi skal også have masser af musik den her morgen. Og nu er det Coldplay's tur med Speed of Sound.

0: Speed of Sound var det her med Coldplay, hvor vi altså stadig har besøg af Troels Lund Poulsen og Christian Rabjerg Madsen, der, jeg ved ikke, om I er blevet enige om, hvem der skal dreje på hjulet, men Christian Rabjerg Madsen har i hvert fald sagt, at han har øvet sig, så han drejer på vores lykkehjul med felterne musikquiz, snacktid, lytterspørgsmål, reality og citatquiz. Jamen, lad os høre, hvad du kan.
1: Nu har jeg lagt pres på mig selv her.
0: Ja. Okay. Hvor er vi?
2: Hvad står der?
0: Reality.
2: Det er første gang, vi er på det felt.
0: Det er jeg faktisk glad for.
1: Reality, og jeg er ikke en pind bedre.
0: Nej, men det er slet ikke en quiz.
3: Jeg har den samme holdning, Christian.
0: Ved I hvad, det skal I slet ikke være så ked af. Fordi vi vil egentlig gerne stille jer et skørt spørgsmål, men som godt kan sige meget om jer. Fordi nogle af de mest populære tv-programmer, det er jo sådan noget som Den Store Bagedyst og Gift ved Første Blik, altså reality-tv. Men der er jo lavet så mange reality-programmer de seneste år, så hvis I nu skulle være med i et reality-program, hvad ville I så vælge? Troels Lund Poulsen, vil du starte?
3: Alene i Vildmarken.
0: Ja, vil du også klare dig godt?
3: Det tror jeg ikke. Men derfor kan jeg jo godt være med.
0: Hvorfor skulle det så være det?
3: Nå, men det synes jeg da faktisk er et fedt koncept.
0: Ja.
3: Jeg synes det, jeg ser aldrig særlig meget tv, så det er jo ikke sådan noget, jeg har siddet og fulgt det der. Men jeg synes bare, det er et fedt koncept.
0: Altså, hvad tror du ville være din største udfordring? Vil det være med alene, eller ikke få mad, eller skulle klare det hele
3: selv? Det er primært at finde noget at spise, tror jeg.
0: Ja. Ja.
4: Nogen vil måske også sige, at Troels Lund Poulsen er lidt alene i Vildmarken lige i øjeblikket i Venstre.
3: Det tror jeg kun, at det er, der har sådan nogle triste holdninger. Det er ikke public service. Det tror jeg ikke. Jeg føler mig ikke alene.
0: Christian Rabjerg Madsen, Reality TV. Hvad skulle du være med i?
1: Jeg ser så lidt Reality TV. Jeg kender ikke et koncept, jeg sådan kan skikke mig ind i. Jeg synes, Troels' svar var rigtig godt. Mit skulle være noget med at lave mad.
0: Masterchef?
1: Yes, Masterchef.
0: Ja,
4: har du en signaturret, som du lige kan køre sammen?
1: Jeg har masser. Lige nu er der jo sæson for svampe, så jeg har lavet rå Karl Johan med lidt skalotteløg og en god olivenolie.
0: Okay.
5: Kæmpe gourmetkok.
0: Ja.
4: Har du smagt noget af hans mad?
3: Det har jeg ikke, nej. Men det bliver man da nødt til efter den her introduktion.
0: Ja. Altså, jeg er jo faktisk glad for, at I to landede på det her felt, for I har begge to været med i TV2's program Højskolen.
1: Nå, ja.
0: Altså ikke på samme tid, men dog alligevel begge to. Kan du huske, hvordan det var, Troels Lund Poulsen? Det var jo op til valgkampen, at de lavede det her program med alle jer partiledere og samlede jer på en højskole.
3: Ja, det kan jeg godt huske. Det var relativt komprimeret, det ophold, vi havde. Og jeg husker også, at jeg nærmest umiddelbart efter, at det der højskoleophold var slut, så tog jeg direkte til Ukraine. Så jeg kan meget godt huske nogle af de der dage, som jeg flød lidt sammen.
4: Og meget modsætningsfyldt, kan man også sige.
3: Det må man sige. Det var fra at sidde på Fyn i faktisk nogle hyggelige omgivelser til, så at være i Kiev umiddelbart bagefter.
0: Og Christian Rabjerg Madsen, du er jo med i det nyeste afsnit, der lige er kommet ud af højskolen på TV2. Hvordan var det?
1: Jamen, jeg synes faktisk, det var hyggeligt. Jeg havde anden og tredje behandling af gødsningsloven ligesom rundt om min deltagelse, så det var faktisk også lidt komprimeret. Men det var hyggeligt. Det var på Krabbesholm oppe i Skive, nogle rigtig fine omgivelser. Og jeg synes egentlig også, vi fik nogle gode debatter. Jeg synes, det var... altså, det er jo, der er jo tv på hele tiden, så på den måde, så har det jo, sådan, det er jo noget andet end at være sammen almindeligt. Men jeg synes egentlig, på trods af setup, at vi havde nogle gode samtaler.
0: Men Vild med Dans har aldrig ringet til jer eller noget og spurgt, om I vil være med i det?
1: Ja, det ved jeg ikke, hvorfor de ikke har.
3: Nej, det tror jeg måske også er en fejl, ikke har gjort det, men jeg lever med det.
0: Jamen, hvis de lytter med, så ved de det i hvert fald. Tusind tak, fordi I kom forbi begge to.
1: Tak lige med.
6: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Mens gaspriserne er på vej op før vinteren, der varmes mere end en kvart million danske hjem stadig op med naturgas. Og selvom over 80.000 familier har sagt farvel til gasfyret siden energikrisen i 2022, ja, så er udfasningen altså i nogle kommuner gået i stå. I en ny rapport fra KL fremgår det, at 60 kommuner ikke forventer at godkende nye fjernvarmeprojekter eller behandle nye gaskonverteringsprojekter i 2026. En af de steder, hvor det ikke er lykkedes at få slukket for gasopvarmning, er Juelsminde by. Da gasprisen var høj i 2022, der var der tilslutning i byen, men det ændrede sig altså sammen med, at gasprisen igen faldt, og det gjorde det politiske fokus også. Det siger Erik Gudbjerg, han er formand for den gruppe, der dengang arbejdede for at få fjernvarme til byen.
2: Jeg er dybt frustreret, fordi vi fik et mandat fra Mette Frederiksen, og vi opfyldte til superb. Altså, der er flere, der har skrevet om os, fordi vi gjorde det så godt, og der var stor opbakning, og så manglede vi bare lige det sidste for at komme i mål. Og det havde været, hvis politikerne var gået ud og sagt, at vi skal af med gassen til boligopvarmning, og biogassen, den er til tung industri.
1: Og fordi projektet dengang fejlede, så tror han heller ikke rigtigt på, at der kan komme fjernvarme i Juelsminde. Flere og flere i byen investerer nemlig efterhånden i varmepumper, og også enkelte i nye gasfyr.
2: Hvis du kører rundt i byen, så kan du se, at der kommer flere og flere varmepumper op, altså store luft-vandvarmepumper. Og det vil sige, at der er måske allerede forsvundet 20-30% af markedet, og løbet af det næste 1-2 år, der vil resten forsvinde.
1: Nej, fredag foreslog regeringen at sætte 200 millioner kroner ekstra af på finansloven til fjernvarmeudrulning. Store bededag er på vej til igen at blive en helligdag i Danmark. I det nye folketingsår, som altså begynder i dag, vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag, der genindfører store bededag. Det bekræftede økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF over for DR i aftes. Men det er lidt fjollet, mener Louise Steenmann. Hun er formand for Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.
3: Nu var den afskaffet, og så synes jeg, det er noget pjat at genindføre den.
1: Nej, det er kun omkring 3,5 år siden, at Socialdemokratiet var med til at afskaffe store bededag, og nu er partiet så på vej til at genindføre dagen i en ny regering. Og selvom Louise Steenmann støttede afskaffelsen, så forstår hun også godt beslutningen.
3: Det havde været fjollet, hvis vi havde sat det i regeringen sammen med de samme, og de så havde afskaffet den og indført den igen. Men der er jo kommet nye partier med i regeringen, og der er kommet nye støttepartier til, og så bliver man jo selvfølgelig nødt til at gå på kompromis.
1: Selvom lovforslaget bliver fremsat i dette folketingsår, så er det først planen, at store bededag kommer tilbage i 2030. Det skal nemlig først indarbejdes i både de offentlige og i de private overenskomster. Og så en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol i eftermiddag, dog en efterhånden mere skyet. Temperaturer, der ligger mellem 13 og 16 grader, vinden den er svag til jævn, og i dag der kommer den fra vest og en nordvestlig retning.

0: Barbara Moleko var det her med Dum for dig. Og selvom vi sender morgenradio fra Christiansborg i dag, så er noget, som det plejer.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Og Tine, jeg har gode nyheder til dig, fordi du slipper for at blive quizet i dag. Og det gør du, fordi vi i stedet har fået besøg af Annie Mathisen fra Venstre og Christoffer Aagaard Melson også fra Venstre, der skal quizzes. Velkommen til de to.
3: Tak for det.
4: Tak.
0: Og jeg kan godt se, at I ser lidt spørgende ud. Hvad er det, vi skal quizzes i? Og det skal jeg nok forklare. Fordi på det her tidspunkt, der har vi altid i vores morgenradio sådan en lille clickbait-quiz. Jeg har været inde på DR.dk, så har jeg taget tre artikler derfra, og så har jeg lavet deres overskrifter om til clickbait-overskrifter, sådan så det måske er meget sværere at vide, hvad historien handler om. Men det er så jer, der skal se, om I kan regne det ud. Er I klar på den udfordring?
3: Ja, vi forsøger.
0: Det kan godt være svært, men vi prøver.
5: Må jeg hjælpe, hvis det er?
0: Ja, det må du gerne.
5: Jeg er ikke til stor hjælp, vil jeg bare lige sige.
0: Jamen, skal vi så ikke bare kaste os ud den første overskrift?
2: Det er clickbait.
0: Danskerne giver den gas, men det skal de altså til at holde op med.
3: Det er i forhold til at udskifte flere gasfyr, tror jeg.
0: Ja.
3: Altså, at der er for mange stadigvæk, der anvender gas. Så derfor skal vi have dem udskiftet i en fart.
0: Det er dæle med skarpt, Annie Mathisen. Den rigtige overskrift, den var danskernes farvel til gasfyr gået i stå flere steder. Og du har helt ret. Der er 250.000 boliger, der stadig har gasfyr. Og ambitionen er, at det sidste fyr, det skal slukkes i 2035. Så det er stadig en del der.
5: Åh, stærkt gået.
0: Ja, altså god start der.
4: Ja, et point. Det var dejligt.
0: Ja, men I arbejder sammen om den her. Så lad os se.
4: Deler præmien.
3: Ja, vi gør.
0: Lad os se. Det kan være, du kan have den næste, Christoffer Aagaard Melson.
2: Det er clickbait.
0: Selvom man ikke er ret stor, kan man godt være den største i aften, siger han farvel.
3: Først i aften.
0: I aften, siger han. Selvom man ikke er ret stor, kan man godt være den største i aften, siger han farvel.
3: Er der fodboldkamp i aften?
4: Er det Messi, der skal spille afskedskamp?
0: Ja.
4: Nå, ja.
0: Den havde du alligevel hørt om.
4: Jeg havde også ikke hørt om. Ej, ja, det er noget tid siden, men ja. Jeg kunne godt gætte det.
0: Ja, den oprindelige overskrift er, i Argentina tager de luft ind, for i aften siger de farvel til den største. Og det er Lionel Messi, der i aften spiller sin afskedskamp for det argentinske landshold. Sådan. Ja. 2 point.
5: Altså, I er meget bedre, end jeg plejer at være. Det kan jeg ikke rigtig have.
0: Okay.
3: Det gør man jo konkurrence her.
4: Vi øver os meget i clickbait.
0: Den tredje og sidste kommer her.
2: Det er clickbait.
0: Den lille havfrues flyvende nabo undgår dødstødet, lever videre på lånt tid.
3: Det er garanteret det med fly til Aarhus. Hvad hedder det? Altså, der har været noget fremme i
4: vandflyveren.
3: Altså, den ved man ikke helt, om den får lov at fortsætte på grund af støj. Så det har jeg i hvert fald læst noget om.
0: Jamen, altså, I har ret igen.
3: Det er noget, der kan deles.
0: Den oprindelige overskrift er, vandflyversag tager ny drejning. Alternativet kalder det et kæmpe svigt. Det er vandflyveren mellem Aarhus og København. Den kunne have mistet sin miljøgodkendelse i aftes, men i stedet så blev den forlænget med henblik på at finde en mere permanent løsning, så der altså stadig kan flyves vandflyver mellem landets to største byer.
5: Og nu kunne jeg høre, at I stod og snakkede om præmie.
0: I snakker allerede om præmier, ja. Inden I ved, om der er en. Men det har vi da.
5: Skal vi ikke lige finde en?
0: Åh ja. Jo. Altså, jeg tænkte, en kop, vil I have det?
5: Ja. Værsgo.
3: Tak. Ja. Tusind tak. Og jeg har faktisk... Ej, så er der både en kop til min mand og jeg. Jeg har nemlig en enkelt derhjemme i skuffen.
0: Jamen, sådan.
5: Skal vi tage den igen, så?
3: Nej. Jeg vil rigtig gerne have den.
0: Det er godt. Jamen, altså, mega
4: tusind
0: godt gået med clickbait, og I bliver heldigvis hængende, fordi vi skal snakke meget mere om lidt.

0: 8.41, P4 Trafik lige med en opdatering fra E45 ved Vejle, det sydgående mod Kolding Fredericia, for her har vi fortsat køkørsel fra omkring motorvejskryds Vejle frem mod over Vejle Fjordbroen. Det er på grund af vejarbejde, vi har sydgående på Vejle Fjordbroen. Efter broen løsner det heldigvis, men i øjeblikket skal du regne med i omegnen af et kvarters forsinkelse.
1: I'll be gone by morning, so get you here.

0: Det var Katsange her med Animal.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Det her
1: er P4 Morgen.
0: Og vi har stadig besøg af Christoffer Aagaard Melson og Anni Matthiesen, begge to fra Venstre.
3: Og Venstre er netop det, vi lige skal tale om nu, for det er jo ingen hemmelighed, at det er og har været en svær tid for Venstre. I har haft et dårligt folketingsvalg, I er nu i opposition, ikke længere i regering. Og Anni Matthiesen, du var jo en af de 5 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødsningsloven og dermed også gik imod partilinjen. Og nu er du heller ikke længere gruppesekretær og en del af ledelsen. Hvordan er det egentlig at være Anni i Venstre lige nu?
4: Jamen, jeg vil jo sige, noget af det, der altid fra dag 1 har været vigtigt for mig, det er, at jeg kan se mig selv i øjnene. Og det kan jeg heldigvis. Og det var det, der også gjorde, at jeg tog beslutningen om at stemme nej til L5, som den hedder, altså gødsningsloven. Og det var selvfølgelig efter nøje overvejelser, men der var nogle helt principielle ting. Blandt andet, at man pludselig nu med gødsningsloven laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at man egentlig gør landmændene, kan man sige, kriminelle på forhånd. De har ikke en jordisk chance for at overholde den lov, der nu træder i kraft for 1. januar. Så det var det, der gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne stemme ja til L5. Jeg stemte nej.
3: Men det må jo også være en stor beslutning at gå imod sin partis linje. Hvordan var det?
4: Jamen altså, det var jo første gang i de 15 år, jeg nu har været i Folketinget, at jeg traf den beslutning. Og ja, selvfølgelig er det svært. Modsat, så heldigvis kan man sige, at vi har jo også et parti, hvor der er også højt til loftet og rent sagt plads til gode diskussioner. Og jeg må sige, for mig var det utrolig vigtigt, at jeg er også valgt i et område, hvor der er rigtig mange, både små og mellemstore virksomheder, som er dybt afhængige af fødevareerhvervet. Og mine vælgere føler jeg egentlig også, at jeg skylder at repræsentere her på Christiansborg. Og alt i alt var det det, der gjorde, at jeg stemte nej.
3: Men så har du så også trukket dig som gruppesekretær, eller er du... Er du blevet presset ud?
4: Nej. Det var en beslutning, jeg selv tog faktisk helt tilbage i slutningen af august måned. Og det er fordi, at normalt, når man sidder i gruppeledelsen, så stemmer man for det samme, som ens gruppe eller ens formand ønsker. Og et ordentligt menneske, som jeg er, så valgte jeg at trække mig af mig selv, frem for end at blive smidt ud.
3: Christoffer Aagaard Melson, jeg får næsten lyst til at spørge dig, altså, hvordan er stemningen i Venstre lige nu?
5: Jamen, det er selvfølgelig hårdt at være igennem noget, hvor vi ikke kan hvad hedder det, blive enige. Men som Anni siger, så er vi også et parti, for vi har tradition for, at vi godt kan rumme, at vi har nogle uenigheder også en gang imellem. Men selvfølgelig skal vi jo et sted hen, hvor vi bliver bedre til at håndtere den her slags processer fremadrettet, så vi ikke ender ud det samme sted. Det er jo en ærgerlig situation, hvor man jo, jeg kan godt forstå, og det tror jeg også Anni kan, at man er enig. Vi har samme mål, men at man her i den her sag ender på hver sin side af kridtstegen, og det skal selvfølgelig ikke ske for tit, så det er jo selvfølgelig noget, vi skal sikre. Vi har nogle gode processer for fremadrettet i Venstre, så vi ikke ender her, men jeg tænker, det kan vi godt finde ud af at håndtere.
3: Hvordan sikrer man det? Er det med at banke folketingsmedlemmerne lidt mere på plads, eller hvad?
5: Nej, jeg tror, det bliver, at vi i endnu højere grad bliver gode til, også tidligt i processerne, at få taget nogle snakke om linjen og detaljerne og ned i lovgivningen, og blive enige om, hvordan vi synes, tingene de skal ligge.
3: Og så er der... Men det ændrer vel ikke ved, at man også stadigvæk kan være uenig i linjen så?
5: Det er der. Men der er også nogle sager, der er så specielle, at de nok forhåbentlig ikke kommer igen. Og det er meget sjældent, det her det sker, og det tror jeg også, det bliver meget sjældent, det kommer til at ske i fremtiden. Men en gang imellem er der nogle sager, der bare rammer på en måde, hvor det ikke er muligt at stemme sammen det samme alle sammen.
3: Og I står jo på hver sin side af den her kridtstreg, kan man sige. Er I stadig lige gode venner, end I var før gødsningslovgivningssagen?
4: Ja, helt bestemt. Altså, Christoffer og jeg arbejder tæt sammen om rigtig mange forskellige ting, også fordi vi begge to er valgt i Sydjylland, og derfor er det også vigtigt, at vi kan tale sammen. Så trods, at vi har stemt forskelligt i forhold til gødsningsloven, så vil jeg sige, at det har ikke givet skår i vores venskab.
0: Ved I hvad, det er godt at høre, og om ikke andet så arbejder I også lige sammen om at vinde en P4-kop hver, så tag I bare dem med ud til Folketingets åbningsdag, og så tak fordi I kom forbi.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Den hedder Need Your Love, den her med One Republic, som du fik den her herlige tirsdag morgen, hvor vi er live fra Christiansborg.
1: Ja, det er derfor, at det lyder lidt anderledes i din P4 morgenradio i dag, fordi vi er til åbningsdagen i Folketinget, altså den dag, hvor politikerne officielt går på arbejde. Det vil de jo nok argumentere for, at det har de været et stykke tid, men officielt så åbner Folketinget i dag.
0: Men en, der er mødt ind på sin sædvanlige arbejdsplads, det er Thomas Hårgaard, og derfor er han altså også klar til at give dig en radioavis om lidt. Og så er vi klar med meget mere radio her fra Landstingssalen på Christiansborg bagefter.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lydt i årevis.
1: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013 allerede dengang.

0: cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
1: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra kl. 10 minutter over 4 i nat.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
3: Men kl. 4.10 alligevel?
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
0: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
4: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden Alternativets stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
5: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som Folketingets formand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
0: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
6: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
0: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
6: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.
7: 905 P4 Trafik. Vi har stadig køkørsel ved Vejle. Det er E45 sydgående kø fra omkring motorvejskryds Vejle frem mod og over Vejle Fjordbroen. Det er på grund af det sydgående vejarbejde, som er på netop Vejle Fjordbroen. Regn med i omegn af et kvarters forsinkelse.
8: Du lytter til P4 med dig hele

0: Nova Morgen.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Og det er Tine Jensen og Sara Skovhave, der holder dig med selskab den her morgen fra Christiansborg. Tine, jeg tror, der er nogle nervøse maver her til morgen.
3: Nå, hvorfor det?
2: Jamen, nu er klokken over ni, så jeg tager lige en tur med ud på toilettet.
3: Ja, kom. Ja.
2: Jeg skulle ud og tisse her under radioavisen.
3: Ja, kom, det skal man toilet.
2: Der er løbet tør for papir.
3: Nej.
2: Jo, allerede.
3: Ja, det er godt nok tidligt. Altså, klokken er kun 10 over 9.
2: Og jeg ved godt, at vi har været her nogle timer efterhånden. Men jeg tænker bare, altså vi bruger samme toilet, som politikerne gør her.
3: Ja, ja.
2: Kan jeg vide, om der har været sådan lidt kriller i mausen i dag?
3: Det kan jo godt være, for det er jo Folketingets åbningsdag. Og for nogen er det jo den første åbningsdag. Så det kan da godt være, der lige har været lidt raseren rundt i maven.
2: Godt være, ja. At man lige skal have fyldt det op derude i hvert fald.
3: Ja, altså jeg håber da, at de får lidt mere papir på toiletterne. Fordi dagen er jo stadig ung, og åbningsdagen er jo nærmest ikke startet endnu.
2: Nej, ellers så kan jeg anbefale, at man kan tage det, man kan tørre hænder af.
3: Ja, ja. Det er godt.
2: Nå, men det var bare en lille observation, jeg gjorde mig under radioavisen.
3: En god observation og en vigtig observation.
2: Vi håber, der er fuldstændig ro på ved de politikere, vi får besøg af i studiet om lidt. Vi er i hvert fald klar med vores lykkehjul og klar med en masse spørgsmål til dem.

0: Det var Material Lover her med Sienna Spyro.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Hvor vi nu har fået besøg af den sidste politiske gæst her på Christiansborg. Vi har jo sendt hele morgen på grund af Folketingets åbningsdag. Og vi kan nu sige godmorgen til dig, konservativs Frederik Bloch Mønster, valgt i Sydjylland.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Frederik, vi skal lige høre, du og de konservative kan nu se frem til en periode mere i opposition. Hvad tænker du egentlig er det vigtigste, I som parti skal få ud af den tid?
3: Jamen, det er jo at udfordre regeringen på mange af de dårlige idéer, de har fået. Altså, vi ønsker jo et Danmark, hvor vi har en ansvarlig økonomi, og hvor vi rent faktisk sikrer Danmarks tryghed, og vores forsvar kommer op i gear, og de får den hjælp, de skal bruge til at kunne passe på os alle sammen. Og der kommer til at være rigtig mange ting, hvor vi kan udfordre den her regering, fordi jeg må bare sige, at de har ikke særlig mange gode idéer, og de kommer til at hæve skatten for danskerne. Så der er mange ærgerlige ting, vi skal kæmpe imod.
2: Men bliver det nemt i den blå familie, fordi det går vel ikke, den kan man vel godt kalde samspilsramt lige i øjeblikket, altså det går ikke så godt med samarbejdet i den blå blok?
3: Jamen det synes jeg er lidt sjov ting, fordi at i går havde jeg jo møde med samtlige af de andre politiske ordfører i blå blok, og vi havde rigtig god snak omkring åbningsdebatten på torsdag, så jeg synes samspillet egentlig fungerer rigtig godt. Er vi enige om alle ting? Nej, det er vi jo ikke. Jeg er jo for eksempel konservativ, jeg er jo ikke liberal for eksempel, så der er jo nogle ting, som er anderledes, og det skal der jo også være, når man er forskellige partier, men jeg mener, at blå blok er fuldstændig klar på en periode i opposition, hvor vi udfordrer regeringen og forhåbentlig tager regeringsmagten efter næste valg.
2: Man kan høre, at du har det politiske arbejdstøj på her til åbningsdagen. Det er dejligt.
0: Så lad os gøre det lidt festligt nu, fordi vi har taget sådan et lykkehjul med, der står foran dig. Der er fem forskellige felter på det. Du kan lande på musikquiz, på snacktid, på lytterspørgsmål, på reality eller citatquiz. Og vil du ikke bare give julet et spin?
3: Jo, og reality, det er ikke Christiansborg.
0: Nej. Hvad lander vi på?
3: Er det landet mellem to, eller hvad?
2: Det er vel citatquizen egentlig?
0: Det er citatquizen, du er landet på. Jamen, så vil jeg læse et politisk citat op.
3: Ja.
0: Og så er det din opgave at fortælle mig, hvor det stammer fra, det her citat. Eller det kan også være, du vil læse et citat op. Jeg gør det. Jamen, lad os snuppe den her. Man har et standpunkt, til man tager et nyt.
3: Åh, Gud, er det Jens Otto Krag?
0: Ja.
3: Åh, yes.
0: Det er det der. Det er det da. Det var efter folketingsvalget i november 1966, at det her det blev sagt.
3: Okay, det var alligevel god, hva'? For morgenstunden
0: af. Ja, det synes jeg faktisk.
2: Er der et tidspunkt, du tænker, du kunne bruge lige netop det citat, man har et standpunkt, til man tager et nyt?
3: Ja, altså man kan jo sige, at tiden går jo, og virkeligheden forandrer sig jo også i politik, så nogle gange kan man jo blive nødt til at ændre sit standpunkt, fordi man jo tager bestik af virkeligheden og ser, at det ændrer sig. Jeg kan ikke lige komme på et godt eksempel lige nu, men det kan jo, det er jo sådan med politik, at tingene ændrer sig, fordi verden jo ændrer sig. Det kan godt være, at man på et tidspunkt er nødt til at ændre sit standpunkt, nemlig for at tilrette sig den virkelighed, der er derude.
0: Altså Frederik, jeg synes, du skal have en kop, fordi du faktisk svarede rigtigt så hurtigt.
3: Er det rigtigt?
0: Ja, ja.
3: No way.
0: En P4-trekanten kop.
3: Ej,
0: med en grå kop med logo. Og så får du også lov til at blive under lidt musik og dreje på hjulet igen bagefter.
3: Fedt.

0: Det var Angels her med Robbie Williams.
1: Og vi har stadig besøg af de konservatives Frederik Bloch Münster, valgt i Sydjylland. Og ind fra højre, så får vi også en ny politisk gæst. Og det er dig, Cecilie Liv Hansen fra Kolding. Egentlig valgt ind for Liberal Alliance, men nu er du løsgænger. Også velkommen til dig.
2: Jo, tak for det.
1: Og vi er jo i gang med at dreje på lykkehjulet her. Der er forskellige felter.
0: Mm. Og så er det egentlig bare, hvad man lander på, der vil afgøre, hvad man skal. Lige før, der landede Frederik på citatquizzen, så den er ligesom taget, kan man sige. Men Cecilie Liv Hansen, vil du ikke dreje nu?
1: Du skal bare give den et ordentligt
3: spænd. Ordentligt spænd.
2: Yes. Ej, det var overhovedet ikke særlig...
0: Men hvad lander du på?
2: Musikquiz.
0: Musikquiz? Det, men I skal have de høretelefoner på, der ligger foran jer der. Fordi nu skal vi teste, hvor gode I er til dansk musik, og hvor gode I er til at arbejde sammen også. I får et stykke musik i ørerne. Det stopper lige pludselig, og så skal I i fællesskab synge videre på sangen.
3: Ej.
0: Hvis I klarer det... Ja, du har allerede vundet en P4-kop, ja. Frederik Bloch Münster, men der er sådan set også en kop på højkant i den her omgang.
3: Præcis, Münster. Den er da mega fed,
2: ja,
3: den her.
2: Ja, det er den, ja.
0: Men er reglerne forstået?
2: Det er ja.
0: Godt, så prøver vi.
3: Kan vi godt, kan vi ikke det?
2: Det har den da godt, men jeg har ingen idé om, hvem der har lavet den, eller hvad det
3: hedder. For evigt, måske for evigt, skal vi sammen, godt Cecilie, samme vej.
0: Ja. Altså, skal vi ikke lige høre, om det var rigtigt?
4: For evigt, måske for evigt.
1: Hold lige at høre. Altså, det var næsten lige så godt som Volbeat.
0: Det synes jeg også, at du kom også.
3: Jeg vil gerne give en uforbeholden undskyldning til lytterne for det, vi lige har hørt. Men sådan er det jo. Det er sådan er det jo.
0: Og du kom også med, Cecilie Liv Hansen.
2: Ja, sådan en lille smule. Jeg er nok bedre til at være baggrundssanger end forsanger, så er det der i hvert fald konstateret.
0: Men er det sådan noget her musik, du sætter på til at hype dig op, hvis du skal et eller andet politisk?
2: Nej, det er faktisk ikke så tit, jeg sådan selv sætter musik på. Jeg hører mest bare radio. Og så hører jeg det, der lige er. Så det der med at skulle finde en sang og kunstner, og hvad de alt sammen hedder, det synes jeg, det er lidt besværligt.
1: Men man kunne jo ellers godt tro, at du måske engang imellem lige skulle sætte en sang på for at hype dig op, fordi du er løsgænger nu. Altså, hvorfor har du egentlig ikke fundet et parti at være sammen med, Cecilie Liv?
2: Jamen, det er ikke det, mit fokus det er på lige nu. Altså, lige nu så er mit primære fokus bare på at komme i gang med det politiske arbejde og ja, få sat nogle punkter på dagsordenen og forhåbentlig få nogle ting igennem, både lokalt, regionalt, men måske også her i Folketinget.
1: Og hvad med i de konservatives, når I mødes i partiet, altså, hvad sætter I egentlig på, når der sådan rigtig skal være fest, Frederik Bloch Münster?
3: Jeg synes, det er svært, fordi der er jo nogen, som jo rigtig godt kan lide klassisk musik, og så er der også nogen som mig, der lytter til rigtig meget hip-hop. Så jeg, når jeg står for playlisten, så ender vi sådan tit i en. Jeg har sådan en playlist, der hedder 80'er fest med rejecocktail. Og det er som om Phil Collins og Michael Jackson og alle de andre gode 80'er folk, jamen de er bare gode til at sætte en fest i gang. Det er sådan et kompromis-playlisten, det er 80'er playlisten.
0: Kompromis-playlisten og 80'er playlisten, så har vi også lært det her til morgen. Yeah. Og nu lovede jeg jo sådan set en kop. Kan du klare en mere, Frederik Bloch Münster, eller hvad? Ja. Jamen altså, så finder jeg dem lige frem her. To styk P4 trekantkopper. Vær så god. Altså sejt, I tur og synge med.
1: Hvad skal der i koppen?
3: Ja, der skal kaffe i med en lille squeeze let mælk i, tror jeg.
2: Også noget, jeg skulle til at sige noget islatte, men det er måske lige ved at være koldt nok til det, så bare en helt almindelig latte.
0: Jamen tusind tak, fordi I kom forbi, og rigtig god åbningsdag.
5: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
6: Det her
5: er P4 Morgen.
0: Let's go.

9.26 P4 Trafik med en opdatering og ikke mindst gode nyheder fra E45 sydgående ved Vejle, for køen vi har ved Vejle er nemlig for nedadgående. Kø tæt trafik nu fra 60 Vejle Nord frem mod og over Vejle Fjordbroen. Det er på grund af vejarbejde vi har på broen, men altså køen er for nedadgående. Lige nu slipper du med kun små 5 minutters forsinkelse.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Ja, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle offer.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Region Syddanmark skal ikke være for woke. I hvert fald ikke, hvis man spørger Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren. Derfor stillede partiet et forslag, der blev bakket op af konservative Danmarksdemokraterne DF og LA, om at ændre sproget i en ny håndbog, som skal gøre det nemmere for sundhedspersonale at hjælpe LGBTQ+-personer. Regionsrådsformanden forklarer det sådan her.
2: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
1: Der var ellers lagt op til, at håndbogen skulle vedtages i forretningsudvalget i går, men efter ændringsforslaget kom frem, der valgte de resterende partier at bruge standsningsretten, som det hedder. Det betyder, at beslutningen nu er sendt videre til regionsrådet, for kritikken rammer helt skævt, det mener SF's Annette Blynell.
3: Det er jo sådan set ikke en politik, det er en håndbog til medarbejderne om, hvordan man kommunikerer med borgere fra LGBTQ+. Og det er jo, fordi du kan få borgere ind, som har haft en kønsskifteoperation eller andet, og så skal man jo kunne kommunikere på den måde, så kan du ikke kommunikere, ligesom du plejer.
1: Mens gaspriserne er på vej op før vinteren, så varmes mere end 250.000 danske hjem stadig op med naturgas. Og selvom 80.000 familier har sagt farvel til gasfyret siden energikrisen i 2022, så er udfasningen altså i nogle kommuner gået i stå. I en ny rapport fra KL fremgår det, at 60 kommuner ikke forventer at godkende nye fjernvarmeprojekter eller behandle nye gaskonverteringsprojekter i 2026. Et af de steder, hvor det ikke er lykkedes at få slukket for gasopvarmningen, er i Juelsminde by. Da gasprisen var høj i 2022, der var tilslutningen i byen stor, men det ændrede sig sammen med, at gasprisen faldt igen, og det gjorde det politiske fokus så også. Det siger ikke Gudbjerg, han er formand for den gruppe, der arbejdede på at få fjernvarme til byen.
4: Jeg er dybt frustreret, fordi vi fik et mandat fra Mette Frederiksen, og vi opfyldte til superb. Altså, der er flere, der har skrevet om os, fordi vi gjorde det så godt, og der var stor opbakning, og så manglede vi bare lige det sidste for at komme i mål. Og det havde været, hvis politikerne var gået ud og sagt, at vi skal af med gassen til boligopvarmning, og med det her biogassen, den er til tung industri.
1: Ja, og fordi det her projekt fejlede, så tror han heller ikke rigtigt på, at der kan komme fjernvarme i Juelsminde. Der er nemlig flere og flere i byen, der investerer i varmepumper, og så er der altså også enkelte, der har valgt at få nye gasfyr. Så en vejrudsigt, der byder på tørt vejr med nogle eller en del sol, men i eftermiddag, særligt i den sydlige del af regionen, bliver det efterhånden mere skyet. Temperaturerne de svinger sig op og ligger mellem 13 og 16 grader, hvor det er varmest. Vinden den er svag til jævn. I dag kommer den fra vest og nordvest.
0: Du lytter
5: til P4 Morgen.
0: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Her var det Noah Kahan og Stick Season.
1: P4 Morgen.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Ja, det er den første tirsdag i oktober, og det er Folketingets åbningsdag. Derfor sender vi live og har gjort det hele morgenen fra Christiansborg. Og vi, det er Sara Skovhave og jeg, Tine Jensen. Men Sara, hun er altså ikke lige i landstingssalen lige nu. Fordi jeg har simpelthen valgt at sende hende ud på en mission, vel at mærke en mission, som du ikke kender endnu, Sara. Hvor er du henne?
3: Jamen, det er så spændende det her, Tine. Jeg står ude i det, der hedder Vandrehallen, tror jeg, hvor der er en masse, der har sat kameraer og sådan nogle ting op. Og så kigger jeg ind i et lokale med hvidduk og champagneglas på bordet. Og jeg håber, det der min mission betyder, at jeg skal ind og have fat i de der champagneglas.
0: Ja, det tænkte jeg nok, at du troede. Men ved du hvad? Skal vi ikke bare give dig din mission, som du skal forsøge at klare her den næste halve times tid? Det er ikke nødvendigvis noget med champagne at gøre, men det...
3: Hvad har du fundet på?
0: Jeg har simpelthen fundet på, at du skal simpelthen finde ham eller hende, der har været ansat på borgen i længst tid.
3: Okay, en ansat i længst tid.
0: Ja. Er du frisk på det?
3: Ja, og det kan være politikere, men det kan også være alt muligt andet.
0: Det kan simpelthen bare være en eller anden, der har været ansat på borgen, og det skal gerne være i lang tid. Altså, hvor tror du, du vil starte henne?
3: Jeg tror bare, jeg vil lede efter nogen, der ser ud til os nogle folketingsskilte på, som de ser ud ligner nogen, der arbejder her. Jeg tror bare, jeg skal rundt og kigge efter det.
0: Ja. Afsted med dig.
3: Jamen, jeg går og løber måske.
0: Godt.

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund. Sara Skovherre er løbet ud af landstingssalen, fordi jeg har sendt hende på en mission. Sara, du skal simpelthen finde den person, der har været ansat her på borgen i længst tid. Har du en fisk på krogen?
1: Jeg har i hvert fald fundet en, der arbejder her. Det er ikke til at tage fejl af. Det er Annemette Feldbæk, der står i sit forklæde. Og så står hun foran sådan en vogn, hvor der er en masse sådan plastik kasser på, hvor der kan være champagneglas i. Så jeg fandt altså en med champagneglasene. Hvor længe er det, du har arbejdet her?
2: Jeg har arbejdet her halvandet års tid.
1: Hvordan er det at arbejde her på borgen?
2: Det er helt fantastisk. En ting er den meget, meget fysisk smukke ramme, som man vågner op til hver dag, men det er også en stor gave at møde folk, som er så imødekommende og så venlige, som hele huset er, og det er både toppen og dem, der står nede i kælderen. Mm.
1: Ja, og jeg kan jo gætte mig til, at det er jo noget med at dække op, og du arbejder som tjener. Hvordan, hvad går dit arbejde egentlig ud på?
2: Jamen i virkeligheden går det ud på, som i så mange andre brancher, at planlægge, fordi vi får jo en masse møder ind, som vi skal håndtere i løbet af dagen, og vi får mange store arrangementer. Og det her er jo et af dem, må man sige, Folketingets åbning. Så planlægningen har været i gang i 14 dage med det her setup, og så har vi jo ud over det, så skal vi håndtere alle de andre små kaffemøder, der kommer nogle frokostgæster udefra osv. Så planlægningen er en stor del af arbejdet, men ellers så handler det bare om at eksekvere.
1: Og hvad er det, der gør den her arbejdsdag så særlig?
2: Ja, men det er jo, fordi det er Folketingets åbning, og det er jo meget stort. Jeg har lige sagt farvel til Søren Gade, og han er jo en dejlig mand. Men nu skal vi sige goddag til en anden en, så det der med at sådan være en del af hele skiftet og hele setup'et, kongen kommer om et øjeblik og sådan noget, det er en stor dag.
1: Ja, og hvordan er det lige at skulle dække op til, at kongen kommer?
2: Jamen, kongen er jo også bare en dejlig person, kan man sige, men vi gør os lige lidt mere umage. Vi retter lidt ind, vi sætter det snor lige op, vi pusser glasene ekstra meget, så det skal skinne på sådan en dag som i dag.
1: Men får du mulighed for at tale med Søren Gade og kongen og alle dem?
2: Altså tale og tale, det er jo så meget sagt. Jeg har jo ikke så meget at skulle have sagt sådan rent lavpraktisk, men jeg får hils på dem, og Søren taler vi jo med hver dag, fordi han kommer også ned og bare får morgenmad, og er en hyggelig mand på gangene og så videre, så alle er meget, meget medkommende, uanset man har forklædet på, eller man har den chefkasketten på. Hmm?
1: Det er simpelthen så godt at høre, og jeg ved, du har travlt, så jeg vil ikke holde på dig længere, men rigtig god arbejdslyst.
2: Tusind tak.
1: Og Tine, det var altså en, der har arbejdet her i halvandet år. Jeg tænker, der er nogen, der har arbejdet her længere.
0: Det tror jeg altså også, at du kan finde nogen, der har arbejdet der lidt længere. Jeg ved ikke, om du kan finde nogen, der har så spændende et job, både serveret for høj og lav. Men altså halvandet år, den tænker jeg godt, du kan slå. Altså en, der har været ansat på borgen i længst tid, videre på mission med dig.
1: Jeg prøver.
3: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
4: Det her
3: er P4 Morgen.

0: Her var det Sanne Salmonsen, og hvis du forstod. Og missionen, den er fuldstændig forstået for dig. Sara, du er ude og finde en med de mest guldnede ansættelsespapirer her på Christiansborg, hvor vi sender live fra her til morgen. Altså, du skal simpelthen finde en person, der har været her ansat på borgen i længst tid. Hvordan går det?
1: Jamen, jeg har ikke nogen på krogen lige nu, skal jeg være ærlig at sige, men jeg har lige fået et ret godt tip, ja. Fordi jeg mødte nogen, der godt nok arbejder her, men de havde ikke arbejdet her så længe, og så siger de, vagterne, dem der har sådan nogle lange, sorte jakker på, der er altså nogle af dem, der har været her i 25 og 40 år endda, så nu er jeg ved at prøve at finde ud af, hvor de er henne, ja. De vagter. Det er altså Christiansborg er jo et stort sted.
0: Det er jo mange trapper, blandt andet, du skal op og ned af, men altså, jeg tror på dig.
1: Men jeg tror, jeg er gået nedad mod indgangen nu, og hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg altså, der er nogle vagter herude. Så må vi se, om de har lyst og tid til at snakke med mig.
0: Mm.

trafikken opdatering fra E45 i den sydgående retning forbi Vejle mod Kolding og Fredericia. Den tætte trafik, som vi har set på strækningen frem mod og hen over Vejle Fjordbroen i forbindelse med vejarbejde og hastighedsbegrænsning, er fortsat aftagende. Du skal stadigvæk være forberedt på, at trafikken kommer lidt ned i fart ude på broen, men du bør ikke blive forsinket med mere end et par minutter.

0: 55 years down the road.
1: Alex Warren var det her med Carry Home.
2: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
1: Hvor vi har fuld gang i en mission. Sara, hun er ude og finde den, der har været ansat i længst tid her på Christiansborg. Og Sara, jeg er meget spændt på, om du har fået fat i en vagt, som du havde fået et tip om.
3: Jeg står i hvert fald og kigger på en vagt i de her lange sorte jakker. Jeg er gået ned til indgangen, hvor det er, der er de her scanner, man skal igennem, ligesom man kender fra lufthavn, både nogle, man selv skal gå igennem, og så det her bånd, ens ting skal op på og kigges på, inden man får lov til at gå ind på Christiansborg. Og ved siden af vagten, så møder jeg dig, Bettina Jensen. Hvad er det, du laver her?
4: Jamen, jeg arbejder som folketingsbetjent, og jeg har med sikkerheden at gøre herinde. Så jeg er med til at scanne vores gæster, tage mod vores gæster. Det er både i hovedindgangen og i vores tårnindgang og i vores besøgsindgang.
3: Men du er jo slet ikke altså, betjent som sådan. Jeg ved, det er en uddannelse, I selv har. Du er fra hjemmeplejen. Hvordan delen havner man her?
4: Jamen, jeg startede faktisk herinde med at gøre rent gennem noget familie, som jeg kom herind igennem, og så arbejdede jeg 4 år i rengøringen, og så derefter så blev jeg folketingsbetjent. Der skulle ske noget andet.
3: Og hvordan er det at arbejde som det?
4: Jamen, det er jo spændende. Det er jo hver dag er en ny dag. Der sker mange ting. Der er jo rigtig mange gæster til hele huset hver evig eneste dag, så der er gang i Folketinget.
3: Ja, jeg kan se, der kommer en gæst ind nu, for eksempel, der skal have scannet sine ting. Hvad er det for nogle særlige ting, man oplever?
4: Jamen, jeg tror egentlig bare, at det, som er specielt, det er jo bare, at det er et hus, hvor vi har rigtig mange glade mennesker, som skal ind og besøge os. Og de mange har jo aldrig været her før. Nogle har været her rigtig mange gange, men det er jo en blandet skare af mennesker, vi tager imod hver dag.
3: Og så er jeg jo ude og lede efter den, der har arbejdet på Christiansborg sådan set i længst tid. Hvor mange år er det, du har arbejdet her?
4: Jeg har arbejdet her i 22 år.
3: 22 år.
4: 22 år.
3: Og du er ikke træt af det endnu?
4: Jo, indimellem er vel lidt træt af det. Sådan er det jo nogle gange. Men så kommer man lige op på hesten igen og videre, ikke? Så, ja.
3: Ved du, jeg vil lade dig komme tilbage til arbejdet. En god fornøjelse med det.
4: Jo, tak skal du have. God dag.
3: Tak. Så Tine, 22 år, er det ikke meget godt gået, eller
1: hvad? Det synes jeg er rigtig godt gået. Skal vi ikke sige, at missionen er opfyldt nu, 22 år?
3: Jo, så lader vi se, om jeg kan finde tilbage til dig.
1: Ja, kom op til mig.
2: P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
5: Min datter er 8, min søn er 10, begge to smager madpakke selv.
6: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
7: Jeg har brug for ferie for min ferie.
8: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård, og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
9: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
8: Vi er i gang med forældremødet, og her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
7: Så pædagogisk er jeg siger det.
10: Hør forældremødet.
8: Hvordan børster man tænder på en tur?
7: Med tvang.
10: I det, jeg har løbet.

0: Hvor er det dejligt, at du er kommet tilbage til mig nu, Sara. Vi kan ikke have dig til at få et rundt på borgen.
1: Nej, og jeg har også næsten nået at få vejret, efter jeg lige spurtede op ad trapperne her på Christiansborg. Ej, det var jo dejligt lige at være ude og snakke med folk og mærke stemningen.
0: Ja, var det ikke?
1: Altså, jeg har både set Inger Støjberg og Kåre Kvist og Benny Engelbrecht.
0: Men der var jo ikke nogen politikere, du talte med i den her mission, fordi du kunne jo også have hævet fat i Lars Løkke Rasmussen, som er det folketingsmedlem, der har siddet her længst tid. 31 år er det blevet til for ham.
1: Ja, ham så jeg ikke lige, og politikerne så altså også ret travle ud. De skal jo videre, og nogle af dem skal i kirke og alt muligt nu, og så er de jo fuldt program resten af dagen.
0: Det har de nemlig, og på torsdag så er der jo den her traditionsrige, kæmpe lange åbningsdebat, de skal have. Men vi er færdige med at sende fra Folketingets åbning her til morgen. Det har været en kæmpe fornøjelse.
1: Det har simpelthen været så mega hyggeligt, og det gode er, hvis du ikke kan få nok af Folketingets åbning, så kan du for eksempel sende for DRTV eller DR1, hvor de er i fuld gang med at dække videre.
0: Og du kan også blive her på P4, for der er altså formiddag på 4'eren lige om lidt.
1: Tak fordi du lyttede med. Ha' en dejlig tirsdag.

0: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
1: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
0: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
1: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner,

0: forsyning i Kommunernes Landsforening.
1: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. To personer er dræbt og ni er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizjzja oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P4. Du lytter til Formiddag på 4'eren. I got

0: eventyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden. Og i dag, der gør vi det også her i formiddag på 4'eren, holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den er slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter, alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer, og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus, og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud, og vi har lavet formiddags på 4'ens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de to tredjedele af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg synes, du ligner dig selv. Men ja, det er jo også meget godt.
2: Nej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere. Som lidt, så skal vi til formiddagens første politiske pris, men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen, det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiots. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderligere ord er overflødigt.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: det spændende.
1: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
2: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: det tid til den første pris i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyd Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nomineret til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg. Og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Kryssiak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Strange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår at få folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politik svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til at fylde meget i fremtiden. Så Mads Strange fra Liberal Alliance.
3: Sidste nomineret i kategorien Årets Talent, det er Anna Bjerre fra Alternativet. Tidligere aktivist, hun har markeret sig på klimadagsordenen. Hun kan også skabe opmærksomhed omkring sig selv, og så er hun sådan en lidt anderledes type her på Christiansborg.
1: Nu er det helt store spørgsmål, svaret vi alle har ventet på. Hvem skal have prisen som årets talent?
4: And the Oscar goes to...
2: Og årets talent i dansk politik 2026, Mads Strange fra Liberal Alliance.
1: Mens Mads Strange altså kan lade sig hylde, så begynder vi så småt at gøre plads til en omgang regionale nyheder. Men bliv endelig hængende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvem der får priserne som årets holdspiller, årets fighter i dansk politik 2025-2026, inden vi altså gør klar til formiddagens hovedpriser.

0: Klokken er ved 10:30. Vi skal regionalt.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag vedtager kommunalbestyrelsen i Billund endelig budgettet fra 2027 til 2030. Det er et budget, hvor der blandt andet er afsat 29 millioner kroner ekstra om året til det specialiserede område. En af de væsentligste årsager til, at kommunen skal bruge flere penge, er en stigning i de sager, hvor en enkelt borgersag har udgifter for over 1 million kroner om året. Socialdemokratiske Jannik Dam Christensen, der er formand for børne- og familieudvalget i Billund Kommune, siger, at man nu vil gå i gang med at undersøge, hvorfor det er blevet så dyrt, og om udgifterne kan reduceres på sigt.
3: Jamen, det er et økonomisk udgiftspres, som præger kommunen, men ikke kun vores kommune, men rundt omkring. Og derfor så har vi i Billund Kommune i gang sat en analyse, som skal kortlægge årsagerne til de stigende udgifter, og så forhåbentlig identificere løsninger, som der kan skabe en mere bæredygtig økonomisk udvikling på længere sigt.
2: Der blev ikke vedtaget nogen håndbog med tips og tricks til sundhedspersonellets møde med LGBTQ+-personer, som det ellers var planen i forretningsudvalget i Region Syddanmark i går. Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren mener nemlig, at håndbogen er for woke. Derfor stillede Venstre et forslag, der blev bakket op af et blot flertal om at ændre sprogbrugen i håndbogen. Men det forslag fik de resterende partier til at bruge standsningsretten og dermed sende behandlingen tilbage til regionsrådsmødet. Christine Louise Blikstad, der er direktør i NGO'en Social Sundhed, der har været med til at lave håndbogen, mener dog, at Venstre er gået skævt af formålet med den.
4: Jeg synes jo, det lyder til, desværre, at det ikke handler så meget om sundhed, men at det mere er blevet lidt polemisk og en diskussion om, hvor man står værdimæssigt og ideologisk i forhold til LGBT+-personer.
2: Og så er der vejrudsigt. Tørt med nogen eller en del sol i eftermiddag, bliver det mere skyet. Temperatur mellem 13 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn fra vest og en nordvestlig retning.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Endnu en gang stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på Firens Folketings Awards Show 2025-2026.
2: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er jo også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
3: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der var, havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
1: Hvad siger du, Jakob?
4: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
1: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
2: ved
1: vores store og dygtige awards show. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møgssager, altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, fordi I er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
3: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
4: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
3: Og den sidste nomineret her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholdt både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
2: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
5: And the Oscar goes to...
3: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forude.
2: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
4: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende helt central, men det gør også, hun får godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
1: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have et enkelt lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års awards show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige partier her. Hvordan får de det puslespil til at gå op? Det tror jeg bliver spændende.
2: Hvad kigger du på, Jakob?
3: Ja, det kan være, at vi skal have sådan næste år, en pris for årets brændslukker. Altså, hvornår der ligesom gået tilstrækkeligt meget ild i det der forhold til støttepartierne, til at man skal have nogle fredsbevarende styrker sendt ind. Ja. Det bliver der brug for i år. Det har vi vendt os af med.
4: Hvem er Folketingets NATO?
3: Ja, præcis.
0: Årets brandmand. Jamen, jeg synes, der er mange gode kategorier.
2: Det er jo godt, vi allerede nu idéudvikler på næste års
0: awardshow. Det er super, også at vi ikke får Pia og jeg op til allerede nu at sætte kryds næste år, når vi gør det igen.
2: Vi skal jo have fundet vinderen af prisen årets fighter. Hvor vigtigt er det egentlig at være en fighter, hvis man vil have succes i Folketinget i dansk politik?
1: Det er jo alt afgørende, altså, fordi du vil møde dårlige sager, og det handler også om at stå tidligt op og gå sent i seng. Altså, der er ikke nogen pauser nu, og sociale medier kører hele tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaste ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
2: Årets fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jakob, hvem er de nominerede?
3: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
1: Og den næste nominerede, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
3: Og den sidste nomineret, det er Konservativ Folkepartis Maja Mercado. Enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
2: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
5: And the Oscar goes to...
1: Det bliver Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.
0: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Det tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for den pris.
1: Ja, hvem vil ikke
0: gøre det? På kaminhylden hjemme, så ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne for pejsen.
2: Om lidt, der skal vi til formiddagens hovedpriser.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. She's

0: Fions Folketings Awardshow 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Pia og Jakob, hvem er de nominerede til årets mandlige hovedrolle?
1: Ej, det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag, simpelthen. Og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange. Det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede at skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden Goat. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen. Jakob, hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Jamen, det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer ud over Løkke?
2: Altså, Løkke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han hviler jo lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft en målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svær at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu taget ud på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historie, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, at den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag. Monika, der også er lidt om Folketingets åbning. Det er måske også et awardshow.
4: Måske også et ord om formiddag på Fiends awardshow. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Nu viger vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4:10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamer herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger

0: eller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstagen, så starter den nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente duo, Pia Glød Munksgaard og Jacob Brun fra Magten.
3: Ja, de uddelte jo priserne, vi kaldte det jo Formiddag på 4'erens Folketing Awardshow. 2025-2026.
2: Ja, flot mundret navn.
3: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
2: Ja, det kan vi bare.
3: Så endnu en gang kæmpe stor tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
2: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
3: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
2: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
3: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
2: Jo, det kan jeg let.
3: Kan
2: jeg
3: du ikke lige
2: finde rigtig klap? Det er de fortjent.
3: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
2: Jo, og så har vi jo allerede fra Jacob Brun fået

0: ud på en ny kategori til næste år.
1: Årets brandslukker.
0: Yes.
1: Ja.
0: Fordi Jacob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrande, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
1: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
0: Ja, det kunne... Ja.
1: Så meget, du ved, sådan en alt mulig mand.
0: Ja,
1: MK,
0: ja. Yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er heller ikke dum.
1: Nej, altså Torsten Gejl ville jo have været oplagt som nomineret.
0: For han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
1: Ja, han havde alle ordførerposter.
0: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
1: Om en times tid. Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
0: Ja.
1: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
0: Ja, det bliver fedt.
1: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpudser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun nu skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske
1: tror jeg.
0: Lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde? Ja. Eller?
1: Og jeg tror, det er den sidste finpudsning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne... De
1: ja, dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads,
1: ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg. Ja, efter alt det med Grønland og USA og alt det der overstået, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud! Åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud. Åh, nej. Nå, okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan jo godt lide, vi kan godt lide konkurrence. Ja.
0: Vi har udfordret hinanden i... og prøve at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faktisk kun.
0: Jeg kigger ud på Simon, han er i gang med
2: englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Altså, hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lide derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til en kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Coupon, ikke?
1: Vi skal skiftes... Men to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Ja, den er os, der får flest rigtige, vinder. Så langt,
1: faktisk,
0: tror jeg.
1: Kondi.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: Oplagt. USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO.
0: Mm-hmm.
2: Hormuzstrædet.
0: Åh, spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Mm. Okay.
0: God ven af statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja. Ja.
2: Dronning Mary.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Victor Axelsen.
0: Oh.
1: Ja, han har stoppet i 7-6-7, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: Ja, SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende. Nu bliver det forvirrende. Okay.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
1: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: På himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay. Den er god nok.
1: Ja.
2: Krise.
0: Hmm.
2: Med K.
1: Ja, krise med K, ja.
2: Woke.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Det kan cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Og tæller hybridangreb.
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu. Ja.
2: Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja. Mm.
2: Skærmtid.
1: Og det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
0: Ja!
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kamp om.
0: Okay,
1: det kan jeg mærke
0: nu. Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem. Altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi så kan det jo være, at du obstruerer mig.
0: Ja, det valg. Vil lige mig.
1: Ja, det vil det nemlig. For du spiller for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du udsendt dig nogen?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay, vil du
0: jeg går det? Efter sig, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, nå, okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Mette Frederiksen holder tale om lidt, og en ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skiftes til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja,
0: om hvem der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for det her. Så det er 3, 2, 1 nu.
1: Yes.
0: 3, 2, 1 nu.
1: Sådan. Jeg tog saks, Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad, jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg...
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad? Så tager jeg... børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Uha. Jeg tager... benzinpriser.
1: Så tager jeg... grise med G.
0: Vi er jo lige nu i gang med Mads og Louises tip en 13 og dyst, hvor vi altså dyster blandt 26 ord. Vi kan vælge 13 hver ord, som vi mener, statsminister Mette Frederiksen kommer til at sige i sin åbningstale her klokken kvart over 12 cirka.
1: Ja, jeg har taget 6 ord.
0: Du har taget 6 ord? Ja, jeg har jo kun taget 5.
1: Præcis.
0: Så jeg tager... det er svært det her. Jeg tager madpakker. Jeg synes, jeg spiller højt spil.
1: Jeg går med...
0: Mads, han er mere fedt spiller.
1: Jeg spiller stadig for at vinde. Jeg går med SU.
0: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
1: Jeg går med elbil.
0: Elbil? Nå, den nappede du lige der, hva'?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så tager jeg smørpriser.
1: Jeg...
0: Det bliver svært nu, Mads, hva'?
1: Ja, men jeg tager knacks.
0: Dem jeg har haft.
1: Du kan bare tage dem jo.
0: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
1: Sådan, det var den, jeg ville have haft nu.
0: Men du gik med knacks.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
0: Ja. Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axel, dronning Mary, Vogue og Ronaldo tilbage. Jeg tror, jeg går med Victor Axelsen.
1: Ja.
0: Nej, jo. Jo.
1: Okay. Så går jeg med...
0: der bliver jeg i tvivl.
1: Så går jeg med Ronaldo. Og det gør jeg, fordi jeg er sikker på, at hun siger, i modsætning til Ronaldo, der skred fra landskampen mod Danmark, så står vi i regeringen fast.
0: Ja, så tager jeg... Morten Messerschmidt.
1: Ja.
0: Hvad vil du have? Gift med første blik, dronning Mary, Vogue.
1: Jeg skal have Vogue.
0: Du skal have Vogue. Jeg tager dronning Mary. Hun siger noget om vores kongepar.
1: Så er det, jeg tager det, som jeg har håbet på at få lov til at tage til allersidst. Gift med første blik.
0: Men ved du hvad? Så går jeg med Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
1: Skal vi lige hurtigt opsummere, Louise?
0: Ja.
1: Hvad vi hver sagde her. Du må gerne begynde.
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
1: Ja.
0: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke?
1: Mm.
0: Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
1: Ja.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lige name droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
1: Ja,
0: så er der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun er lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehaver, smørpriser og madpakker.
1: Yes, yes.
0: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
1: Ja.
0: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
1: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid, det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift for første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
0: Jamen, det kunne man da sagtens.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
1: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen. Ja.

0: Hate that I love you. Hate that, that I made you love me, hedder den undskyld fra Ariana Grande, så klokken blev 12:30. Rigtig nemt.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Mens gaspriserne er på vej op før vinteren, så varmes mere end 250.000 danske hjem stadig op med naturgas, og udfasningen i nogle kommuner er nu gået i stå, det viser en ny rapport fra KL. Et af de steder, hvor det ikke er lykkedes at få slukket for gasopvarmningen, er i Jules Mindeby. Da gasprisen var høj i 2022, ville mange have fjernvarme, og hvis regeringen havde været mere insisterende, ja, så kunne det også være lykkedes, siger Erik Gudberg. Han er formand for den gruppe, der arbejdede for at få fjernvarme til byen.
3: Jeg er dybt frustreret, fordi vi fik et mandat fra Mette Frederiksen, og vi opfyldte til superb. Altså, der er flere, der har skrevet om os, fordi vi gjorde det så godt, og der var stor opbakning, og så manglede vi bare lige det sidste for at komme i mål. Og det havde været, hvis politikerne var gået ud og sagt, vi skal af med gassen til boligopvarmning.
2: Ja, nu mener han så, at der er lange udsigter til fjernvarme i byen. Så blev det ikke vedtaget nogen håndbog med tips og tricks til sundhedspersonalets møde med LGBTQ+-personer, som det ellers var planen i forretningsudvalget i Region Syddanmark i går. Venstres regionsrådsformand Bo Liebergren mener nemlig, at den her håndbog er for woke. Derfor stillede Venstre et forslag, der blev bakket op af et blot flertal om at ændre sprogbrugen i den her håndbog. Men forslaget fik de resterende partier til at bruge standsningsretten og altså dermed sende behandlingen videre til regionsrådsmødet. Christine Louise Blikstad, direktør i NGO'en Social Sundhed, der har været med til at lave håndbogen, mener dog, at Venstre er gået skævt af formålet.
4: Jeg synes jo, det lyder til, desværre, at det ikke handler så meget om sundhed, men at det mere er blevet lidt polemisk og en diskussion om, hvor man står værdimæssigt og ideologisk i forhold til LGBT+-personer.
2: Og sådan er også ikke tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 16 grader. Vind. Den er svagt jævn, kommer fra vest og nordvest.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hvad er det for en finger, du rækker i vejret?
4: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
3: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
4: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
3: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
4: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Danielsen... Vi dropper lige tanken om, det er en golfkøl. Det er nok ikke. Det ville han nok ikke få lov til at tage med. Yes, jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
3: Ja, så lige forstyrrer konen.
4: Forstyrrer han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
3: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
4: Ja,
3: det er rigtigt. Hvad foregår der?
4: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
3: Nej, det er også uheldigt.
4: Ja, så bliver han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vilddyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
3: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, yes. Vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, ja. Andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag. Han er 22 år. Ja.
4: Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars skrev, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
3: Det er virkelig et godt spørgsmål.
4: Det er et fremragende spørgsmål.
3: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
4: Og stiller du dig selv spørgsmål nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
3: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobne, det er lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev vi, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig.
4: Nå, ja.
3: Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november? Jeg skal bede ham fri.
4: Nå, okay.
3: Og jeg har skrevet, yes, gør endelig det.
4: Ja,
3: gør endelig det. Det ville være dejligt, at komme på besøg.
4: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
3: Ja.
4: Men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejde og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står og lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver, så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
3: Vi har fundet en formiddag på 4'eren mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
4: Ja, og det var Lars, der vandt i sidste uge.
3: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der, hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
0: Formiddag
2: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt.

Er det din kæreste? Er det din mand? Er det din kone? Er det dine børn? Er det din bror, din søster, din far, din mor? Hvem er den sidste forstyrrelse? Hvem er den sidste, der lavede en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
3: Ja.
2: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
3: ja,
2: som forstyrrer.
3: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen beskeder, jeg er meget spændt på.
2: Du kan godt glæde dig.
3: Fedt.
2: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med to kolleger og tre handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
3: Oh, nej.
2: Uff, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge, hvor er sønnens svømmetøj?
3: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
2: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonalet, der lige over højre.
3: Nej, det er vildt.
2: Ding,
3: jeg
2: ding.
3: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Hvis ikke man kan finde svømmetøjet,
2: ja,
3: det er jo en krisesituation.
2: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med to par badebukser.
3: Wow.
2: Ja.
3: Wow, wow.
2: Lastbilschaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver dagligt spurgt om, hvad tid jeg har fri, både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år, og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken osv.
3: Svaret er det samme hver gang.
2: Svaret er det samme hver gang.
3: Hvad hedder han?
2: Det er Patrick.
3: Det er Patrick. Det er, fordi jeg skriver lige Patrick,
2: ja,
3: på
2: Patrick,
3: her, så
2: altså,
3: vi skal uddele
2: venner. Ja.
3: Okay.
2: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falks Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
3: Nej.
2: Ups.
3: Nej. Så mormor ringede 112?
2: Mormor ringede 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til Vagtcentralen.
3: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
2: Ja, det er da mega sødt af mormor.
3: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at høre, jeg har et andet nummer, du kan fange mig
2: politiets
3: på.
2: Politiets åbne linje ind til Vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting. Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
3: Ja.
2: Hej mor, må jeg spise de brombær, der er i køleskabet? Og inden Lise hun når at få svaret,
3: ja,
2: så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser.
3: Åh,
2: og så var der fire grinegrædsmalier bagefter.
3: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
4: Hun puttede dem ikke på.
3: Okay.
4: Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
3: Det kan jeg lige godt forstå.
2: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
3: Også en god kandidat til muleposen.
2: Ja, ja. Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se en anden lytter også fik.
3: Ja.
2: Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
3: Ja.
2: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad
3: altså,
2: skal det her spise.
3: Var det ikke Lene, der fik det?
2: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra en anden lytter, som oplever fuldstændig de samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham. Hvad har du lyst til at lave? Hilsen en, der har prøvet det samme.
3: Nej, det er godt. Det er
2: et godt,
3: godt
2: svar.
3: Svar til Lene, ja.
2: Det er et fremragende svar.
3: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
2: Jamen.
3: Ja.
2: Det er right back at you.
3: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
2: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
3: Ja, det gør jeg.
2: Okay.
3: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
2: Nej, godt.
3: Men,
5: and the Oscar goes to...
3: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis mand ringer til lufthavnen.
2: Ja.
3: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bullette til informationen. Og så kommer man derop. Ej, jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
2: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi ud af.
3: Så jeg bare lige navngivet Bulette.
2: Ja,
3: så kommer man derop og får at vide,
2: så
3: det er bare lige din mand, der vil
2: høre. Der har ringet.
3: Preben vil bare lige vide, hvor svømmetøjet er. Det synes jeg er... Det er vildt.
2: Jamen, det fortjener lige en... Jamen, det er all in. Det er all in. Et godt råd. Køb to par badbukser.
3: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde
2: nogen af dem. Åh, gud.
3: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget det åbner nu.
3: Ja, det er meget, meget tæt på.
2: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Det er ikke en rød kuffert i bedste Olsenbanden-stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
3: Og lilla jakke.
2: Lilla jakke. Sæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mest en del på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde et nyt folketingsråd.
3: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om Formiddag på 4'ens store prisuddeling?
2: Jamen, det har jeg en klar forventning om.
3: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget af ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
2: Ja.
3: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
4: Jamen, tusind tak. Det er glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle tæsk for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget, det der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
3: Ja, han siger, at det er en del af charmen, og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
4: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er Christoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham. Og det tager jeg med. Jeg synes da ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
3: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
2: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
3: Ja, stort tillykke også. Kæmpe til Marie tillykke. Bjerre. Årets kvinde i hovedrolle. Der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
2: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
3: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
5: Jamen, det er meget overvældende her. Altså, jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før. Jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
3: Ja, det er klart. Han siger selvfølgelig kæmpe.
2: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
3: Ja, det kan man. Overrasket, men
2: overrasket. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
3: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klap?
2: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Stort tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glød Munksgaard og Jakob Brun.
3: Ja, også stort tillykke til Lotte, der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag, vi sidder i letbanen nu.
2: Det er løgn.
3: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
2: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
3: Nej, men nu
2: skete det. Godt gået, Lotte.
3: Godt gået, Lotte.
2: Kæmpe succes.
3: Også godt gået til dig, Mads.
2: Ja, tak i lige måde, Louise.
3: Vi høres ved igen i morgen.

0: Kongeparret er mødt op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om, men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen, og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikrer Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formand.

0: Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tykke på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
1: Så vi har brug for at drøfte meget dybt. Så vi synes, det er en svær beslutning.
0: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft. Derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
2: Der er jo ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
0: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
3: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
4: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Korsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
5: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
4: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
5: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
4: Ja, mens vi har snakket her, Christine Korsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
6: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
4: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
7: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
4: Politisk korrespondent Christine Korsen baner altså kridtet op for folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
5: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere af partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
4: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde, og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
8: Kan du se det?
9: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund.
8: Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
9: Pragtfuldt hus.
8: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
9: Pragtfuld udsigt.

0: Men nu er den tid forbi.
1: Altså her ser du mit fyrrum.
0: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
1: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
0: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
1: Og der kan du godt se, der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred. Og så skal der være luft omkring, plus vandvarmer.
0: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
1: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
0: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
1: Før de får bygget det første, før der er ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
2: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer, det siger Lone Loklin, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
2: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
4: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndsrækning til dem.
2: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
5: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
2: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstration, er Alexandros Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
6: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
2: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lækker CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
7: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
2: ja, på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
8: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
2: At dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
9: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
10: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
2: Camilla Mærsk var redaktør.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i et par timers tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på B4-play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal jo også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på nye sange fra Soleima og Gobsblad. Meget af det, så velkommen til.
1: P4 Play.

0: Så er der den amerikanske Audrey Hovers, var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så skal vi nu til det igen som noget. Det nye album fra Marie K., det der kom fra en forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse, ja, måske ikke engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan en nysgerrighed at lade sig inspirere af et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre. Men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
2: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes, hun er nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

det var da en dejlig lille sejltur, vi var ude på der. I Marie K's Speedboat, så er jeg altså hentet fra ugens album her, EP4 Play, hendes nye spil, der hedder Mere Pop. Og du får selvfølgelig Mere Pop fra pladen i morgen her i programmet. Lige straks får du regionale nyheder på kanalen. De kommer, når klokken bliver 12:30. Det er om 3,5 minutter. Og frem til dem, der er det her Maria Jans.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Der blev ikke vedtaget nogen håndbog med tips og tricks til sundhedspersonalets møde med LGBTQ+-personer, som det ellers var planen i forretningsudvalget i Region Syddanmark i går. Venstres regionsrådformand Bo Liebergren mener nemlig, at håndbogen er for woke. Derfor stillede Venstre et forslag, der blev bakket op af et blot flertal om at ændre sprogbrugen i håndbogen. Men det forslag fik de resterende partier til at bruge standsningsretten og dermed sende behandlingen videre til regionsrådsmødet. Christina Louise Blixted, der er direktør i NGO'en Social Sundhed, der har været med til at lave håndbogen, mener dog, at Venstre er gået skævt af formålet.
2: Jeg synes jo, det lyder til, desværre, at det ikke handler så meget om sundhed, men at det mere er blevet lidt polemisk og en diskussion om, hvor man står værdimæssigt og ideologisk i forhold til LGBT+-personer.
1: Det nye folketingsår, som begynder i dag, vil regeringen fremsætte et lovforslag, der genindfører store bededag. Det bekræftede økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF over for DR i aftes. Men det er lidt fjollet, mener Louise Steenmann, der er formand for Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.
3: Nu var den afskaffet, og så synes jeg, det er noget pjat at genindføre den.
1: Det er kun omkring 3,5 år siden, at Socialdemokratiet var med til at afskaffe store bededag, og nu er partiet på vej til at genindføre dagen i en ny regering. Og selvom Louise Steenmann støttede afskaffelsen, så forstår hun godt beslutningen.
3: Det havde været fjollet, hvis vi havde sat det i regering sammen med de samme, og de så havde afskaffet den og indført den igen. Men der er jo kommet nye partier med i regeringen, og der er kommet nye støttepartier til, og så bliver man jo selvfølgelig nødt til at gå på kompromis.
1: Og så til et kig på vejret, tørt med nogen eller en del sol. I eftermiddag mere skyet. Temperaturer op mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind fra vest- og nordvestlig retning.

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Den her tirsdag 12.35. Darlene var det, vi hørte. Hvad springer ud? Og vi springer videre lidt senere i programmet. Også til nytoner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til. Eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er udenrigsterminalen med andre ord. Vi er klar til efter den her fra Mathias Koldstrup.

0: Loveless. Vi har oplevet det fra Mathias Koldstrup.
1: P4 Play.
0: Og dermed er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt, og et kæmpe hit på de katte er det, vi skal lytte til med Ana Mena og Lola Indigo, et par populære sangeriner, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Ana Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i P4 Play. Bare det dog, som den hedder, hvilket betyder alt sammen til dig.

Ja, den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidoa, som den hedder. Og som sagt er med Anna Mena og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra Sofia Hedja.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Play med Andrew Jensen.

mens er den stadig liv i engelske Sugar Babes, 28 år efter de første gang så dagens lys. Det her var en ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play, men først er Gordo og Who Made Who og Energy.

Og så er det lidt nyt fra sanger og sangskrivers og live, der er på vej til os nu. Og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der kunne ses på DRTV siden i fredags, og som også blev vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden. Et mysterium, der tager sin begyndelse på Moesgaard Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for hele familien, der er det altså Sulaima, der står for den gennemgående sang. En sang, der er med til at give serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det

Under solen var det altså her med Salima-sangen, som nævnt, hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOP, så lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og These Alarms frem til klokken bliver 8.

0: 4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeberup.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne Mette.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: 4.
1: P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her. Vi kom det med den nye udgave af Madonna's Danceteria. Den, hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gops. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er jo hit på vej med Jada. Der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: klar Vibeke var det her, og sangen hedder Stof og Skud.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Nephew, det gælder. Det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play i ugen her ved at genhøre en del af sangene fra pladen. Nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen. Der uden diskussionen blev albumets største hit, men den vi skal lytte til i dag, den blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, Tjeklisten dengang. Det gjorde stort set alle Nephew-sang. Og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og

Kaiser og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom, kom ind, og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her i P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom, kom ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fantastisk engelsk. Shatter Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændende artist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play. Men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik. Det må man sige, sangeren og sangskriveren Karina Kaleda, der som artist går under navnet Polite. Det var sidste år, hun ret pludselig dukkede op på indie-scenen herhjemme. Blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par års tid, der vil Polite være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev Polite sangen her, der hedder June Blue.

Virkelig en ung lovende toner var det, vi fik herfra. Så den nye danske artist Polite, June Blue hedder sangen. Og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober. Det kommer altså til at hedde Miracles and Wonders. Nu er P4 Play den her med Sander Linnet.

Ja, som sagt, Sander Linnet var det her, og seneste nyt fra ham, sang, der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Bibadubi, og en sang, der hedder

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er vi igen klar med vores lille daglige fornøjelse her i P4 Play, hvor vi jo lige smutter lidt tilbage i tiden med tre gode sange af ældre dato. For det er jo sådan, det er i hitdepotet. Vi giver dig simpelthen tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er alle de der sange, vi skal høre, hentet fra nullerne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 år 10, og i dag, der var det jo altså 0'erne. Alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008, Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Og dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved 1:30 tiden.

Lige et par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen der hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4 Play, du får fra svenske Ellen Kraus. I wrote my eyes.

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Og så er det jo, som vi kan høre det på tonerne her, der er det Gops. Vi skal videre til sangen, sangskriver der rapperen, som jo de senere år har haft det ret så stor succes med for eksempel Alt Med Dig, det vi lige fik en bid af her. Men så sandelig også med numre som Igen og Igen og Frie Fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem, Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste Hjerter Heler Aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser om, hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger, jeg er okay, men alt hvad hun lyver, hun har ikke været okay, siden han kommer og styrer.

Så lyder altså den nye single fra Gobs, var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her. 29.

0: Kings of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der. Og lige straks på P4 på Osnehold. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Soryk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Soryk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: med Heat.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen
2: indenfor
0: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
0: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
0: Jeg var der lige ved at finde liggestol og badebold for.
3: Ja, det var også, men så var nogen, der sagde, du skal bare arbejde. Nå.
0: Ja, det er oktober. Ja. Ja. Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet et blik over, hvad der egentlig er rodet med, og plukket et par enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
0: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
0: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen i den der debutkamp.
0: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, eller et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, hvad hedder det, Copa America og så videre, ikke?
0: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Han er en kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så, ja, det her Copa America trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe i privatjetten?
0: Nå, kigger ned og tænker, åh, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
0: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok
0: og
3: det, jeg gjorde.
0: Og til min privatflyver.
3: Nå, så hvor kigger Messi hen, ikke? Fordi det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpestort forbillede.
0: Ja, ja, det er klart.
3: Helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
0: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 8'er for holdt i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå, ikke?
0: Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne.
3: 4,5 milliarder skulle han være god for.
0: Livstid.
3: Så det er
0: formentlig den eneste, støvler, han har såret. Ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
0: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
0: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
0: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Nå, for pokker.
0: Det er ikke så meget med ham, det handler om. Men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altid at lave abort-testen på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Og jeg tror sgu, han er en tapas.
0: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
0: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
0: Ja. Jeg plejer abort-testen, kan jeg lige sige, du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abor, så siger, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
0: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abor, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er god
0: regel. Ja, sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
0: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med konger. Vi arbejder samme sted som Søren Vester. Altså, det er... Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
0: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sin største...
0: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
0: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja. Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
3: Nå,
0: hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buren G. er flyttet hjem til sine forældre.
0: Nå ja, det er rigtigt. Det er noget med, at man har sat lejlighed, så ser jeg høre opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Jeg synes, det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København.

0: Det er blevet meget dyrt, hva'?
1: Ja, jeg tror fint. Du har sikkert fået 49-årige søn hjem. Så hej med
0: eller hvad han nu synger, ikke, når han kommer ind.
1: Ja, ja, ja. Vi er jo ikke i syngeprogram.
0: Absolut ikke.
1: Så vi stopper den der. Så kan jeg så kigge på Real Nyt om lidt, for der er meget.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Miley Cyrus og End of the World. Er der venner? Vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har faktisk ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med royalt nyt for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje?
1: Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Altså, det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give det? Lad vi lige det. Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo noget, det er jo en skam. De har åbent hele året, det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om Jamalen Durek og hans udkårne prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptilermenneske.
1: Reptilermenneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu.
0: Nå.
1: Mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i. Og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Jamen, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse 80 millioner dollars. Altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, i erstatning. Men der skulle lige huske, at Durek... Han er jo amerikaner.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: Men
1: altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu det går så skidt med trommedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernvasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var
0: de har det ikke godt
1: nej,
0: sammen.
1: Nej, det har de. De ses heller ikke.
0: Åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik.
0: Ja.
1: Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, har.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der gjort meget ud af.
1: Nej, men om end der blev gjort noget ud af det.
0: Ja, ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund Vilma. Det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Og det er en kædereaktion.
1: Ja.
0: Og sorg, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemanger.
0: Og det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hund, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durex.
1: Nej, for fanden.
0: Og han ville ikke have en hund, der hedder Fiskebolle.
1: Vi skal lige nå til Sverige også.
0: Ja.
1: Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marzu Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde, og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Marcus Schenkenberg, det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, andet jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 millioner kroner.
0: Nå, ja. Sikken cliffhanger.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, tak for et nyt, som sagt. Der var meget. Her der er det CeeLo med Forget You.

0: CeeLo med Forget You. Jeg hørte det næppest ikke et år, at det er Anders Unge. Ja, jeg har lige siddet og tænkt på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, så tjaskede de med mælk, værre svineri og hæve sodavand ud af skuffer og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det var også lige... Men nu skal der lov for, at vi lige får visket tavler ind.
1: Ja.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model.
1: Nå.
0: I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskala, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne, uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er til gengæld meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om? Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blufærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt tippe lidt ind i, var det nøgensolbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal vejr. Du virkelig ville det?
1: Det var godt vejr.
0: Jamen, det var ikke nøgenvejr?
1: Nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke luften.
0: Nej.
1: Altså,
0: men at lægge sig ud til tog, skinner, altså.
1: Det er da modigt. Så har man da, altså.
0: Vi prøver, men, vi har jo en mission om, der skal være plads til salg.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.
1: Ej, vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
0: Ja, det må man godt. Ja. Man skal tage hensyn.
1: Man skal nemlig
0: normale
1: tage hensyn.
0: Hensyn.
1: Og det er det, der kunne tage hensyn. Det har han ikke gjort.
0: Nej.
1: 4.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay, nå, jamen, så, er vi, nå, så er han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
1: Okay, fint.
0: Nå, jo, jeg vil igen. 78 år.
1: Ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
0: Vi ved det ikke.
1: Nej.
0: Vi var der ikke.
1: Nej.
0: Nå, så den næste.
1: Yes.
0: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
1: Okay.
0: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er, altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukker. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, den lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing, det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger, det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
1: Det går gæt.
0: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der hverken har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
1: Ja. Det er da det herværk.
0: Ja. Det er det. Der. Jeg tror da ikke, der er nogen, der altså, er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
1: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
0: Næste spørgsmål.
1: Ja, ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi. Ja,
0: og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad, hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser og masse skruer på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
1: Ja, og det er vi er i den unge målgruppe.
0: Det er jo ikke et drengestreger.
1: Nej, men vi er stadig nogen.
0: Jeg er faktisk helt oppe på en 6'er på den der.
1: Er du så langt op?
0: Ja, fordi det er meget unødvendigt.
1: Der er ikke nogen, der er døde.
0: Postkasserne.
1: Vi giver den 6.
0: Krukkerne.
1: Det er en 6'er.
0: Vi kan også tage en 5'er.
1: Ja, jeg synes en 5'er. Jeg synes sgu en 5'er, ikke? Så har de lige tid til at tænke sig.
0: Så er jeg endnu mere spændt på den sidste.
1: Ja.
0: Hvor du så er på der, hvis du er så rund i dag.
1: Ja.
0: Det er der, og det er jo det er vores venner fra TV MidtVest, som jo altid er leveringsdygtige i Skurkenyt. At mand blev rasende, politiet bed bagsædet i stykker. Allerede der går du med, at den er jazz op, den overskrift. Den har man lyst til at vide. Hvad går det ud på? Det er en 36-årig mand fra Hvidebæk. Han går fra at have en dårlig søndag til en decideret elendig en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe at toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen, de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet, at det er jo dumt.
1: Ja.
0: Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I rent ejerskab begynder han at bide i sæderne.
1: Uh-ha.
0: Det er der, vi har den.
1: Uh-ha.
0: Så ja, det er det.
1: Gode tænder. Tænder.
0: Han får jo samlet sammen til rapperen og alderen der.
1: Ja.
0: Men hvad siger du? Altså, sådan en der, jeg vil godt gå så langt til, at han er jævn fatsvag.
1: Jamen, jeg vil gå
0: for
1: så langt.
0: Han eskalerer.
1: Ja, det gør
0: han. Sidder og bider i en politibil.
1: Men jeg har det sådan, som vi også, når der bliver taget smugler med 200 pakker cigaretter.
0: Spis hele bilen, hvis du er gået i gang.
1: Så spiser du op, sømand.
0: Så spiser
1: hvis du først har taget en bid af det sæde, så spis op.
0: Der er jeg fuldstændig enig.
1: Ja.
0: Og på forudsætning af, at han gør det, så kan han slippe med en femmer.
1: Ja.
0: Men hvis han ikke gør det,
1: så er det en at sidde.
0: Så er du op med stjernen, du.
1: Ja.
0: Ej, selvfølgelig spiser man en politibil, hvis man er gået i gang.
1: Ja, ja. Det gør man.
0: Det tror jeg, de fleste vil vide.

0: godhedstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Duran Duran med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi er nødt til at kigge lidt på.
1: Jeg
0: har sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage med på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og det er bare... jeg synes, det er en dårlig idé. Og det er med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke... Det er jo... det er fordi, de vil samle det.
1: Under en paraply.
0: Ja, ja. Altså på tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland. Præcis. Og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men mobile pay til en mobil betalingsløsning, det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er bamsenavn.
1: Jamen, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved, det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, prøv. Jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at Vipps mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Er det irriterende?
1: Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige, det er satme også gået stærkt. Eller også kan man bare...
0: Altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med, med runde hjørner. Sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling.
1: Ja.
0: Det er noget med mobil. Det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge.
1: Nu er
0: det blevet til en enåret smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, TUI sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja. Så der skal TUI og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere. Derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps?
0: Ej, det er det.
1: Skal vi være enige om, vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det er selvfølgelig om overlegen. Den synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de er efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså
1: ikke?
0: Sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads til, de er forsinkede, og de bliver dyre.
1: Ja, de første tog skulle være leveret. Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu tidligst leveres i slutningen af 27. Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma, for de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyrere?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Aldo Breda, ikke? Om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men altså, de skulle komme mellem 2002 og 2006. Det blev de selvfølgelig ikke. Det blev også meget dyrere, og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første. Hvor blev de lavet
0: henne? Var de gode?
1: De blev lavet i Randers.
0: Så har de været gode.
1: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
0: Ja.
1: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
0: Jo.
1: Hva?
0: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
1: Ja.
0: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to prakteksempler på nytænkning. Mm-hmm. Og det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige...
1: afstemning.
0: Ja, og hvis der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte inde på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni, ja.
1: Ja.
0: Altså, send den ind. Det er lidt ligesom, vi kender det fra Rufus.
1: Ja.
0: Med spilmyndighedernes register. Her, der kan man jo så selv sige, ved I hvad? Nu skal jeg lægge nikotin på hylden. Det er så alt for snus til pibe. Og så kan man gå ind, som jeg læser forslaget, via mit ID, og så kunne registrere sig, altså selvvalgt.
1: Ja.
0: Og så sige, jeg er i gang med, eller jeg skal ikke have det her. Og så skal man ikke kunne købe det i nogen butikker.
1: Nå. Og det er meget... Stakkels kioskejer.
0: Ja, ja. Nå, ja, ja. Men ved du hvad? Det kommer jo før eller siden alligevel, ikke?
1: Jo, jo.
0: For også, den er også helt gav med de unge i forhold til, hvor nemt det er for waves og puffbars og alt det andet.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Så på et eller andet tidspunkt skal du legitimere dig som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang,
1: ja,
0: til det.
1: Men kan du ikke se en voksen, der er i gang med en rygestop og går ind i kiosk og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man, ja, får dem og siger, der tog jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge den der til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sine 19 år i afkom. Gider du ikke gå ind og købe en rulletobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende
1: idé. Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Ja, det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm?
0: Der er jo et 11, der bakker op allerede. Det kom i går. Jeg, ja, tror, der, man, er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here, ja, we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... altså, kan du huske, da du var inde og aftjene værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget nord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde kvar mig, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man, i stedet for at give sådan nogle navne, ja, så vil man simpelthen give de værnepligtige navne efter byer på Bornholm.
0: Ja, det synes jeg er en fed idé.
1: For eksempel har man, det er en historie, der er stødt op her, hvor man har givet en Isabella navnet Listed,
0: ja,
1: som jo er en by.
0: Mini Listed. Ja.
1: Og så sad vi bare lige og snakkede lidt om, hvad, der er jo ting, der er federheder, der er også ting, der måske ikke er sådan...
0: Ja,
1: der gider er jo... man være den? For så mange byer er der heller ikke.
0: Nej, der er helt til det der med, altså, man kunne argumentere for, at der er sådan 21 officielle sådan større byer på Bornholm, og der er 86 værnepligtige, så vi må også synke lidt ned i lidt mindre bylag,
1: jo.
0: For at den går op. Hvad tænker du på, om man kan...
1: Altså, man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
0: Ja.
1: Oh, fuck.
0: Ja, ja, ja, det er mig. Ja. Jo, jeg mener, det, vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Mini Østermarie.
1: Nej.
0: Eller et kvindeligt, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
1: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
0: Klamme mennesker,
1: ja.
0: Ja, et eller andet.
1: Og det gider man
0: heller ikke. Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den selv lidt videre, så må det jo også være steder og ting, der kan være menig krøllebølle, der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive menig et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekodalen, som måske en royal har sat i svening og menig...
1: Halli!
0: Hallo! Så giver det menig. Jamen, ja. så gider man godt.
1: Ja.
0: Her er det Avril Lavigne med Complicated.

0: Levine og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, at der er nogen, der hænger lidt i tyggegummiet i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så er der op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja, og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af samme hold, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: 5 og Keep On Moving. Dagens løfte sang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en, en skøn lille ting, som Danmarks Førende Hopecore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det bliver en lille værd ting.
1: Ja, kom
0: normalt ind. Så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet.
0: Det nya är att vi vill bidra med luftförsvarssystemet Patriot. Uppgiften är att beskydda NATOs logistikcentrum i Polen och säkra att viktig materiel kommer till Ukraina för alla de länder där stöder Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Det styrker NATO, det styrker Europa och det styrker Sverige, säger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyde og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: 1503 P4 Trafik. Fin med plads på vejene i trekantområdet. Ikke det store at melde for nu.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og den her eftermiddag, der får jeg hjælp af Anna Helma Kruse, som kører vores sendevogn. Og det får jeg altså også brug for. Her til formiddag, der kom sådan en besked ind i MobilePay. Det var ikke en besked om, at jeg havde fået penge. Det var en besked om, at MobilePay skal skifte navn til Vipps. Og det er jo noget med, at de er gået sammen med den norske betalingsservice, der hedder Vipps. Og så kommer det hele til at hedde Vipps. Og det fik os til at tænke på her på P4 eftermiddag, at det her med ting, der skifter navn. Så i dag er missionen altså ganske enkelt, at vi skal finde de bedste historier om navneskift. Og Anna Helma Kruse, det er jo her, du kommer ind. Er du klar til det?
3: Ja, jeg er klar. Jeg har faktisk selv været i gang med at overveje, at hvis jeg skulle skifte navn, hvad skulle det så være?
2: Ja.
3: Men jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg var ude i, om jeg skulle tage til numerolog og alt muligt. Mm-hmm. Men jeg kom frem til, at jeg må nok hellere beholde mit rigtige eller mit oprindelige navn, fordi ellers så tror jeg simpelthen, at dem, jeg kender, vil blive for forvirret.
2: Ja, altså det er jo selvfølgelig lige det, at så skal man i hvert fald sørge for at få kommunikeret det, og det er det blandt andet MobilePay gør nu her med at sige, at de skifter navn, men de gør det først til januar. Så det er måske en meget god taktik det der med at sørge for, at man i hvert fald kan komme ud med sit navneskift til nogen. Du har ret, hvis du lige pludselig hedder Leonora, så vil de måske blive en anelse forvirret også, der kender dig som Anna.
3: Ja, det er det, jeg tænker.
2: Men vi hører også gerne fra dig derude. Har du en god historie om navneskift, så send mig en sms på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum, og så fortæl om din historie om navneskift. Lige nu, Alex Warren og Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Du lytter til P4 Trekanten og
1: P4 på mission.
0: Vi er på en mission den her eftermiddag, og det er dig, Anna Elme Kruse, der er på mission for os. Og det er jo simpelthen et spørgsmål om navneskift, fordi vi har altså fået at vide her i dag, at nu skal MobilePay til at hedde Vipps fremover. Og så er missionen altså at finde de bedste historier om navneskift. Hvor er du startet henne?
2: Jamen Lars, jeg tænkte, jeg ville starte sådan rimelig meget fra helt fra bunden. Altså, hvad betyder sådan et navneskift egentlig? Fordi jeg er jo bare sådan en sagsløs radioreporter. Jeg ved jo ikke noget om, hvad det betyder reelt set for sådan et stort brand for MobilePay at skifte navn. Fordi jeg tænker, at det er jo noget, alle kender, og noget, alle bruger nok mere eller mindre hver dag, eller i hvert fald hver uge. Så derfor er jeg taget på skolebænken. Igen kan man sige, at jeg er taget til IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor jeg har fået hjælp af Ivan Hassengård, der er lektor i marketing og kommunikation. Du har lovet at hjælpe mig med at blive sådan klogere på, hvad det betyder for et stort brand for MobilePay at skifte navn. Så ja, altså, hvad kommer det til at betyde for MobilePay, at de nu skal hedde Vipps?
3: Ja, det kommer til at betyde, at der er masse folk, der først og fremmest bliver usikre. Hvad er det, Vipps? Og vi skal lære at sige det, fordi det ligger så meget på ryggraden af os, at vi siger MobilePay. Så vi skal lære simpelthen et nyt navn at kende, ligesom vi, da Fakta ændrede navn til Coop 365 Discount. Det tog os lige noget tid at vende os til.
2: Ja, fordi det er jo, vi er på mission i dag med navneskift, og det er det, MobilePay skal til at gøre. Altså, hvor stor en opgave for MobilePay er det her egentlig?
3: Jamen, det er en ret stor opgave, især for nogle målgrupper. Nogle de vil bare tage imod det lynhurtigt. Du sagde, at du brugte det i hvert fald dagligt, måske ugentligt. Så vi vil ret hurtigt vende os til det. Men for de målgrupper, som måske bruger det en gang i måneden, så tager det noget tid at vende sig til, og man kan måske glemme det lidt i mellemtiden. Så der får de noget af en opgave.
2: Altså, som du selv siger, MobilePay, jeg tænker, alle danskere næsten i hvert fald må kende MobilePay. Synes du overhovedet, det er en god idé, at de skifter navn?
3: På de interne linjer kan det give god mening. Det er jo ikke et navn, de har trukket op af hatten. Det er jo et brand, som er internationalt, og det hedder faktisk Vipps, blandt andet i Norge. Så det er et spørgsmål om at harmonisere navnene. Så det kan give mening, de kan lave noget fælles markedsføring på tværs af grænser. Så det giver mening, når man er i Norge for eksempel, så er det Vipps. Så på den måde kan det give mening på lang sigt, men der er lige en omstillingsperiode her, hvor vi lige skal vende os til det nye navn.
2: Okay Lars, så det kan give mening at skifte navn, men, men når det er noget, som alle kender som MobilePay, så, ja, så tager det altså lige lidt tid, før folk vender sig til det. Det kan jeg forstå i hvert fald på Ivan Hassengård her på IBA Erhvervsakademi i Kolding.
0: Jamen det tror jeg gerne, altså, fordi man har det med, at man holder fast i det, man kender, og så når der kommer noget, når det bliver lavet om, så bliver man, synes man alligevel lidt mærkeligt. Jeg er faktisk en af dem, der ikke helt har vendt mig til, det hedder Twix i stedet for Raider. Og du er formentlig en af dem, der nærmest ikke ved, hvad Raider er, men det er altså det, som Twix var, før de blev til Twix. Hvad hed de? Ah. Raider. Men vi fortsætter jagten, og jeg hører også gerne fra dig, hvis du har en god historie om navneskift, så send mig en sms på 1212. Skriv 3K, lave et mellemrum og fortæl din historie. Lige her, TV2, som i øvrigt også har skiftet navn undervejs. De startede med at hedde Taurus, men de blev dog kendt som TV2. Det her er alt, hvad hun ville, var at

0: Alt er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de af slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Og så er klokken 21 minutter over 3. God eftermiddag, Roman Naimi.
1: God eftermiddag, Lars.
0: Det er dig, der er vores øjne og ører i trafikken den her eftermiddag. Hvordan står det til?
1: Det er det i hvert fald. Og jeg kan fortælle, at myldretidens trængsel langsomt begynder at tage fat i trafikken. Vi starter på Vejle Fjordbroen mod Kolding Fredericia, hvor der lige nu er klumpet trafik, som starter oppe ved 60 Vejle Nord. Og det skyldes primært de her hastighedsbegrænsninger på broen, som er sat i forbindelse med vejarbejde. Og hvis vi kigger lidt længere sydpå en gang, nærmere Kolding, så kan du altså også møde tæthed, hvis du kommer kørende på Jens Holmsvej mod Fynsvej.
2: P4 Trafik. Med dig.

Lene Marlin, sitting down here. Lige nu så er der pressemøde, som handler om det store CPR-læg, hvor 8,8 millioner registrerede CPR-navne og adresser og CPR-nummer er blevet lækket. Og inde på DR.dk, der kan du følge lidt med i, hvad der bliver sagt. Blandt andet, at måden man kom på sporet af det her, det var altså en dyr faktura. Det koster nemlig penge, hver gang man henter ting i CPR-registeret. Og så kom der altså lige pludselig en kæmpe stor regning, og det fik en af de medarbejdere, der sad med faktureringssystemet, til at sige, det ser mærkeligt ud, det her. Og det var det jo altså også. Det viser sig, at der er kommet en læk. Politiet siger, at det er for tidligt at sige, hvem der står bag, men vi følger altså med i pressemødet og har mere om det lidt senere.

0: Jonas Brothers og Wings. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det er lidt vanvittigt, at Region Syddanmarks forretningsudvalg ikke har accepteret en håndbog om mødet med blandt andre homoseksuelle og transkønnede i sundhedsvæsenet. Det mener i hvert fald Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i foreningen LGBT Plus Danmark. Et flertal i forretningsudvalget vil nemlig ændre sprogbruget i den håndbog, som er blevet udarbejdet til personalet. Blandt andet fordi de mener, at den version af håndbogen, som ligger nu, gør brug af woke-ideologisk sprogbrug. Og det synes Susanne Brander Jespersen ikke giver mening.
3: Jeg synes jo, det er lidt vanvittigt, at man har bedt nogen om at lave en faglig vurdering af, hvad sundhedspersonalet har brug for at vide, hvis de skal møde LGBT Plus personer på samme måde, som de møder alle andre borgere. Og så sender man den tilbage.
2: Håndbogen er lavet af NGO'en Social Sundhed og er tænkt som et redskab til sundhedspersonalet, så de har noget at læne sig op af, når de skal arbejde med LGBTQ+ personer. Men det mener et flertal i forretningsudvalget godt, man kan med et andet sprogbrug, forklarer regionsrådsformand Bo Livergren fra Venstre.
4: Det er sådan noget med, at flertallet sådan set synes, at udgangspunktet det er, at der er to køn, og at flertallet også synes, at vi ikke skal have sådan et woke ideologisk sprogbrug, så vi vil gerne undgå udtryk som for eksempel hen. Vi synes sådan set, at det danske sprog det er righoldigt nok, og at man godt kan klare sig med han, hun og dem.
2: De partier, som gerne ville godkende håndbogen, som den er, har gjort brug af standsningsretten, og det betyder, at beslutningen nu er sendt videre til regionsrådet, i stedet for at blive besluttet i forretningsudvalget. Spildevandsselskabet Blue Calling har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet. Da Arbejdstilsynet var forbi rensningsanlægget i Agtrup, var der observeret udrådnet slam på gulvet, som en medarbejder var i gang med at spule væk. Men medarbejderen havde ikke åndedrætsværen på, da vedkommende var i gang med det, og det kan altså ifølge Arbejdstilsynet udgøre en smitterisiko for medarbejderen. Flemming Tam Nielsen, der er driftschef for Blue Calling, er også ærgerlig over påbuddet.
5: Det havde jeg rigtig gerne været foruden, og at, det følger vi selvfølgelig op på. Vi synes, vi gør rigtig meget for at sikre medarbejderne og også deres velbefindende. Så det er vi da ked af.
2: Han mener ikke, at det er et udtryk for et generelt problem på deres rensningsanlæg. De har dog sørget for, at alle medarbejdere har fået åndedrætsværen og nu ved, hvor de skal bruge dem, forklarer han. Derudover så har de sat skilte op i rum, som eksempelvis, hvor der skal spules slam.
5: For at få det lidt mere frem på bevidstheden, at her skal man være opmærksom på, at der kræves åndedrætsværen i forbindelse med det arbejde.
2: Straks påbuddet kom efter et besøg i september, og Blue Calling mener nu, at alle forhold er rettet op. Og så til et kig på dagens vejr. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag her, der er der altså efterhånden mere skyet, særligt i den sydlige del. Temperaturer op mellem 13 og 16 grader, og så vil der være en svag til jævn vind, som vil komme fra vest eller en nordvestlig retning.
1: P4 Eftermiddag med Lars von Magius.

0: Bunke, jeg vil have dig for mig selv. Min kollega Anna Elmer Kruse er stadigvæk på mission for at kigge på navneskiftet, men lige nu, der skal vi altså lige se på noget andet, fordi for lidt siden, der sluttede Styrelsen for Samfundssikkerheds pressemøde om TPR-databruddet. I går, der kom det jo frem, at uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner personer i Danmark. Det bliver beskrevet som Danmarks historiens største CPR-databrud. Og der er stadig meget, vi ved om det her. Men på pressemødet, der altså sluttede for lidt siden, siger Leila Reinberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, sådan her om databruddet.
1: Jeg vil starte med at sige, at det er klart, at som myndigheder tager vi den her hændelse rigtig alvorligt. Det er ikke noget, vi tager let på. Det berører jo os alle sammen, hele samfundet, uanset om vi er borgere eller virksomheder eller myndigheder. Og det er også forventeligt, at der vil være borgere derude, der spørger, kan vi nu stole på myndighedernes systemer? Og det vil jeg gerne sige, det kan vi godt stole på. Vi har iværksat en række tiltag i forhold til kritiske IT-systemer i staten, blandt andet, og en række andre tiltag, vi er i gang med. Og myndighederne arbejder meget tæt sammen i den her sag.
0: Og det er nyheder har fortalt, at CPR-databruddet blev opdaget, fordi en mindre virksomhed fik en ualmindelig dyr regning tilsendt. Når virksomheder, der har lovlig adgang til CPR-registeret, skal foretage en søgning, så koster det nemlig for hver søgning. Og her var det altså samlet beløb, altså bemærkelsesværdigt højt for den mindre virksomhed for september, og det er det, der førte til, at der blev slået alarm. Henriette Erbs, der er afdelingsleder i den nationale enhed for særlig kriminalitet, forklarer, at politiet allerede lørdag aften og natten til søndag var ude ved virksomheden for at sikre digitale spor.
2: Vi tager sagen meget alvorligt, og vi prøver at afsøge alt, hvad vi overhovedet kan i forhold til at efterforske de veje, der er mulige at efterforske. Og i den her type sager er det jo ofte grænseoverskridende kriminalitet og spor, der bevæger sig på tværs af grænser, og derfor rækker vi også i relevant omfang ud til internationale politimyndigheder. Vi har et ret tæt internationalt samarbejde politimyndighederne imellem.
0: Men myndighederne ved stadig ikke noget om, hvem der står bag, eller hvad formålet med det her er, det siger Leila Reinberg fra Styrelsen for Samfundssikkerhed.
1: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel, i identitetstyveri og den type svindel.
0: Og Styrelsen for Samfundssikkerhed opfordrer os alle sammen til at være særligt opmærksomme, og der er råd til, hvad du kan gøre som borger på hjemmesiden sikkerdigital.dk. Og vi følger selvfølgelig sagen, og du kan også følge med på dr.dk. Lige her, der får du Lasse Skriver, Everyday Life.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Shakira og Whenever, Wherever, og så er klokken 15:46.
1: P4 på mission.
0: Ja, den her eftermiddag, der er vi altså på udkig efter markante navneskift, kan man sige. Fordi i dag er det jo altså kommet ud, at MobilePay skifter navn og kommer til at hedde Vipps i stedet for MobilePay. Det bliver dog først til januar, at vi skal til at vende os til det her nye navn. Men så kom vi til at tænke på navneskift generelt i dag i P4 eftermiddag. Og Anna Elmer Kruse, du er sendt ud for at finde de bedste historier om navneskift. Nu startede du lige på IBA for altså så International Business Academy i Kolding, for at få nogle gode råd til sådan noget navneskift, men hvor er du henne nu?
2: Ja, nu har jeg jo så talt med eksperten, og nu er jeg så gået videre til nogen, der har erfaringer med det her med at lave et navneskift, og det er Evi. Også i Kolding, jeg er på hovedkontoret, og står faktisk lige nu i sådan en auditorium, hvor der er en skyde på 40 mennesker, der sidder og kigger på mig lige nu. Men jeg står også med dig, Lars Binderup Bjørn, direktør i Evi. Du er i gang med at holde et oplæg om Evi. Men du er jo så også direktør for en virksomhed, der har skiftet navn, ligesom MobilePay skal til at gøre det. Hvad er det, der er historien med Evis navneskift?
3: Jamen, det sidste gang, vi skiftede navn, det var, da vi lavede Træforvand og Træforvarme om til Evivand og Evivarme. Det gjorde vi for at gøre det lettere for kunderne, fordi vores el, det hedder Evi Energi, og så det der med at have Evi Energi, Evi El, eller Evi Vand, Evi Varme, at det var samme navn, det kan folk bedre forstå. Det var egentlig grunden til det.
2: Men det var jeres seneste navneskift, men der har også været en anden omgang. Altså, hvorfor var det overhovedet til at starte med, at I skulle hedde noget andet?
3: Ja, så var der tilbage i 2016-17, der skulle vi skifte navn, fordi man lavede en ny elforsyningslov, der sagde, at der var simpelthen et lovkrav om, at der skulle kunne skelnes mellem det, der hed Træfor dengang, som i dag er vores elnet-selskab, og så Evi som koncern. Og det var fordi Træfor, det er kabler, der ligger til alle danskere, og Evi sælger kun til nogle af danskerne, og så måtte vi ikke have fordele af at eje kablerne.
2: Men hvad så med jeres brugere og danskerne? Sådan, kan de kende forskel på Evi og Træfor?
3: Nogen ved ikke, det er det samme. Nogen ved, det er historiske grunde. Og hele ideen, det er jo sådan set, at de skal ikke tænke over, at det er det samme. Det skal være identitetsmæssigt to helt forskellige ting.
2: Nu som direktør i en virksomhed, der har skiftet navn, har du så nogle gode råd til MobilePay, som skal til at skifte navn, som jo er et stort brand?
3: Ja, jeg synes faktisk, at vores erfaring det har været, at det der med kunderne og omverdenen, det betyder i virkeligheden meget lidt. Altså, kunder vender sig meget, meget hurtigt til et nyt navn. De tager lidt og trækker på skulderen og siger, nå, så hedder I det. Det var det. Medarbejderne derimod, der fylder det rigtig meget. Der er et navn, det er en identitet. Altså, jeg hedder Lars, og hvis du begyndte at kalde mig for Peter, altså, så vil jeg jo også have det mærkeligt med det, ikke? Og det er lidt den, vi ryger i, når vi snakker om medarbejderne. At vores navn, det er ikke bare et navn, det er jo en historie, det er noget, vi står for.
2: Okay, så medarbejderne her i Evi har det måske lidt på samme måde, som jeg havde det, da jeg overvejede, om jeg skulle tage til numerolog, men så kom frem til, at det simpelthen har for meget at gøre med min identitet, mit navn. Men jeg er i hvert fald et eksempel på en virksomhed, der har skiftet navn, hvor det er gået relativt smertefrit for brugerne.
0: Jamen, Anna, det er jo meget godt gået, men vi vil jo gerne have flere, så jeg ved ikke, har du...
2: Nu får du lige min klapsalve.
0: Ja. Og jeg synes også, det er godt gået, men har du sådan planer om at finde flere?
2: Det kan du tro. Altså, missionen er jo ikke fuldført endnu. Jeg tænker, vi mangler nogle flere historier om nogle navneskift her i trekantområdet.
0: Ja. På sms'en, der har vi fra Pau fået at vide, at motorsagkyndige nu hedder prøvesagkyndige. Det er faktisk lidt klar over, at der var kommet det navneskift. Jeg hører også gerne fra dig, hvis du har et godt navneskift, så send en sms til mig på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum, og så fortæl om det her navneskift.

0: hukkorm og forfra sårbare. Klokken er 15.53. Roman Naimi, hvordan går det i trafikken?
1: Vi starter igen på Vejlefjordbroen retning mod Kolding Fredericia, hvor trafikken er godt klumpet. Den her tætte trafik, den starter faktisk allerede omkring motorvejskryds Vejle. Og de her skavanker, de skyldes primært hastighedsbegrænsning op på broen. Og det skaber faktisk lidt en dominoeffekt, vil jeg kalde det. For den bagvedliggende trafik, mere specifikt Horsensvej ud af byen, ja, den er altså også godt ramt af de her skavanker, som også resulterer i tæthed på den strækning. Og ellers har myldretidstrængslerne taget godt fat om resten af trafikken i trækkenområdet, særligt i og omkring Vejle centrum.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Sadie Swims her, Mr. Know It All. Danmarks historiens største misbrug af CPR-nummer blev ikke opdaget af alarmer eller et sikkerhedssystem, men af en usædvanligt høj regning. Det bekræfter myndighederne nu. Mere om de mange millioner lækkede oplysninger i radiovisen lige om lidt. Anne Mette Philipsen er klar i studiet lige efter Nea og Samsa.

0: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
1: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
0: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
1: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
0: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
2: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
3: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
0: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget råd. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige.
0: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelse, og det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges meldte ud, at de ville give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
0: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
6: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
0: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
7: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
0: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol især mod nord og øst, ellers mere skyder efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
8: 16.05 P4 Trafik. Trafikken, ja, den tager fat, hvis du kommer kørende ved Vejle på E45 Østjyske Motorvej mod Kolding Fredericia via Vejle Fjordbroen. Og det skyldes primært de her hastighedsbegrænsninger, der er på broen i sydgående retning. Jeg kan samtidig også melde, at der lige nu holder en lastbil med katastrofeblink på sammenflætningen mellem Midtjyske Motorvej og Østjyske Motorvej, også mod Kolding Fredericia kort inden 60 Vejle Nord. Lastbilen den holder i nødspor, og der kan derfor sagtens passeres på strækningen.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og lige nu så er min kollega Anna Elmer Kruse på mission. Hun er nemlig ude for at prøve at finde eksempler på navneskift. Og det er jo selvfølgelig med udgangspunkt i, at MobilePay skifter navn til Vipps. Og det gør de jo altså til januar, men det blev offentliggjort i dag. Lige nu der lyder det sådan her hos Anna Elmer Kruse. Og det er, fordi hun er simpelthen ude at køre bil, så hun kan ikke snakke med mig lige nu. Men jeg ved, hun er på vej til at prøve at finde i hvert fald et sted mere, hvor de har skiftet navn. Men jeg har også spurgt til det på sms'en, og Mike har skrevet et godt eksempel på et kendt navnskifte. Det er Esso, der kom til at hedde Statoil, og så nu Circle K. Og det er rigtigt, de har i hvert fald taget navneforandring en hel del gange. Og så er der LKM Kolding, Laurits Knudsen Maskinfabrik i nullerne, skiftet de navn til Alfa Laval AS, skriver Lykke, som er tidligere ansat. Jeg hører også gerne fra dig, hvis du har en god historie om et navneskift, så send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl om det navneskift, du gerne vil fortælle om. Lige nu, der skal vi have fat i Søren Torbegaard Lund.

0: Søren Toppegaard Lund, og festen stopper aldrig. 16.13 er klokken. Håndbog i LGBTQ+-venlig praksis skulle have ligget i kaffestuer i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark og printes i A6-format, sådan så de ansatte kunne stikke den i lommen. Det var i hvert fald meningen med den. Det er et opslagsværk, hvor personalet så ville kunne læse nogle tips til, hvordan man taler med og om LGBTQ+-personer. Men den her håndbogsskæben, den er altså lidt uvis lige nu, fordi i går var der møde i forretningsudvalget i Region Syddanmark. Det er dem, der har pengene. Det er økonomiudvalget, kan man sige, i Region Syddanmark. Og de har sådan forkastet forslaget her og lavet et ændringsforslag og vil nu have den lavet om, den her håndbog. Formanden for regionsrådet, Bo Liebergren, siger til DR, vi synes udgangspunktet er, at der er to køn, og vi skal ikke have et woke-ideologisk sprogbrug, så vil vi undgå udtryk som for eksempel hen, siger han altså til DR. Og nu kan jeg sige god eftermiddag og velkommen til dig, Michael Skytte.
1: God dag og god eftermiddag.
0: Du er LGBTQ+-person fra Fredericia. Du har tidligere været ude og fortælle om, hvordan det er at være homoseksuel i provinsen. Hvad tænker du om det her, at Region Syddanmark nu trækker den her håndbog tilbage og vil lave den om?
1: Og jeg synes, det er vildt ærgerligt, fordi at jeg synes, det er et vildt interessant, oplysende og informativt opslagsværk, som er blevet igangsat. Og som jeg kan se det, som Region Syddanmark jo faktisk rigtig gerne vil have. Så jeg synes, at jeg bliver vildt ked af, at det bare er blevet afvist. Og når jeg sådan læser baggrundene for, hvorfor det er blevet afvist, så synes jeg, at det skuer lidt hult af, at vi bare har skulle finde nogle grunde, så vi har kunne afvise det her, den her håndbog.
0: Hvad mener du med det?
1: Jeg synes ikke, det er helt tageligt. Jamen, jeg synes for eksempel, en af de første punkter, der står i det her afslag, eller det forkastede forslag, er, at alle borgere skal behandles ordentligt og respektfuldt i sundhedsvæsenet. Det er ligesom en af de ting, forretningsudvalget har forkastet den her idé på, og hvor jeg jo synes, det er jo lige præcis grunden til, at hele den her håndbog skal være der. Det er jo for, at vi kan behandle vores borgere med respekt og med ordentlighed her i sundhedsvæsenet.
0: Altså, Bo Liebergren siger også, altså, at han vil ikke være med til, at det er ideologisk, og han mener, at den her håndbog, den er for ideologisk i sit sprogbrug. Kan du ikke godt følge ham i, at det kan man måske synes, det er en privat sag, det er ikke noget, man regionen skal sende ud til de ansatte?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke er en privat sag. Jeg synes, det er en meget offentlig sag, fordi det handler om, hvordan vi taler til og med vores medmennesker. Og især i sundhedsvæsenet, som jo tager sig af folk, og som jeg oplever rigtig gerne vil være åbne og jo har et tæt samarbejde med borgerne, der synes jeg jo, det er vildt vigtigt, at vi kan hjælpe og klæde vores sundhedspersonale på til at tage de her samtaler i forhold til, hvordan folk gerne vil tiltales, eller de pronomner, som folk bruger, som nogle gange kan være en svær samtale måske at tage fat i, hvis man ikke er så kendt inden for det. Nu er jeg jo selv LGBT-person, og synes selv, jeg følger ret godt med, men jeg synes da også, at det er det er noget nyt, det her med pronomner, og det er noget, jeg også skal vende mig til, og jeg vil elske at have det her opslagsværk, både herhjemme privat, men også på alle mine arbejdspladser, fordi jeg synes, det skaber et sprog for mig, der gør det nemmere at starte den samtale, så jeg ikke selv skal finde på, hvordan får jeg lige spurgt om det her, eller er det nu for privat, eller er det for grænseoverskridende. Men her får jeg faktisk et opslagsværk, der vil kunne hjælpe mig til at gøre samtalen endnu nemmere.
0: Men er det ikke bare et ansvar for den enkelte medarbejder? Er det noget, som regionen skal skrive i en håndbog?
1: Et godt spørgsmål, det tænker jeg, der er en masse delte meninger om. Jeg synes jo, at arbejdspladserne og regionen for den sags skyld har et stort ansvar for, hvordan vi skal behandle vores medmennesker og vores borgere. Og det starter jo et højt sted fra, så jeg synes absolut, at regionen har et ansvar for, hvordan samfundet inden for det her skal fungere.
0: Tak skal du have, Michael Skytte, altså LGBTQ+-person fra Fredericia. Du kan læse mere om den her håndbog, der nu er blevet trukket tilbage på DR.dk. Lige nu, Amy Wine.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Klokken er 16.22. God eftermiddag, Roman og Amy.
1: P4 Trafik med en melding til dig, der kommer kørende på E20 E45 fra Vejle og Fredericia mod Kolding. Du skal nemlig være opmærksom på et uheld, som er sket mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Højre spor er spærret, og det skaber godt og grundigt køkørsel på strækningen. Grundet hastighedsbegrænsninger på Vejle Fjordbroen mod Kolding Fredericia er der stadig godt med tæt trafik, som starter kort efter motorvejskryds Kolding.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Hvis du kigger ned i din lomme, så er der formentlig en navneforandring på vej i din telefon. Det, du kender som MobilePay, det skal nemlig fremover hedde Vipps, ligesom det gør i Norge. Det kommer til at tage effekt fra januar, men allerede nu, så har de altså offentliggjort, at de gør det. Og derfor så er vores mission i dag også at se på markante navneskift. Og jeg hører gerne fra dig, hvis du har en god historie om et navneskift, måske noget, der har gjort indtryk på dig. Send mig en sms på 1212-3K, lav et mellemrum, og så fortæl om dit navneskift, eller det navneskift, som har betydet noget for dig, eller som du kender til. Lige om lidt, så er Magnus Damborg klar med nyheder til os. Det er efter Elvis vs. JXL, her med A Little Less Conversation.

0: Og så er klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I første omgang blev det ikke til noget med den håndbog, der er lavet til sundhedspersonalet i Region Syddanmark, som skal hjælpe dem med mødet med blandt andre transkønnede og homoseksuelle. Det besluttede forretningsudvalget i Region Syddanmark i går. Og det er meget ærgerligt, mener LGBTQ+-person Michael Skytte fra Fredericia.
3: Det er jo ikke nødvendigvis retningslinjer, og det er jo ikke regler, der skal håndhæves. Det er jo simpelthen bare en håndbog, som kan guide sundhedspersonalet til de her møder med LGBT-personer, der har andre pronomener, som jo er noget, vi rigtig gerne vil tage ind, men som nogle gange vi ikke ved så meget om, eller vi bliver i tvivl om.
2: Et borgerligt flertal mente, at den version af håndbogen, som lå, gjorde brug af woke-ideologisk sprogbrug, og derfor ville de gerne ændre i håndbogen. Eksempelvis så gjorde håndbogen brug af pronomenet hen, som refererer til personer, der hverken identificerer sig som mænd eller kvinder. Men det ord, synes Michael Skytte, er vigtigt, at sundhedspersonalet også kender.
3: Hen er jo simpelthen bare en del af de her pronomener. Det er jo ikke sikkert, at der er særlig mange eller nogen, der bruger det pronomen, men det er jo simpelthen bare en del af de pronomener, der findes, som er de og hun og han og den og hen. Så jeg kan egentlig ikke se det store problem i, at det er en del af håndbogen.
2: De partier, som gerne vil godkende håndbogen, har gjort brug af standsningretten, og det betyder, at beslutningen nu er sendt videre til regionsrådet, i stedet for at blive besluttet i forretningsudvalget. Spildevandsselskabet Blue Calling har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet. Da Arbejdstilsynet var forbi rensningsanlægget i Jagttrup, var der observeret udrådnet slam på gulvet, som en medarbejder var i gang med at spule væk. Men medarbejderen havde altså ikke åndedrætssværen på, da vedkommende var i gang med det. Og det kan ifølge Arbejdstilsynet udføre en smitterisiko for medarbejderen. Flemming Tang Nielsen, der er driftschef for Blue Calling, er også ærgerlig over påbudet.
4: Det havde jeg rigtig gerne været foruden, og at det følger vi selvfølgelig op på. Vi synes, vi gør rigtig meget for at sikre medarbejderne og også deres velbefindende. Så det er vi da ked af.
2: Han mener dog ikke, at det er udtryk for et generelt problem på rensningsanlægget. De har dog sørget for, at alle medarbejdere har et åndedrætsværn og ved, hvornår de skal bruge dem, forklarede han. Derfor er der også sat skilte op nu, som eksempelvis om i de rum, hvor der spules slam.
4: For at få det lidt mere frem på bevidstheden, at her skal man være opmærksom på, at der kræves åndedrætsværn i forbindelse med det arbejde.
2: Straks påbuddet kom efter et besøg i september, og Blue Calling mener nu, at alle forhold er rettet op. Og så til at kigge på vejret, det er tørt med nogen eller en del sol, men her sidst på eftermiddagen, så bliver det efterhånden skyet særligt sydfra. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra vest- eller nordvestlig retning.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.
5: P4
1: trafik
5: med dig.

0: Lucas Graham var det her med Lege. Klokken er 16.36, og Roman Naimi, du har en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik fortsat med melding til dig, der kommer kørende på E20 E45 fra Vejle og Fredericia mod Kolding. Du skal nemlig være opmærksom på et uheld, som er sket mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Højrespor er spærret, og det skaber køkørsel på strækningen, som hastigt spreder sig.
2: P4 Trafik med dig hele vejen.

0: Stella Lefty her med Boston.
1: P4 på mission.
0: Og den her eftermiddag, der er missionen jo altså for dig, Anna Elmer Kruse, at finde nogle steder, der, hvor de har skiftet navn. Det er jo uden i dag, at MobilePay har offentliggjort, at de kommer til at skifte navn til Vipps, sådan når vi kommer til januar måned. Du har jo været på besøg hos Evi, sådan et navneskifte, de fleste af os nok kender, men nu har du vist også fundet et, der er lidt mere diskret, om man så må sige.
2: Ja, jeg har kørt lidt videre fra Kolding og taget til Fredericia, hvor jeg har fundet en herretøjsbutik, hvor jeg står lige nu og kigger på jakkesæt og bælter og sweater og skjorter og veste og jakker og alt det, man nu kan finde i sådan en tøjbutik. Og den hedder SM Andersen, men det har den ikke heddet i hvert fald ikke i rigtig mange år. Og Ole Mortensen, også kaldet Ole Miami. Det er dig, der ejer butikken her. Vil du ikke forklare mig lidt om, I skiftede navn sidste år? Hvorfor gjorde I det?
3: Jamen, vi skiftede navn i sidste år, i 1. juli, da vi havde en franchise-kontrakt med Tøjeksperten, og den opsagde Tøjeksperten. Så var det meget naturligt, at i 1921, da startede SM Andersen i dette lokale, så var det jo meget naturligt for os at tage et hæderkronet navn, som egentlig eksisterede til 1991, og blev lavet om til Tøjeksperten i forskellige navne derefter. Så det er jo egentlig meget naturligt at vende tilbage til det gamle, fordi det er et flot navn, og hvis du spørger en frisianer, så vil jeg sige, selv de unge, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men selv dem der, de ved godt, hvad SM Andersen er, for det kan deres bedsteforældre og forældre godt huske.
2: Hvad så med det der med, at du blev kaldt Ole Miami? Altså, hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder, at jeg har drevet en butik også, og den har vi stadigvæk i dag også her i lokalet, der her i Miami. Den har jeg drevet siden 1990, lidt længere op ad gaden. Så i 2018 købte jeg Tøjeksperten her, og sidste år lavede vi som til SM Andersen. Så det er egentlig derfor, at jeg tror, der er flere, der ved, at jeg hedder Miami til efternavn end Mortensen.
2: Og i dag, har du også lige sagt, at du har lige fået en mail om, at MobilePay jo skifter navn, for det er også noget, I kender her som butiksejer, når man bruger MobilePay. Det skifter navn til Vipps. Og du har jo erfaring med at skifte navn på en virksomhed, et brand, hvor folk shopper. Hvis du skulle give nogle gode råd til MobilePay omkring det her navneskift, hvad skulle det så være?
3: Behold MobilePay. Det er et mere, jeg tror, det er et mere stærkt navn, end ja, vi er lidt i tvivl om, vi skal kalde det VIP, eller vi skal kalde det Vipps, eller hvad vi skal. Jeg tror, at det bliver en sej omgang at få det skiftet, fordi at MobilePay, det passer bare godt til det, vi bruger det til, altså MobilePay.
2: Hvad tror du, dine kunder, altså nu er det jo først til januar, at det bliver ændret, det her navn, altså tror du, dine kunder kommer til at gå ned og sige, jeg vil gerne betale med Vipps?
3: Det tror jeg ikke. Det bliver helt naturligt, at det er en MobilePay. Jeg tror, det bliver en svær case, men selvfølgelig, altså, nu er jeg måske også lige den lidt mere voksne generation. Jeg tror, de unge, jeg tror, de er lidt hurtigere til at sige, om så hedder det.
2: Okay, så nu har jeg så både talt med nogen, Lars, der har skiftet til et helt nyt navn, altså Evi, og nu nogen, der har skiftet tilbage til et originalt navn, som jo er sådan lidt et dobbeltnavneskift, kan man sige.
0: Ja, og der er faktisk kommet noget lignende på sms'en lige her, for et lidt af siden Martin fortæller, et navneskift, der ikke lykkedes, det var, da Hjemmis skiftede til Frost, men så måtte skifte tilbage igen efter meget kort tid. Og det kan jeg faktisk godt huske. Det var i november 23, at Hjemmis skiftede navn til Frost, men allerede i marts 2024, ja, så fandt de ud af, det gik altså ikke, og så blev de nødt til at kalde sig Hjemmis igen. Jamen, altså, jeg synes da, det er gået godt med din mission, Anna.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes, det har været vidt omkring, i hvert fald.
0: Jeg synes, at vi lukker den her og siger, at den er fuldført.
2: Det synes jeg, vi skal gøre.
0: Og så får vi her Aretha Franklin og George Michael, I knew you were waiting.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Klokken er 16.50. Roman Naimi, hvordan går det i trafikken?
1: P4 Trafik. Først og fremmest med gode nyheder. Uheldet, som skete kort efter motorvejskryds Kolding sydgående retning, ja, det er altså ophævet. Alle spor er farbare. Vi mangler blot at få køen afviklet. Dog kan jeg melde, at der er sket endnu et uheld fra Vejle mod Aarhus, nærmere retsplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Midterste spor er derfor blokeret. Der kan passeres med forsigtighed, men vær gerne ekstra opmærksom på strækningen.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Tina Dickow og pigen ud af Aarhus. Den her eftermiddag, der taler vi jo altså navneskift. Fordi MobilePay har offentliggjort, at de skifter navn til Vips. Og der har jeg altså efterspurgt sådan en markante navneskift på sms'en. Martin fra Sjøland skriver, det var mindeværdigt og sjovt, da Tele Danmark ændrede navn til TDC i 90'erne. For den ene dag blev det offentliggjort, og dagen efter måtte TDC-direktøren så stå i TVA for at forklare, at de lige skulle have domænenavnet tdc.dk fra Thy Datacenter. Det havde de ikke lige tænkt på. Det var der faktisk meget af dengang med sådan nogle domænenavne, men måske en lille smule kikset, at Tele Danmark ikke havde tænkt over, at TDC ville være et godt domænenavn at eje, når man nu skal have en navneforandring til lige netop det.

Freja Kirk, man kan græde oceaner. CPR-nummeret, det bør ikke længere stå alene, når du skal bevise, hvem du er. Det siger myndighederne nu efter det store tyveri af 8,8 millioner CPR-numre. Lyt med i radioavisen, der er lige på trapperne. Anne Mette Philipsen er vært. Hun er klar lige efter Harry Styles' Dance nummer.

0: Ikke mere Harry Styles, nu klokken 17.
1: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Sådan lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
2: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
1: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
3: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
1: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
4: Mødet er åbent.
1: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
5: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
1: Det er politisk analytiker Rikke Gøl Mansø. Du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
6: Jamen, godt nok så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
1: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
5: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Hvad lægger du så i det?
6: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
7: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
8: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
9: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
1: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt. som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst. Ellers mere skyder efterhånden, lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: 705 P4 Trafik. Til dig, der kommer kørende fra Vejle mod Aarhus, så skal du være opmærksom på et uheld, der er sket mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Højre og midterste spor er spærret, det vil sige, at det kun er farbart i venstre vognbane på dette tidspunkt. Politi og redning, de er altså på stedet, og der er derfor køkørsel på strækningen. Grundet det tidligere uheld, kort efter motorvejskryds Koldings sydgående retning, ja, så vil du altså fortsætte med køkørsel, hvis du kommer kørende på E20 E45 fra Fredericia og Vejle mod Kolding. Køen, den er dog heldigvis aftagende. Og ellers fungerer den øvrige trafik super fint. Lige ud over Vejle Fjordbroen, hvor der fra motorvejskryds Vejle mod Kolding Fredericia er køkørsel grundet hastighedsbegrænsninger på broen.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og hvis jeg står og kigger på vejrudsigten, så kan jeg måske godt blive en lille smule mellem fornøjet over de næste par dage. Fordi jeg kan se, at der kommer sådan lidt regnvejr ind over. Og så var der jo også lige den her nyhed om, at september det var en måned, der var vådere end normalen. Godt nok den første i 10 måneder, der var vådere end normalen. Men så kan man alligevel godt blive sådan lidt træt af regnvejr. Og dog. Fordi hvis du går ind på DR.dk, så kan du altså finde nogen, der har det værre, end vi har det her i Danmark. Sådan, hvis du går og tænker, jeg gider ikke det der regnvejr, så må jeg bare sige, så skal du nok ikke besøge Tokyo, eller i hvert fald skulle ikke have gjort det. De har nemlig haft ikke færre end 37 dage med regn. 37 dage med regn og paraplyer og hvad ved jeg. Fra den 27. august til den 2. oktober, der regnede det hver eneste dag i den japanske hovedstad. Og det regnede ikke bare ofte, det har også regnet meget. Der faldt faktisk 3 gange så meget regn, som der normalt gør i sådan en periode her. Og inden på DR.dk, der kan du altså høre nogle af dem, der bor i Tokyo, hvordan de reagerer på det her. Lad os bare sige, de har også godt lagt mærke til, at det har regnet usædvanligt meget. Så næste gang, at jeg skal brokke mig over regnvejret, så tror jeg måske lige, at jeg tænker på, at det er da godt, det ikke regner 37 dage af gangen her i Danmark. Det er altså også usædvanligt, at det regner så meget i Tokyo. Det er faktisk første gang i de 140 år, man har målt det, at der har været regnvejr så mange dage i træk. Men læs meget mere om den her historie inde på dr.dk.

0: Somber her med My Body Isn't Ready. Hvis du har fulgt en lille smule med i nyhederne i dag, så har du muligvis nok hørt, at MobilePay får nyt navn til januar. De skifter nemlig navn til Vipps. Og det er jo blandt andet, fordi de er fusioneret med et tilsvarende selskab i Norge, der hedder lige præcis Vipps. Og så for at det hele skal hedde det samme, så endte det altså med, at det kom til at hedde Vipps. Og i den anledning, så har vi lidt fokus på navneskift. Og vi har sendt vores reporter ud på gaden. Anna Elmer Kruse har været ude og tale med folk, om de sådan kan huske nogle virksomheder, som har skiftet navn. Men hun må selv forklare, hvad det egentlig går ud på.
1: Nu er jeg taget på gaden i Fredericia for at spørge folk på gaden, om de kan huske, hvad tre virksomheder, som har skiftet navn i løbet af tiden, hed før de skiftede navn. Og jeg har printet tre sedler ud med billeder af logoer, og det er virksomhederne. Og det første, det er 365 Discount. Det næste billede, jeg har printet ud, det er et billede af et stort X, altså det sociale medie X, som engang hed Twitter. Og til sidst har jeg printet et billede ud af Twix-logoet, som engang hed Raider. Så nu skal vi altså se, om folk kan gætte, hvad de her tre virksomheder, før de skiftede navn.
0: Ja, og en af dem, som Anna Elmer Kruse mødte på gaden i Fredericia, det var Silas Gregersen.
1: Og quizzen er, at vi har tre billeder af virksomheder, der har skiftet navn. Og så skal vi se, om du kan huske, hvad det hed før. Så vi starter med 365 Discount. Kan du huske, hvad det hed?
2: Nej. What? Har det heddet noget andet? Altså, er det det, der var brusen? Nej, det er det ikke. Det findes jo stadig. Vent lidt. 365 Discount? Det er Kiwi Minipris, vel?
3: Nej.
2: Ej, det ved jeg ikke.
1: Du ved det ikke?
2: Har det heddet noget før? Var det ikke? Jeg troede bare, det var en helt ny butik. Jeg ved det ikke.
1: Det var det, der hed Fakta.
2: Okay, nej, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg handlede aldrig i Fakta. Ja, okay, men det har virket, fordi jeg handler virkelig meget i 365 nu. Sygt.
1: Så var der.
2: Ej, det vidste jeg ikke.
1: Det var den første, der ikke vidste. Okay, næste.
3: Pinligt.
1: X.
2: Twitter. Easy money.
1: Det vidste du med det samme.
3: Yeah.
1: Og den sidste?
3: Det er det dummeste, der nogensinde er sket.
1: Synes du det?
2: Det er så dumt. Altså, det er den største måde at skyde sig selv i foden på, fordi de havde et verbum. At tweete. Eller sådan, det alle brands drømmer om, føler jeg, at få et verbum designeret til sit brand. Og så ændrede de det. Og nu kan man kan ikke exe, eller sådan, folk siger stadig tweete, det er, men altså, man kan snakke meget om ham der Elon der. Det er det dummeste, han nok har gjort.
1: Siger du Twitter eller X?
2: Jeg kalder det stadig Twitter.
1: Okay.
2: Ærligt, det gør jeg. Ja.
1: Godt. Sidste. Twix. Ved du, hvad det hed, før det skiftede
2: navn? Nu stopper I. Det har altid heddet Twix. Det tror jeg ikke på. Hvad? Nu. Nej, det aner jeg ikke. What? Har det ikke altid heddet Twix?
1: Det har engang heddet Raider.
2: Det må være simpelthen før jeg blev født, tror jeg.
1: Hvornår var det, vi fandt ud af, Johannes? Var det i 2000?
4: Jo, det var det.
2: Det er et år før jeg blev født. Så det føler jeg fair nok, jeg ikke ved det. What? Det vidste jeg ikke.
0: Ej, det vil jeg også sige. Det er fair nok ikke at vide, hvad Raider eller hvad Twix hed, før de hed Twix. Men det var nemlig ganske enkelt, ganske rigtigt, Raider. Og der er der vist også lige en lille nephew-sang, der nævner på et tidspunkt, hvorfra kom Twix fra Raider. Vi har snakket med flere om de her navneskifter, og dem vender vi tilbage.

0: her og Moving On Up. Klokken er 17.22. Tid at sige god eftermiddag til dig, Roman Naimi.
1: God eftermiddag. Og her har vi P4 Trafik med en opdatering omkring uheldet på E45 mellem Resteplads, Nørremark og 57 Horsens Syd, når du kommer kørende fra Vejle mod Aarhus. Midterste spor er åbnet op. Det vil sige, at det kun er højre spor, der fortsat er spærret. Og det skaber køkørsel på strækningen. Og kommer du kørende på E45 og E20 Øst fra Kolding og Fredericia mod Vejle, så skal du altså være opmærksom på en båndstrammer, der ligger i højre spor. Der kan sagtens passeres, men gør det gerne med ekstra forsigtighed.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Siden 2013 har danskere kunne sende penge til hinanden via appen MobilePay, helt uden at skulle lægge ind på en netbank eller finde kontonummer frem. Men nu skal du vinke farvel til MobilePay, eller i hvert fald navnet på appen. I det nye år der skifter MobilePay nemlig navn til Vipps, og allerede fra i dag der skifter logoet udseende hos mange brugere. Og det er modigt af MobilePay at skifte navn, mener Ivan Hassengård, der er lektor i marketing og kommunikation på IBA Erhvervsakademi i Kolding.
2: Ja, det kommer til at betyde, at der er masse folk, der først og fremmest bliver usikre. Hvad er det, Vipps? Og vi skal lære at sige det, fordi det ligger så meget på ryggraden af os, at vi siger MobilePay. Så vi skal lære simpelthen et nyt navn at kende, ligesom vi, da Fakta ændrer navn til Coop 365 Discount. Det tog os lige noget tid at vende os til.
1: Men selvom flere end 4,6 millioner danskere i dag bruger appen og verbet at mobile paye i 2014 blev optaget i ordbogen, så kan det stadig give mening at ændre brandet, forklarer han.
2: Det er jo ikke et navn, de har trukket op af hatten. Det er jo et brand, som er internationalt, og det hedder faktisk Vipps, blandt andet i Norge. Så det er et spørgsmål om at harmonisere navnene. Så det kan give mening, de kan lave noget fælles markedsføring på tværs af grænser. Så det giver mening, når man er i Norge for eksempel, så er det Vipps. Så på den måde kan det give mening på lang sigt, men der er lige en omstillingsperiode her, hvor vi lige skal vende os til det nye navn.
1: Navneskiftet træder i kraft fra 12. januar næste år. Det er lidt vanvittigt, at Region Syddanmarks forretningsudvalg ikke har accepteret en håndbog om mødet mellem blandt andre homoseksuelle og transkønnede i sundhedsvæsenet. Det mener i hvert fald Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i foreningen LGBT Plus Danmark. Et flertal i forretningsudvalget vil nemlig ændre sprogbruget i den håndbog, som er blevet udarbejdet til personalet. Blandt andet fordi de mener, at den version af håndbogen, som ligger nu, gør brug af woke-ideologisk sprogbrug. Men det synes Susanne Brander Jespersen ikke giver mening.
3: Der står bare, det her kan du gøre, hvis du vil bruge det her pronomen. Altså længere er den ikke. Jeg synes, det er totalt overdrevet politisk reaktion.
1: Et flertal i forretningsudvalget mener, at håndbogen skal have et nyt sprog. Eksempelvis skal håndbogen bruge af pronomenet hen, som refererer til personer, der hverken identificerer sig som mænd eller kvinder. Men det mener regionsrådsformand Bo Liebergren ikke hører hjemme, da han fastholder, at der kun findes to køn.
4: Det er selvfølgelig rigtig fint, hvis at der er sundhedsprofessionelle, som selv ønsker at bruge den sprogbrug. Jeg har det bare personligt sådan, jeg bryder mig ikke om den der konstruerede virkelighed, og derfor vil jeg ikke påtvinge andre at tage udgangspunkt i den.
1: De partier, som gerne vil godkende håndbogen, som den er udgjort nu her, har gjort brug af det, der hedder standsningsretten, og det betyder, at beslutningen nu er sendt videre til regionsrådet, i stedet for at blive besluttet i forretningsudvalget. Og så til et kig på vejret. I aften tørt og dels klart, men skydækket det tiltager, og i nat der er det altså mest skyet med lidt regn ikke til. Temperaturen ned mellem 7 og 13 graders varme.
0: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Albert Heath og Darling sammen på Lille Hus i Jylland, og klokken er 17.39. Den her dag, der har vi jo altså set meget på navneskift, fordi MobilePay, som de fleste af os kender fra mobiltelefonen, jo altså skal til at hedde Vipps fremover, i hvert fald fra januar næste år. Derfor så prøvede vi at sende min kollega Anna Emma Kruse på gaden, for at se, om folk de kunne huske nogle andre navneskift, som var foregået sådan, ja, inden for de seneste, ja, 20-25 år, vil jeg så sige. Hun havde tre navne med, nemlig Coop 365, der jo tidligere hed Fakta, X, som egentlig hed Twitter, og så Twix, der hed Radar indtil år 2000. Og så gik hun jo altså bare rundt med billeder af de her logoer og spurgte folk, om de kunne gætte, hvad de hed før i tiden. Og en af dem, hun mødte, det var Erik Eliassen.
1: Erik Eliassen. Vi har tre skilte her med nogle brands, nogle virksomheder. Ja. 365 discount. Ja. Kan du huske, hvad det hed, før det skiftede navn?
2: Den hed Fakta.
1: Det er rigtigt. Og næste, det er et billede af sådan et X. Kan du huske, hvad det hed, før det skiftede navn?
2: Hvad?
3: Twitter.
1: Du fik lige hjælp fra sidelinjen. Det er rigtigt. Og den sidste,
2: jamen,
1: det er Twix.
2: Jeg mener, den her Raider. Nej, hvad er den? Raider. Nej.
1: Ding, ding, ding. Det er rigtigt.
0: Ja, det var nemlig fuldstændig rigtigt. Erik Nielsen fik fuld point her. Og Anna mødte altså også Anders Jørgen Hansen og Tobias Johansen. Og det lød sådan her.
1: Det første, det er 365. Kan I huske, hvad det hed inden?
4: Er det Fakta?
1: Det er rigtigt. Det er Fakta. Næste. X.
4: Twitter.
1: Den var I hurtigt til. Og den sidste, Twix. Kan I huske, hvad det hed inden?
4: Pas. Det hedder jeg simpelthen heller ikke. Ingen idé. Ingen idé.
1: Hvis nu jeg fortæller, at det er i 2000.
0: Ja, der var ikke det hele med her, men det Anna ville fortælle dem, det var, at i år 2000, der var så, eller hvad hedder det, indtil år 2000 hed det samme som et hold i amerikansk fodbold, som hedder Raiders. Men det hjalp altså ikke Anders Jørgen Hansen og Tobias Johansen. De kunne ikke gætte, at det hed Raider. Så var der Kenneth Rasmussen. Hvordan var det gik for ham? Ja, han er så blevet gemt baglæns. Så ham tror jeg ikke, vi skal høre fra lige nu. Men så kan vi så til gengæld høre fra en vis autoritet, fordi der er nogle af dem der, vi har snakket med, som er sådan lidt, jamen Twix, har det ikke altid hed Twix? Nej, spørg bare nephew.
5: Hvorfra kom Twix fra Raiders?
0: Lige præcis. Twix kom fra Raiders. Roxette, de kommer fra Sverige, og her er de med The Look.

0: forbedre den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Jeg kan

0: Skins med Europa-Boulevarden. Klokken er 17.49. Tid til en tur ud i trafikken, Roman og Amy.
1: P4 Trafik med gode nyheder. Uheldet på E45 Østjyske Motorvej mellem Rasteplads Nørremarken og 57 Horsens Syd mod Aarhus. Ja, det er altså ophedet. Alle spor er farbare igen, og det ser faktisk ud til, at køen den allerede er afviklet. Og ellers, ja, den øvrige trafik, den fungerer super fint, trods de mange skavanker, vi har haft her til eftermiddag. Dog er der fortsat langsommere kørsel ved 60 Vejle Nord og videre langs Vejle Fjordbroen mod Kolding og Fredericia. Og det skyldes altså de her hastighedsbegrænsninger på broen mod netop Kolding Fredericia.

0: Jonah Blacksmith og Honey. Klokken er 17.53, og din tirsdag aften, den fyldes af musik, hvis du ellers bliver hængende her på kanalen. For efter radioavisen, så tager P4 Aften nemlig over.
1: Programmet laver vi sammen, og derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten på P4. Du har to muligheder. P4 Aften, snabel@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Og det er altså Louise Dreisig, der er vært på P4 Aften, der kører frem til kl. 22. Lige nu, Nick & Jay med KBH.

Nick & Jay, KBH. Anne Mette Philipsen er klar med en radiovis til dig lige om lidt. Hun fortæller blandt andet, at der i Frankrig har været sammenstød mellem politi og demonstranter, for skoleprotesterne vokser, og flere end 250.000 har været på gaden i den her sag. Hør mere lige efter Sao Paulo og Tæt på.

0: så er klokken 18.
1: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainer og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
2: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
1: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
2: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering og for dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
1: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
3: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
4: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
5: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
6: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
7: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
8: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen. P4. Du

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik. Også her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4 Aften.

Malaga her fra Thomas Helmi i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i kaj med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Timmy og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Sofie, 1998, og nummeret Marianne og Henrik.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med Baby Doll. God aften, P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare. Så den skriver Sus fra Nyborg.

Lille og Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

Gør noget, fik du her fra Mille i P4 Aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just Might.

0: I samarbejde med sønnen fik du her Rasmus Seeberg med nummeret Sprækker, og så til en sms, der landede i indbakken 1212 fra Carla, der skriver: Hej, jeg har arbejdet i min mors kolonihave hele dagen, og nu trænger jeg simpelthen bare til at høre Fon Qua med I'm On It.
1: Lad på mine fingre provokere lidt. Jeg vil kysse ham, kysse hende, kysse dem.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Coldplay fik du her med himlen for The Weeknd. Det er utroligt svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radioavis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radioavisen.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 Aften et bud, der var kommet ind i indbakken 12.12. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked derefter. Der er mere P4 Aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger, der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aftensnabelag.dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten. Derefter, her er det

Hej. Ja, Christoffer, fik du her med Ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer, og du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12 er nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Olaen fik du her med Speak Out Now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Oddbjerg med I Morgen er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Temper City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouvers havnefront, og Sao Paulos tæt på paradis vil fulde indturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover. Du får det i P4

Atomic Desk fik du her med Føles godt i P4 aften. Ligesom I kan det minde, skriver, at vi sidder og hygger med maden og tænker, det kunne være hyggeligt med lidt country-musik. Så hvad med at spille Choosing Texas med Ella Langley? Det er en rigtig god sang. Sådan skriver Lisen altså i en sms til TalkTalk.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Så fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til radioisen.

0: Ray fik du her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-nummer, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svagt jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

Me. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 1212 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er godt nummer, det er. Whatever I've done.

Backstreet Boys fik du her Shape of My Heart i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad, og det synes de på en eller anden måde vil blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aften.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummeret.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, der vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Kronborg fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften, krammer fra Anne-Sophie og Mette.

0: snak kun om
1: The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You. Hey.

Ivers fik du her med After All i P4 Aften. Der er radiovis om et lille kvarters tid, indtil der er der DR.dk.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver, god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte. Det er vi leveringsdygtige i.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Dua Lipa fik du her med Be The One i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer Jeg. Den tager vi frem til radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4 kl. 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyder, der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

Big Girls, Don't Cry fik du her fra Fergie. Og så til et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den her hedder Bring

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du her med Festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Eller august, der fik du her med prøveperiode i P4 Aften, hvor vi skal have en sms fra Amalie i Odense, der foreslår, at vi hører Ash med nummeret Stop the Wedding.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoxha. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger, fik du hermed, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den etroalkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Så lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-nummer, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så var det Nick og Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille, jeg afbeholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten, og så kører tankerne bare rundt. Så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er jo her, og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: Yes! En skat i jakken!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, det er en lille træenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen. Og vi lægger ud med August Højen, den her danske kunstner, som singer-songwriter har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fogh til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Soon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Navnerunden.
1: Er det det, vi er i gang med nu her? Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter Under Månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i Før 18 på B4. Det er altså sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i det her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det der bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før 18 på B4. Skriv til os

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Lidt sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Karoline og ny og næ før natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på dem.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever. Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radiovis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aften stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Maria Andersen.
1: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind. Vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Rasmus Seeberg og Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: Ja, det kunne de godt lide. Der bliver lige hovedet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap. Der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister, eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før Natten på P4.

Det er Rosa her og nummeret Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy

og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. Jon Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Brandt.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty her af Boston.

Ja, aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt den ængstlige periode. Og har du ikke en ængstlig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og Lonely Day.

Det var System of a Down, som holdt et spejl op foran nogle af os. Nogle af os, der måske engang har en lidt svært, en lidt svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom. Så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke var evigt og bliver erstattet af en ny morgen og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens@dr.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Markus Wau, og det sker alt for tit.

Her var det New Radicals i før natten her på P4 med You Get What You Give. Om lidt, jamen, så kigger Lady Gaga forbi. Et af hendes rigtig gamle, store, store hits kommer hun med her i før natten. Men allerførst, så er det Dejlige Blæst og Den Nye Pige.

fik hun da ellers sat en stor fed streg under, at hun var der kommet for at blive, da hun udgav The Fame Monster-albummet i 2009. Lady Gaga med Bad Romance. Prince, han var her også i rigtig lang tid for at give os masser af musik, blandt andet det her nummer, der hedder Kiss.

0: Kiss.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Det var Somber her. Oh, my body isn't ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den danser selvfølgelig over herefter. Radioavisen, som du får efter Spice Girls her, og See You Be There.

0: dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og i en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyll Mansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er alt efter, man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DRTV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varme følelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
3: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
2: Mutibé Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
4: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Men i oppositionspartiet Nalleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
5: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
2: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særlig dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
6: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
2: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat og mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.